שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, היום כ"ו בתמוז, תשפ"ו, 11 ביולי 2026, כאן רון נסיאל, השעה 7. חילופי האיומים בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ מזהיר כי אם תנסה איראן להתנקש בחייו, היא תושמד כליל. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי 1,000 טילים כבר ערוכים ומוכנים לשיגור אל איראן, ואלפים יבואו בעקבותיהם אם תממש איראן את איומה להתנקש בו. ההוראה ניתנה והצבא האמריקני ערוך ומוכן לבצע במשך שנה השמדה מלאה של כל האזורים באיראן. מדברי הנשיא טראמפ הביא כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. הלילה דווח כי ארצות הברית דורשת מאיראן לפרסם הצהרה פומבית שמצר הורמוז פתוח לכלי שיט ושהיא לא תתקוף עוד ספינות. בכירים בממשל אמרו בתדרוך לכתבים כי נציגי ארצות הברית ימשיכו במגעים עם איראן, אך וושינגטון תחדש את התקיפות אם איראן תוסיף לפגוע בכלי שיט. הגורמים ציינו כי לדברי האיראנים, גורמים סוררים המעוניינים לחבל בשיחות הם שירו אל הספינות במצר הורמוז. איראן מצידה מאשימה את ארצות הברית בהפרת מזכר ההבנות בעקבות עיצומים חדשים שהטילה אמש וושינגטון על חברות ואישים הקשורים לאיראן. שר החוץ הרקצ'י כתב ברשת אקס כי בניגוד לארצות הברית, טהרן עמדה עד כה במילתה וכי יכולה להיות רק מחויבות הדדית. אמש הכחישה איראן כי ביקשה לחדש את המסע ומתן עם ארצות הברית. דובר משרד החוץ בטהרן בקאי הדגיש כי כל הפרה של מזכר ההבנות מצד ארצות הברית תענה בפעולת תגמול. בתאונת דרכים בכביש 6 ליד טייבה נהרגה לילה צעירה כבת 20, מותה נקבע במקום. שישה בני אדם נפצעו, אחד מהם פצעים קשים. מצבו של פצוע אחר בינוני ושאר הפצועים במצב קל. הם פונו לבתי החולים ביילינסון בפתח תקווה ומאיר בכפר סבא. בתאונה היו מעורבים כמה כלי רכב. מונדיאל 2026, ספרד הפילה לחצי הגמר לאחר שניצחה אמש את בלגיה 2-1. שער הניצחון הובקע בדקה 88. בחצי הגמר תפגוש ספרד את צרפת. הלילה התקיימו שני המשחקים האחרונים בשלב רבע הגמר, אנגליה נגד נורווגיה וארגנטינה נגד שווייץ. משחקי גביע עולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
4: אכזר ורשע ורוצח המונים.
2: אויבים, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר וביום שני, עוד הכבדה באור סחום. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, יוסי אלפי. כאן חדשות ברשת ב'.

0: יהיה נחמד.
1: ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מעל פסגה אחת רמה, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם מוצרט פינת אבן גבירול. שני ענקים תרבותיים, כל אחד בדרכו שלו, קבע קלאסיקה מסוימת. מוצרט קבע קלאסיקה ב...
2: Oh, wow.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 8. חילופי האיומים בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ מזהיר כי אם תנסה איראן להתנקש בחייו, היא תושמד כליל. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי 1,000 טילים כבר ערוכים ומוכנים לשיגור אל איראן, ואלפים יבואו בעקבותיהם אם תממש איראן את איומה להתנקש בו. קודם לכן דרשו בכירים בממשל מאיראן לפרסם הצהרה פומבית שמצר הורמוז פתוח ושספינות העוברות בו לא יותקפו עוד. השבוע הותקפו 3 ספינות שעברו במצר, אך איראן טוענת שמאחורי התקיפות עומדים גורמים סוררים המעוניינים לחבל במסע ומתן עם ארצות הברית. בכירים בוושינגטון הזהירו הלילה כי התקיפות על איראן יתחדשו אם תוסיף לפגוע בכלי שיט. עוד אמרו בתדרוך לכתבים כי כל הסכם בסוגיית הגרעין יחייב את איראן למסור את מלאי האורניום המועשר שברשותה. לדבריהם, אם לא תושג הסכמה, יש לארצות הברית אפשרויות צבאיות להבטיח שהחומר הגרעיני יישאר קבור מתחת לאדמה לנצח. תצלומי לוויין חדשים שפורסמו ברשת CNN מעלים חשד כי איראן מנסה לשקם מתקני גרעין שנפגעו בתקיפות האחרונות. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן ואירן סיקורל. בתאונת דרכים בכביש 65 ליד צומת מי עמי, נפצע נער כבן 14 פצעים קשים. הוא נפגע מכלי רכב בעת שרכב על גלגינוע, קורקינט חשמלי, ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. מונדיאל 2026, ספרד ניצחה הלילה את בלגיה 2-1 והפילה לחצי הגמר. את שער הניצחון הבקיע מיקל מרינו בשלהי המשחק.
4: פדרי מחפש בסירה בטוחה, מצרף גם את קוברסי. קוברסי יכול לבעוט 30 מטר, בועט קוברסי, עדיפה לא טובה שלו, והכדור ברשת! שער ספרדי! 2-1 בדקה 88! ספרד בדרך לחצי הגמר!
3: בשלב הבא תפגוש ספרד את צרפת. הלילה יושלם שלב רבע הגמר בשני משחקים, אנגליה נגד נורווגיה וארגנטינה מול שוויץ. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. הלילה, מי יהיו הזוכות בשני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר? בחצות, נורווגיה נגד אנגליה, וב-4 לפנות בוקר, ארגנטינה מול שוויץ. רבע גמר המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר וביום שני עוד הכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 29, בבאר שבע 34, ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, אורן נהרי, כאן חדשות.

בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים. ברוכים הבאים לשעתיים ובהן שיחות, מוזיקה, הרחבת דעה. עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון הזרזר המעולה, על הביצוע הטכני אילי בן שבת ודבורה סוויסה, אני אורן נהר. מה בתוכניתנו היום? נדבר על הדיפ סטייט, מושג שהיה לי כללה, אבל האם הדיפ סטייט בכלל קיים? איך מגדירים אותו? איפה נמצא אותו?

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

בא לי סוף שבוע איתך רק אני ואת, מדורה וכוכבים איך שתצא שבת, ניסה אנחנו שניים ואולי נחזור שלושה. בואי

0: years, the intransigence of the Arab leadership had fomented blind hate on the part of the Arab world towards Israel.
1: שידורנו הסתיימו לערב, מחר שמחת תורה, שיהיה לנו חג שמח ושבת שלום.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רוני סיאל, השעה 9. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ מזהיר כי אם תנסה איראן להתנקש בחייו, היא תושמד כליל. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי 1,000 טילים כבר מכוונים אל איראן ואלפים ישוגרו בעקבותיהם אם תממש טהרן את איומה. בכירים בממשל דרשו הלילה מאיראן לפרסם הצהרה פומבית שמצר הורמוז פתוח ושהספינות העוברות בו לא יותקפו עוד. השבוע הותקפו 3 ספינות שעברו במצר, אך איראן טוענת שמאחורי התקיפות עומדים גורמים סוררים המעוניינים לחבל במסע ומתן עם ארצות הברית. בכירים בוושינגטון הזהירו הלילה כי התקיפות על איראן יתחדשו אם תוסיף לפגוע בכלי שיט. עוד אמרו, בתדרוך לכתבים, כי כל הסכם בסוגיית הגרעין יחייב את איראן למסור את מלאי האורניום המועשר שברשותה. לדבריהם, אם לא תושג הסכמה, יש לארצות הברית אפשרויות צבאיות להבטיח שהחומר הגרעיני יישאר קבור מתחת לאדמה לנצח. איראן מצידה מאשימה את ארצות הברית בהפרת מזכר ההבנות, בעקבות עיצומים חדשים שהטילה אמש וושינגטון. שר החוץ ערקצ'י כתב ברשת אקס כי יכולה להיות רק מחויבות הדדית. דובר משרד החוץ בטהרן בקאי הדגיש כי כל הפרה של מזכר ההבנות מצד ארצות הברית תענה בפעולת תגמול. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה הקטלנית שהייתה הלילה בכביש 6 דרומה ליד מחלף ניצני עוז. בהתנגשות בין כמה כלי רכב נהרגה תושבת לוד כבת 20 ונפצעו 7 בני אדם, אחד מהם פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים ביילינסון ומאיר. מונדיאל 2026, ספרד ניצחה הלילה את בלגיה 2-1 והפילה לחצי הגמר. את שער הניצחון הבקיע הקשר המחליף מיקל מרינו בדקות האחרונות של המשחק.
4: בדרי מחפש בסירה בטוחה, מצרף גם את קוברסי. קוברסי יכול לבעוט 30 מטר, בוא את קוברסי, עדיפה לא טובה שלו, והכדור ברשת! שער ספרדי! 2-1 בדקה 88!
3: כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי השוער הראשון של בלגיה, קורטואה, הנחשב לאחד השוערים הטובים בעולם, נפצע והוחלף בדקה 71. בשלב הבא תפגוש ספרד את נבחרת צרפת. הלילה יושלם שלב רבע הגמר בשני משחקים, אנגליה נגד נורווגיה וארגנטינה מול שווייץ. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן...

סלחת לי, תביני כמה שאת חסרה לי, בלילות עוד מצייר לי את דמותך. אז תדעי לך בלעדייך, החיים כבר לא נראים אותו דבר, את הולכת לך ו...

נמאס ללב עלות, זה רק עושה ממש רעת שמישהו פונה זה כדי לשאול על חברה שלה נזרקת במיטה שלה, שונאת את המראה שלה כי כל פעם מחדש משקף את השנאה שלה אז היא פתחה איזה פרופיל באפליקציה מטופשת אכלו לה את הראש בשאלות של מה את מחפשת ולמה את כועסת רק שואל אם את זורמת את באמת כל כך תמימה או שפשוט את מטומטמת

0: פנים.
1: הבנת גולם?
0: אל תבני לי על הלב הלא קבלן, יש מספיק סדריק בשביל כולן, ובאמת שאני חייב להיות כנה ואמיתי, אני אמכור אותך בשביל עוד יצירה ב-NFT. הרגשות שלי אלייך קווים, את מנגנת לי על העצבים, יורה עליי יותר מאלף חיצים. את לא רוצה? לא חייב.

שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רוני סיאל, השעה 10. המתיחות במפרץ, שר חוץ של איראן הרקצ'י בא הבוקר לאומן, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, דיווחה כי הוא ידון בביקורו בהסדרת המעבר הבטוח של כלי שיט במצר הורמוז. ארצות הברית דורשת מאיראן להתחייב פומבית שלא תתקוף עוד ספינות העוברות במצר, ותאפשר מעבר חופשי בלי תשלום. בתוך כך נמסר כי הנשיא טראמפ שוחח ביממה האחרונה ביוזמתו עם יורש העצר של סעודיה, בן סלמן. סוכנות הידיעות הסעודי דיווחה כי השניים שוחחו על חיזוק שיתוף הפעולה בין שתי המדינות, ועל כמה סוגיות אזוריות ובינלאומיות, בהן המסע ומתן עם איראן וביטחון השייט במפרץ. כתבנו רועי קייס מציין כי השיחה התקיימה על רקע הדיווחים על מתיחות בקשרים שבין ריאד לוושינגטון. באיראן דיווחו הבוקר תושבים על פיצוץ עז במזרח מחוז טהרן. מקור רשמי טען כי מדובר בפיצוץ מבוקר של פריטי חימוש שנותרו מן המלחמה. פעילות צהל בלבנון. לבקשת ארצות הברית הורה הדרג המדיני לצהל להקפיא עד להודעה אחרת את כל הפעולות הנחשבות רגישות בדרום לבנון. כך דיווח אמש כתבנו איתי בלומנטל. בישראל אומרים כי תוכנית הנסיגה מכמה אזורים לתקופת ניסיון אמורה לצאת לדרך בימים הקרובים. משלחת תאום אמריקנית ביקרה השבוע בישראל, ובשבוע הבא תבוא לפגישות בלבנון כדי לסכם את הפרטים האחרונים לפני הנסיגה הישראלית משני כפרים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי המסע ומתן בין ישראל ללבנון יתחדש בשבוע הבא ברומא. מונדיאל 2026, ספרד חוגגת את העלייה לחצי הגמר לאחר הניצחון הלילה על בלגיה 2-1. את שער הניצחון הבקיע הקשר המחליף מיקל מרינו דקות ספורות לאחר שנכנס למגרש.
4: פדרי מחפש בסירה בטוחה, מצרף גם את קוברסי. קוברסי יכול לבעוט 30 מטר, בועט קוברסי, עדיפה לא טובה שלו, והכדור ברשת! שער ספרדי! 2-1 בדקה 88! ספרד בדרך לחצי הגמר!
3: ספרד תפגוש בחצי הגמר את צרפת. הלילה יושלם שלב רבע גמר בשני משחקים, אנגליה נגד נורווגיה וארגנטינה מול שווייץ. משחקי גביע עולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
5: כאן תחזית. הלילה, מי יהיו הזוכות בשני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר? בחצות, נורווגיה נגד אנגליה, ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה מול שווייץ. רבע גמר המונדיאל.

כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: אתה ביקשת שנקפוץ, אז עצרתי את הנשימה. לא חשבתי מה יקרה לי, איתך הרגשתי בטוחה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רוני סיאל, השעה 11. המתיחות במפרץ, שר החוץ של איראן הרקצ'י בא הבוקר לעומן. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי הוא ידון בביקורו בהסדרת המעבר הבטוח של כלי שייט במצר הורמוז. ארצות הברית דורשת מאיראן להתחייב פומבית שלא תתקוף עוד ספינות העוברות במצר ותאפשר מעבר חופשי בלי תשלום. סוכנות הידיעות של סעודיה דיווחה כי יורש העצר בן סלמן שוחח עם הנשיא טראמפ בין השאר על כמה סוגיות אזוריות, בהן המסע ומתן עם איראן וביטחון השייט באזור המפרץ. על פי הדיווח, טראמפ הוא שיזם את השיחה. בימים האחרונים דווח על מתיחות בין ריאד לוושינגטון. דני איילון, שהיה שגריר ישראל בוושינגטון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הנשיא טראמפ אינו מעוניין לחדש את המלחמה עם איראן, אך ייתכן שלא תהיה לו ברירה אם תתעקש טהרן שלא לאפשר מעבר חופשי במצר הורמוז. עם זה, אפשר שטראמפ ידחה את חידוש הלחימה עד לאחר בחירות האמצע לקונגרס בחודש נובמבר. בסוגיית התהדקות הקשרים בין ארצות הברית לטורקיה, אמר איילון כי מדובר בפגיעה קשה במעמדה של ישראל. לדבריו, הקשרים בין טראמפ לבין נשיא טורקיה ארדואן טובים בהרבה מקשריו עם ראש הממשלה נתניהו.
4: טראמפ למעשה מתייחס לנתניהו כאל מין שפוט שלו. אחד שהוא פשוט אמור לעשות מה שהוא רוצה. והייתי אומר, זה מגיע עד כדי זלזול. בהחלט אנחנו רואים היום, וזה גם רואים במדינות ערב, פעם הדרך לוושינגטון, הדרך לירושלים, היום היא דרך אנקרה. ושוב, זה משאיר את ישראל בצד.
3: דני אלון אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. כלי תקשורת פלסטינים מדווחים כי במהלך הלילה השחיתו קיצונים יהודים שתי מכוניות ליד הכפר בטא שבשומרון. עוד דווח על עימותים בין פלסטינים לבין מתנחלים במעיין באזור המעלה. בסרטון שהופץ נראה אחד האזרחים הישראלים שולף אקדח ודורך אותו. כך מוסר קשבנו עומר שחר.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
5: אכזר ורשע ורוצח המונים.
2: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר וביום שני, עוד הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רונן פולק.

2006, לבנון השנייה, אני באוטו שלי מחפש חנייה. מבול של הודעות, מילים על אוטומט, הקפיצו גם אותנו, נדווח עוד מעט.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיעה לשעה 12. המתיחות במפרץ, ערוץ אל ערבייה הסעודי מדווח כי ארצות הברית ביקשה מן המתווכות להעביר מסר לאיראן שהיא לא תבליג על הפגיעה בחופש השייט במצר הורמוז. אם איראן לא תשנה את התנהלותה התוקפנית, המשמעות היא הסלמה צבאית והשלכות כבדות מנסו בתגובה על כל תקיפה. כתבנו רואי קייס מציין כי גם בדיווח הזה נאמר שוושינגטון דורשת מטהרן התחייבות פומבית בכתב שלא לפגוע עוד במחליות. כשבנו עומר שחר מוסר כי שר חוץ של איראן, ארקצ'י, נועד הבוקר במסקט עם שר חוץ של עומן, אלבוסעידי, ודן עמו בהתפתחויות האחרונות ובסוגיית מצר הורמוז. חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד ומפלגת ביחד קורא לראש השב"כ זיני להודות כי שגה כשאמר שהוא נאמן לדרג הנבחר. בריאיון בכאן רשת ב' אמר לוי כי זו התבטאות איומה וכי על זיני להבהיר חד משמעית שהוא נאמן לחוק. עם זה, לוי אינו תומך בהדחת זיני או ראשי גופים אחרים במערכת הביטחון אם יתחלף השלטון לאחר הבחירות.
4: כשהלכנו לממשלת השינוי לא הזזנו אף אדם מתפקידו. כולם יצטרכו להתיישר ולקבל את הוראות הדרג המדיני והמדיניות שלו ונינוק בממלכתיות. אני אישית לא בעד זה וגם לא עשינו את זה, אפילו לא החלפנו שגרירים, לא את השגריר באום ולא שגרירים במדינות אחרות. ואני מאוד מקווה שזה לא יהיה כדי לא לעשות זעזועים נוספים. המדינה הזו עוברת זעזועים כל יום, כל שעה.
3: מיקי לוי אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. המנהל האזרחי חילץ לפנות בוקר חיילת בשירות סדיר מלב העיר יריחו. מצהל נמסר כי החיילת נכנסה ליריחו עם חבר, ערבי ישראלי, לחגיגת יום הולדת. החיילת הועברה לטיפול המשטרה הצבאית החוקרת. כמה שעות לאחר מכן התקבל דיווח על שתי ישראליות המשוחחות בעברית בשכונת הווילות ביריחו. גם הן חולצו והועברו לידי כוחות הביטחון. בתחקיר ראשון סיפרו כי נכנסו לעיר כדי לפגוש חברים שהכירו בטיול בסיני. במערכת הביטחון שווים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A מסוכנת ואסורה על פי חוק. בירושלים שוב באו חרדים להפגין נגד בית הקפה בסמטה, הפועל גם בשבת, במרכז העיר. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי למקום באו מאות תושבים כדי לחזק את מפעילי בית הקפה. כוח משטרה שנערך מראש חוצץ בין שני המחנות. בצפון תל אביב התפוצץ רימון בכניסה לבניין מגורים, לא היו נפגעים ונגרם רק נזק קל. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי נסיבות האירוע נחקרות.
5: כאן תחזית. הלילה, מי יהיו הזוכות בשני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר? בחצות, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה מול שווייץ. רבע...
6: Ladies and gentlemen, how about a nice warm round of applause to welcome the world's greatest blues singer, the king of the blues, B.B. King!

treat me the way you wanna do. It's my own fault.

היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: Thank you very much. Thank you.

now.

now. You used to say that you loved me.

0: Thank you. Thank you very much. Thank you. The next one, we're tired. Let's help the poor, and we need it. So give us all the support. All right?
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

החזקתי לך את היד, הלב שלי רד, פחדתי בעצמי. חשבתי שאפשר, עכשיו מה שני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה אחת. המתיחות במפרץ, ארצות הברית הבהירה לאיראן כי לא תבליג על הפגיעה בחופש השייט במצר הורמוז. ערוץ אל ערבי המדווח כי במסר נאמר שאם לא תחדל איראן מתנהלותה התוקפנית, המשמעות היא הסלמה צבאית והשלכות קשות בתגובה על כל תקיפה. כתבנו רועי קייס מוסר כי וושינגטון דורשת מטהרן התחייבות פומבית בכתב שלא לפגוע עוד בספינות ובמחליות העוברות במצר הורמוז. איראן מדווחת כי עלה ל-17 מספר ההרוגים בתקיפות האמריקניות שהיו בימים האחרונים בדרום המדינה. דובר משרד הבריאות בטהרן מסר כי מספר הפצועים עלה ל-115. לדבריו בהרוגים ובפצועים גם נשים, כך מוסר קשבנו עומר שחר. בתוך כך דיווחו כלי תקשורת רשמיים באיראן כי המנהיג העליון צפוי למסור בשעות הקרובות הודעה. לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד ומפלגת ביחד קורא לראש השב"כ זיני להודות כי שגה כשאמר שהוא נאמן לדרג הנבחר. בריאיון בכאן רשת ב' אמר לוי כי זו התבטאות איומה וכי על זיני להבהיר חד משמעית שהוא נאמן לחוק. עם זה, לוי אינו תומך בהחלפת זיני או ראשי גופים אחרים במערכת הביטחון אם יתחלף השלטון לאחר הבחירות.
4: כשהלכנו לממשלת השינוי לא הזזנו אף אדם מתפקידו. כולם יצטרכו להתיישר ולקבל את הוראות הדרג המדיני והמדיניות שלו ונינוק בממלכתיות. אני אישית לא בעד זה וגם לא עשינו את זה, אפילו לא החלפנו שגרים, לא את השגריר באום ולא שגרים במדינות אחרות. ואני מאוד מקווה שזה לא יהיה כדי לא לעשות זעזועים נוספים. המדינה הזו עוברת זעזועים כל יום, כל שעה.
3: חבר הכנסת לוי אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. המלחמה באוקראינה, צבא אוקראינה אומר כי תקף 21 מחליות רוסיות באמצעות כתבאמים בים אזוב. בהודעה נאמר כי הותקפו גם כלי שיט אחרים, בהם שתי אוניות מסע וארבע ספינות גרר. הרקע, ניסיונות למנוע אספקה ודלק לכוחות הרוסיים הפועלים באוקראינה. קודם לכן דווח כי בבירה קייב נפצעו הלילה לפחות 10 בני אדם במתקפה רוסית. חיל האוויר של אוקראינה מסר כי רוסיה שגרה 10 טילים, בהם 6 טילים בליסטיים ויותר מ-120 כתבאמים. 2 טילים ורוב הכתבאמים יורטו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
5: אכזר ורשע ורוצח המונים.
2: אויבים, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית מחר עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה. ביום שני, עוד הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: Thank you very much.
1: We're taking some liberties with the arrangements here. Hope you don't mind, because we can.
2: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: Thank you so much. Don't go anywhere. We'll be right back in just a few
1: seconds. About 5 minutes, folks.
2: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

0: Thank you very much.
1: I woke up one day and said, I'm quitting drugs. No, anyway, I, you know, kind of had taken a little too far, and I woke up and I said, I think I see it's clear now where I need to change my life. And it was clear as the driven snow, right? So.
2: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: Tommy on the lead guitar. Tom Johnston, y'all. Thank you so much.
1: Shalom. כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Let's get back to some more rock and roll. This don't quit now. Come on.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: Thank you so much. So here's something completely different from that.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: God bless you, New York City. We love you, people, and everywhere else. Thank you.
1: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: Let's sing another song, boys. This one has grown old and bitter.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 4. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מאיים, שלא בקולו, כי הנקמה על ההתנגשות באביב היא דרישה של האומה האיראנית, והיא חייבת בהחלט להתבצע בקרוב. כך קראה את דבריו קריינית הטלוויזיה הרשמית של איראן.
4: עת מבנדים כאנתקאם חון פאק רهبر שהיד והמה שהידان این دو جنگ را از قات
3: אנו נשבעים לנקום את דמך הטהור ואת כל השהידים שנפלו בשתי המלחמות בידי הרוצחים והפושעים חסרי הבושה האלה. בקרוב כל אחד מבני האחורין בעולם ישתתף במשימה האלוהית הזאת, כך כתב חמינאי הבן בהודעה שפרסם. מדבריו הביא קשבנו עומר שחר. דיווחים פלסטיניים על 9 פלסטינים שנפצעו הבוקר בעימותים בכפר אל-מורייר שבאזור המלה, לאחר שכוח צהל וקבוצת ישראלים נכנסו למתחם ביתו של תושב הכפר מוחמד אבו עוליה. על פי הדיווחים, החל האירוע בניסיון של הכוח לפתוח את שער הבית שנתקל בהתנגדות מצד בני המשפחה ותושבים מקומיים. בעימותים שהתפתחו, השתמשו הכוחות באמצעים לפיזור הפגנות ובאש חיה, ומהם נפצעו 9 בני אדם. הפלסטינים טוענים שכוחות צהל עצרו את מואמין אבו עוליה שהיה במקום, ואפשרו לאזרחים הישראלים להיכנס למתחם הבית, כך מוסר קשבנו עומר שחר. ספורט פרלימפי, הטניסאי גיא ססון זכה בטורניר ווימבלדון לכיסאות גלגלים זוגות. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ססון ובן זוגו ההולנדי למשחק נילס וינק ניצחו 2-0 במערכות 6-2 ו-6-1, והם משלימים תואר גרנד סלאם שישי ברציפות. ספק מרחף מעל העברתו של מגן נבחרת ישראל ענן חלילי לקבוצת אינטר מילאנו. פבריציו רומנו, עיתונאי העברות הכדורגל המוביל בעולם, מדווח כי חלילי לא עבר בהצלחה את הבדיקות הרפואיות הראשונות שערך במועדון. כעת יצטרך השחקן לעבור בדיקות אקו לב נוספות, והן צפויות להיערך ביום שני. אם התוצאות לא יהיו תקינות, תבטל קבוצת אינטר את העסקה. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי חלילי שמשחק כיום ביוניון סן ז'ילואז הבלגית סיכם על מעברו לאלופת איטליה בסכום המורך בכ-25 מיליון אירו, סכום שעשוי להפוך אותו לשחקן הישראלי היקר בהיסטוריה.
2: כאן תחזית הלילה, מי יהיו הזוכות בשני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר? בחצות, נורווגיה נגד אנגליה, וב-4 לפנות בוקר, ארגנטינה מול שווייץ. רבע גמר המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה

0: Thank you.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער. I'm living on channel

0: like it.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רגב.
1: שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: that you, baby?
1: Yeah.
0: Got something to tell you.

0: Love Under the Light, that's what we got tonight.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 5. חבר הקונגרס האמריקני מהמפלגה הדמוקרטית רו קאנה טוען כי הוא קו בידי מתנחלים חמושים בזמן שסייר השבוע באזור חברון. בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס אמר קאנה כי הרכב שבו נסע הוא קף ביום חמישי בידי המתנחלים.
4: I'm certainly probably the first American politician who's been detained by the IDF and Israeli settlers. I mean, we were at a village that Israeli settlers had to...
3: אני בלא ספק הפוליטיקאי האמריקני הראשון שנעצר בידי מתנחלים וצהל. היינו בכפר שמתנחלים הרסו והם באים עם רובים ועוצרים אותנו, ואז הם קוראים לצהל וצהל לצידם, דברי חבר הקונגרס. מצהל נמסר כי חיילים ושוטרים התערבו באירוע לאחר שדווח על מתנחלים החוסמים מכוניות. החיילים פיזרו את המתנחלים ואפשרו לכלי הרכב להמשיך בדרכם. כשבן יחזקאל קורנברג מציין שקאנה הוא אחד המבקרים החריפים של ישראל בקרב המפלגה הדמוקרטית, וכי ביקורו בארץ התמקד ביהודה ושומרון בלבד בהזמנת ארגון פלסטיני. דיווחים פלסטיניים על 9 פלסטינים שנפצעו הבוקר בעימותים בכפר אל-מורייר שבאזור המעלה, לאחר שכוח צהל וקבוצת ישראלים נכנסו למתחם ביתו של תושב הכפר מוחמד אבו אוליה. דובר צהל מסר שהכוח בא לכפר בעקבות דיווח על חיכוך בין כמה פלסטינים לבין אזרחים ישראלים. נמסר כי הפלסטינים יידו אבנים לעבר הישראלים ושהכוחות פעלו לפיזור ההתקהלות. בעקבות זיהוי של כמה חשודים שיידו אבנים מבית במרחב, נכנס הכוח לבית לסרוק אחר חשודים. בהמשך התפתחה הפרת סדר אלימה במוקד נוסף בכפר, במהלכה יידו פלסטינים רעולי פנים אבנים לעבר הכוח. החיילים ירו לעבר חשוד כדי להסיר את האיום, וזו הייתה פגיעה. במהלך האירוע עוכב פלסטיני שהשתתף בהפרת הסדר, כך מוסרים כתבנו חיים גולדיץ' וכשבנו עומר שחר. כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים על הרוג אחד ועל כמה פצועים בתקיפה של צהל נגד כלי רכב במחנה הפליטים נוסיירת שבמרכז רצועת עזה, כך מוסר כשבנו עומר שחר. הקטל בדרכים. בתאונת אופנוע בדרך 35 סמוך למחלף קריית גת נהרגה רוכבת אופנוע כבת 30 מפגיעת מכונית. מותה נקבע במקום. עוד שתי נשים נפצעו בינוני וקל, ומגן דוד אדום פינה אותן לבית חולים. בשריפת יער בחבל אנדלוסיה שבספרד, הנמשכת כבר כמה ימים, נספו 12 בני אדם ו-23 נעדרים. 8 פצועים, בהם 4 במצב קשה, פונו לטיפול רפואי, וכ-1,400 תושבים פונו מבתיהם. במהלך הלילה בלמו כ-500 כבאים את האש, וכעת הם פועלים לנצל שיפור בתנאי מזג האוויר...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 6. חבר הקונגרס האמריקני מהמפלגה הדמוקרטית רו קאנה טוען כי עוקב בידי מתנחלים חמושים בזמן שסייר השבוע באזור חברון. בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס אמר קאנה כי הרכב שבו נסע הוקף ביום חמישי בידי המתנחלים.
4: I'm certainly probably the first American politician who's been detained by the IDF and Israeli settlers. I mean, we were at a village that Israeli settlers had destroyed.
3: אני בלא ספק הפוליטיקאי האמריקני הראשון שנעצר בידי מתנחלים וצהל. היינו בכפר שמתנחלים הרסו, והם באים עם רובים ועוצרים אותנו, ואז הם קוראים לצהל וצהל לצידם, דברי חבר הקונגרס. מצהל נמסר כי חיילים ושוטרים התערבו באירוע לאחר שדווח על מתנחלים החוסמים מכוניות. החיילים פיזרו את המתנחלים ואפשרו לכלי הרכב להמשיך בדרכם. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין שקאנה הוא אחד המבקרים החריפים של ישראל בקרב המפלגה הדמוקרטית, וכי ביקורו בארץ התמקד ביהודה ושומרון בלבד בהזמנת ארגון פלסטיני. אלוף במילואים יצחק בריק, שהיה מפקד הגייס הדרומי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי איראן שינתה אסטרטגיה ועברה להתמקד בחסימת מצרי הורמוז ובהפעלת לחץ על הכלכלה העולמית, אך טראמפ ונתניהו התעלמו מכך. בריק הוסיף כי שאגת הארי היה מבצע לבטלה.
5: כן, היה מפורש מבצע לבטלה, משום ששום הישג לא הושג בו. משום שברגע שהם פתחו את מצר הורמוז, סגרו אותו, אזי טראמפ בהסכם מוותר על הכל. ברגע שלא הכרעת את המשטר עצמו, אין לך יכולת לעצור את השיקום שלהם בעתיד הקרוב והרחוק.
3: בריק אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. בסדרות ירושלים ביפו נורה גבר בן 32 ומצבו אנוש. המשטרה סבורה שהרקע לאירוע פלילי, ופונה לבית החולים וולפסון בחולון. בחוף המצודה באשדוד טבע למוות גבר כבן 50, הוא נמשע מהמים סמוך לחוף. צוות מד"א עשה בו פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. בברכה בבית פרטי בהרצליה טבע תינוק כבן שנה, הוא פונה במצב קשה לבית החולים. מונדיאל, דיווחים בדרום אפריקה על התאבדותו של שחקן הנבחרת ג'יידן אדמס בן 25. אדמס קשר קבוצת ממלודי סנדאונס ששיחק במדי הנבחרת הלאומית בשלב הבתים של המונדיאל, נמצא מת זמן קצר לאחר ששב מהטורניר. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי הרשויות בדרום אפריקה טרם פרסמו אישור רשמי על נסיבות מותו.
2: כאן תחזית. הלילה, מי יהיו הזוכות בשני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר?

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן עודל ידהן, השעה 7. העיתון האיראני המשהרי מפרסם רשימת חיסול של האחראים לכאורה לחיסולו של המנהיג העליון חמינאי תחת הכותרת הנקמה היא ודאית. העיתון צירף ציטוט מדבריו של מוג'תבא חמינאי שכתב היום כי הנקמה חייבת להתבצע בקרוב. ברשימה נמצאים הנשיא טראמפ, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון קץ, הרמטכ"ל זמיר, שר החוץ סער, שר החוץ האמריקני רוביו, שר המלחמה האמריקני הגסט, מפקד סנטקום ברד קופר, שגריר ארצות הברית בישראל הקבי, ומנהיגי בריטניה, צרפת, גרמניה ואיטליה. כשבנו עומר שחר מציין כי מדובר בעיתון עירני חשוב בבעלות עיריית טהרן. אלוף במילואים יצחק בריק, שהיה מפקד הגייס הדרומי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי איראן שינתה אסטרטגיה ועברה להתמקד בחסימת מצרי הורמוז ובהפעלת לחץ על הכלכלה העולמית, אך טראמפ ונתניהו התעלמו מכך. בריק הוסיף כי שאגת הארי היה מבצע לבטלה.
4: כן, היה בפורש מבצע לבטלה, משום ששום הישג לא הושג בו. משום שברגע שהם פתחו את מצר הורמוז, סגרו אותו, אזי טראמפ בהסכם מוותר על הכל. ברגע שלא הכרעת את המשטר עצמו, אין לך יכולת לעצור את השיקום שלהם בעתיד הקרוב והרחוק.
3: בריק אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. משלחת צבאית של ארצות הברית נפגשה עם מפקדי צבא לבנון בבירות לדיון ביישומו של הסכם המסגרת. גורם צבאי לבנוני מסר לסוכנות הידיעות הצרפתית כי השיחות מתמקדות במנגנונים להקמת אזור ראשון לתוכנית ניסוי שממנו צפויה נסיגה ישראלית לצורך פריסת כוחות צבא לבנון בשטח, כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. ברחוב הנביאים בירושלים חסמו מפגינים חרדים את הדרך במחאה על הפעלת בית קפה במרכז ירושלים גם בשבת. המשטרה פינתה אותם ופתחה את הציר לתנועה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי נער, החשוד שתקף שוטרת, נעצר והועבר לחקירה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
5: אכזר ורשע ורוצח המונים.
2: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה מעט חם מן הרגיל בעונה. ביום שני עוד הכבדה בעומס החום. ביום שלישי וביום רביעי בלי שינוי, הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 29, בצפת ובבאר שבע 33, בבית שאן 38 ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן אודליה דהן, השעה 9. על רקע פסיקת בגץ השבוע שהורה על הצבעה חוזרת למבקר המדינה, גורם בכיר בממשלה מאיים לשבש כל הצבעה חשאית אם יהיו הוא וחבריו באופוזיציה לאחר הבחירות. הגורם הביע לפני כתבתנו שלי טפיירו תמיהה על ששופטי בגץ אינם מבינים את השלכות פסיקתם. לדבריו, חברי האופוזיציה יפרו את החשאיות בבחירות לנשיא המדינה או למבקר המדינה, בידרשו מבגץ לפסול את התוצאות, אז נראה איך הם יתמודדו, אמר. הנה קיצור כמה מן הידיעות העיקריות ששידרנו במהלך השבת. מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון של איראן, מאיים בנקמה בעקבות ההתנגשות באביו. בהודעה שפרסם כתב חמינאי כי הנקמה היא דרישה של האומה האיראנית וחובה לבצעה בקרוב. בד בבד, העיתון האיראני המשארי פרסם רשימת חיסול הכוללת מנהיגים ובכירים מארצות הברית, ישראל ומדינות אירופה תחת הכותרת הנקמה היא ודאית. ברשימה נמצאים הנשיא טראמפ, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון קץ, הרמטכ"ל זמיר, שר החוץ סער, שר החוץ האמריקני רוביו, שר המלחמה האמריקני הגסט, מפקד סנטקום ברד קופר, שגריר ארצות הברית בישראל הקבי ומנהיגי בריטניה, צרפת, גרמניה ואיטליה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים כי אם יחוסל בידי איראן, יממש הצבא האמריקני את הוראתו להפציץ אותה בעוצמה חסרת תקדים. בריאיון לניו יורק פוסט אמר טראמפ כי איראן מבקשת את נפשו זה שנים וכי תשלם על כך מחיר כבד. קודם לכן הודיע הנשיא כי ממשלו הסכים לבקשת איראן להמשיך בשיחות, אך הבהיר כי הפסקת האש הסתיימה. גורמים איראניים הכישו כי המסע ומתן בין המדינות יתחדש בשבוע הבא. ארצות הברית דורשת מאיראן התחייבות פומבית בכתב כי מצר הורמוז פתוח לשייט וכי לא תתקוף עוד ספינות. בכירים בוושינגטון הבהירו כי אם תוסיף איראן לפגוע בכלי שייט, לא תהסס ארצות הברית לפעול צבאית. עוד נמסר כי כל הסכם עתידי על תוכנית הגרעין יחייב את טהרן למסור את כל מלאי האורניום המואשר שלה. ישראל הקפיאה את כל הפעולות הצבאיות הרגישות של צהל בדרום לבנון בעקבות דרישה אמריקנית. ההנחיה נותרה בתוקף עד להתבהרות סוגיות ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן והמסע ומתן בין ישראל ללבנון. גורם ביטחוני מסר כי ישראל ערוכה לנצל כל מתקפה איראנית לתקיפות משמעותיות בתגובה. בד בבד, מקורות המאורים בפרטים מסרו כי צהל צפוי להתחיל בשבוע הבא בנסיגה מאזורי תוכנית הניסוי בלבנון לקראת חידוש המסע ומתן בין המדינות ברומא. ראש השב"כ דוד זיני דוחה את הפרסומים בדבר הסכמתו לפתוח בחקירה נגד חדשות 12 בעקבות פגישתו עם מקורבו של נתניהו יעקב ברדוגו. הדברים נאמרו לאחר שפרשן ערוץ 14 ברדוגו טען כי נפגש עם זיני כדי לקדם חקירה נגד חדשות 12 בחשד למידע מוקדם על תקיפה באיראן. חבר הקונגרס האמריקני, איש הדמוקרטים רו קאנה, טוען כי עוקב בידי מתנחלים חמושים במהלך סיור שערך השבוע באזור חברון. קאנה אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי רכבו הוקף בידי מתנחלים שקראו לכוחות צהל המקום. מצהל נמסר כי חיילים ושוטרים התערבו באירוע לאחר שדווח על חסימת כלי רכב, פיזרו את המתנחלים ואפשרו למכוניות להמשיך בדרכן. מונדיאל, נבחרת ספרד העפילה אמש לחצי גמר המונדיאל לאחר ניצחון 2-1 על בלגיה, והיא תפגוש בשלב הבא את נבחרת צרפת. בלילה יתקיימו משחקי רבע הגמר הנותרים, שבהם תפגוש נורווגיה את אנגליה וארגנטינה תשחק נגד שוויץ. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל, יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה. קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים, אבל טובים. אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש,

שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, מדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, היי.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: השלחו לנירו, לאופן, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יום סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב, תמיד את בספורט, ספורט פרק זוג. אוי
2: לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפרטה כמו

טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il. ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: כן, אז זאת הבקשה שהתקבלה ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו. שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב בגלל מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן. רדיו סהר. מה קרה?

0: כנראה. אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Saha.
3: Radio Saha.
0: Ask yourself this. איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קווי רגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. גורמים רשמיים בארצות הברית הביעו חשש כי ישראל שיתפה מודיעין עם וושינגטון כדי לדחוף למלחמה כוללת עם איראן. לפי דיווח בוול סטריט ג'רנל, החליט הנשיא דונלד טראמפ לשוב לארצות הברית מפסגת נאטו בטורקיה במטוס האייר פורס 1 הישן, ולא בזה שקיבל במתנה מקטר. זאת בעקבות התראה מודיעינית מישראל על כוונה לחסלו. גורמים בממשל ציינו כי האיום לא נתפס כאמין לחלוטין, אך הוחלט לפעול בהתאם להנחיות השירות החשאי. דוברת שגרירות ישראל בארצות הברית עדפה את הטענות ומסרה כי שיתוף המודיעין נובע מהקשר הדוק בין המדינות ולא מקידום אג'נדה נסתרת. ידיעה שהעביר קשבנו יחזקאל קורנברג. גורמים במפרץ ובאיראן מעריכים כי התקיפה שהראה בלילה שבין חמישי לשישי בדרום איראן נעשתה בידי אחת ממדינות המפרץ. בעוד ארצות הברית הכחישה מעורבות בתקיפה ואיראן אישרה את קיומה בלא האשמה רשמית, גורם עיראקי המצוי בקשר עם מדינות המפרץ אמר לכאן חדשות כי מדובר באפשרות סבירה, בדומה לאירועים דומים שהתרחשו בעבר. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבנו עומר שחר. פרשת ההדלפה לערוץ 12 על תחילת התקיפה בשאגת הארי. לשכת ראש הממשלה דרשה כבר בחודש מרס לפתוח בחקירה בעקבות הדלפת המידע. ראש השבק דוד זיני התנגד בתחילה לדרישה וטען כי לא מתקיימים הקריטריונים הנדרשים לחקירת דליפה בהתחשב בכך שישנם כ-4,500 שותפי סוד. ראש השבק ציין בדיונים כי הארגון מנהל מדי שנה 7-8 חקירות בנושא הדלפות מידע מסווג, וכי מקרה זה אינו עומד ברף החומרה המצדיק חקירת שבק. לבסוף הורה ראש הממשלה על פתיחה בחקירה מתוקף סמכותו. לפני כשבוע הבהיר היועץ המשפטי של השב"כ לראש הארגון כי אין מנוס מפתיחת החקירה, עובדה מסבירה את השינוי בעמדת הארגון לאחר שהתנגד לכך בעבר בדיוני הקבינט. כך דיווח כתבנו רועי שרון בחדשות השבת. בבית החולים שערי צדק בירושלים נקבע מותו של צעיר כבן 18 שנדקר בדירה להשכרה לטווח קצר בשכונת נחלאות בעיר. באירוע נפצע צעיר נוסף בידו. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המשטרה, העורכת מצוד אחר החשודים בדקירה, סבורה שהרקע לאירוע הוא קטטה בשל סכסוך. שבת נוספת של אימותים בצפת. עשרות מפגינים חרדים ניסו לחסום אוטובוסים שנסעו בעיר לפני צאת השבת. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי בשבועות האחרונים חרדים מוחים נגד הפעלת קווי תחבורה ציבורית שלטענתם עוברת בשכונות שבהן מתגורר ציבור חרדי. מול המפגינים התייצבו חילונים וגם תושבים שומרי שבת שמתנגדים להפגנות. כדורסל נשים, נבחרת ישראל לעתודת נשים, העפילה הערב בליטה לגמר אליפות אירופה לאחר ניצחון 78-69 על נבחרת בלגיה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי חניכותיו של המאמן טל נתן הוליכו לכל אורך המשחק, כשהגרדית מעיין כהן בולטת במיוחד עם 26 נקודות ו8 שלשות. כך היא נשמעה לאחר המשחק.
4: הרגשות מטורפות ואין כיף כזה לעשות היסטוריה. לנצח משחק אחרי משחק ו...
5: Controller Project presents Magic Sound Radio Show.

Controller Project. Magic Sound Radio Show.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן זוהר סדן, השעה 11. גורמים רשמיים בארצות הברית הביעו חשש כי ישראל שיתפה מודיעין עם וושינגטון כדי לדחוף למלחמה כוללת עם איראן. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, החליט הנשיא דונלד טראמפ לשוב לארצות הברית מפסגת נאטו בטורקיה במטוס האייר פורס 1 הישן, ולא בזה שקיבל במתנה מקטר. זאת בעקבות התראה מודיעינית מישראל על כוונה לחסלו. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אישר לפוקס ניוז כי ישראל הזהיר את הממשל בוושינגטון ואת הנשיא טראמפ על תוכנית ספציפית לחיסול הנשיא. גורמים בממשל ציינו כי האיום לא נתפס אמין לחלוטין, אך הוחלט לפעול בהתאם להנחיות השירות החשאי. דוברת שגרירות ישראל בארצות הברית הדפה את הטענות ומסרה כי שיתוף המודיעין נובע מהקשר ההדוק בין המדינות ולא מקידום אג'נדה נסתרת. ידיעה שהעביר קשבנו יחזקאל קורנברג. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. ערוץ אל ג'זירה מדווח כי לבנון הודיע לארצות הברית שהיא תשתתף השבוע בשיחות עם ישראל ברומא. גורם רשמי לבנוני אמר לערוץ כי ההשתתפות של לבנון במסע ומתן תהיה בדרג דיפלומטי בלא ייצוג צבאי. עוד מסר כי צבא לבנון הודיע למשלחת הצבאית האמריקנית שמבקרת בבירות על מוכנותו להתפרס בכל אזור שכוחות צהל יצאו ממנו. הערוץ הסעודי אל ערביה מדווח כי ארצות הברית תשלח ללבנון צוות אמריקני שיתמוך בצבא לבנון באזורי הניסיון בדרום המדינה ואף יוודא שהם נקיים מנוכחות חיזבאללה. כך מוסר כתבנו רועי קייס. פרשת ההדלפה על ערוץ 12 על תחילת התקיפה במבצע שאגת הארי. לשכת ראש הממשלה דרשה כבר בחודש מרס לפתוח בחקירה בעקבות הדלפת המידע. כתבנו רועי שרון דיווח במדורת החדשות בכאן 11 כי ראש השב"כ דוד זיני התנגד בתחילה לדרישה וטען כי לא מתקיימים הקריטריונים הנדרשים לחקירת דליפה בהתחשב בכך שישנם כ-4,500 שותפי סוד. ראש השב"כ ציין בדיונים כי הארגון מנהל מדי שנה 7-8 חקירות בנושא הדלפות מידע מסווג, וכי מקרה זה אינו עומד ברף החומרה המצדיק את חקירת הארגון. לבסוף, הורה נתניהו על פתיחה בחקירה מתוקף סמכותו. לפני כשבוע הבהיר היועץ המשפטי של השב"כ לראש הארגון כי אין מנוס מפתיחת החקירה, עובדה המסבירה את השינוי בעמדת הארגון לאחר שהתנגד לכך בעבר בדיוני הקבינט. מצרים מעוניינת להרחיב את שיתוף הפעולה הכלכלי עם ישראל על רקע המשבר הכלכלי החריף במדינה. למרות הקיפאון המדיני בין המדינות והמשך עיכוב מינויו של השגריר הישראלי המיועד, אורי רוטמן, בשל המתיחות סביב המצב ברצועת עזה, פועלים המצרים מאחורי הקלעים להגדלת הסחר עם ישראל ואף מנסים לרתום את ארצות הברית למהלך. כתבנו רועי קייס מציין כי שיתוף הפעולה האנרגטי והביטחוני בין המדינות נמשך באופן הדוק, ולאחרונה אף ביקרה בקהיר משלחת קצינים מצה"ל שנועדה עם גורמי צבא מקומיים. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד מתכוון להודיע השבוע על פרישה מהמפלגה. כתבנו שחר גליק מוסר כי אילוז סרב להגיב על הידיעה. מפלגת ישר בראשות אייזנקוט כתבה

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: שלום לכם, שבוע טוב, לילה טוב, ברוכים הבאים למיאמי מונדיאל 2026, רבע הגמר. ברוכים הבאים למשחק שיכול היה להיות בכל שלב מתקדם של הטורניר הזה, משחק שמפגיש את שני הענקים של המונדיאל הזה, מצד אחד הנסיך קיין ונבחרת אנגליה, מצד שני הענק הנורווגי הרלינג הולנד ונבחרת נורווגיה. אם תרצו, קרב הוויקינגים וממלכת האי הבריטי על הכרטיס לחצי גמר גביע העולם. ליאור תימור ולירן שטראובר פה איתכם בשידור מונגש, נקווה גם לכדורגל איכותי וגם שנצליח יחד להרגיש כמו חלק מ-64 אלף הצופים המדהימים באצטדיון במיאמי. אהלן אירן.
2: אהלן, מגניב, לילה טוב.
1: לילה טוב, ראית קודם את הקהל, ראית את ההופעה שם, אני לא יודע אם זה לא יותר גדול מהמשחק שאנחנו הולכים לראות.
2: תכף אנחנו נראה איזה משחק אנחנו נקבל. נקווה מאוד שלא נקבל את המשחק שקיבלנו מספרד אתמול בבלגיה, שהיה קצת פחות טוב מבחינת הכדורגל בו. אבל משחקי רבע הגמר של המונדיאל נמשכים, ואחרי ששתי העולות הראשונות לחצי הגמר כבר נקבעו, אנחנו מגיעים בשעה זו לאחד המפגשים באמת המסקרנים ביותר בשלב הזה. מפגש של שני נבחרות שנאבקות על הזכות לעלות לחצי הגמר ולפגוש את המנצחת בין אלופת העולם ארגנטינה לשוויץ, שיערך ב-4 לפנות בוקר. מצד אחד סגנית אלופת אירופה אנגליה שחולמת על זכייה במונדיאל מאז 1966, ומצד השני הוויקינגים הנורווגים שסומנו מלכתחילה כסוס השחור של הטורניר ולחלוטין לא רוצים לעצור.
1: כן, אתה יודע, אמרתי קודם, רק עכשיו נציין בפני הצופים המאזינים שלנו, השחקנים כבר במנהרה מחכים לעלות לחר הדשא. הנה וולף, אבא של ארלינג הלנד, שגם הוא כבר מחכה לראות את הבן שלו
2: צמוד אליו כל הזמן,
1: אולי עושה עוד היסטוריה ומוביל את נורווגיה לחצי גמר גביע העולם. עכשיו השחקנים עושים את דרכם לחר הדשא באצטדיון במיאמי, תפאורה מדהימה, הדגלים של נורווגיה בצד ימין ושל אנגליה בצד שמאל,
2: כבר פרוסים על כל המגרש,
1: הכל מוכן, כל שחקני הסגל יעמדו בעיגול האמצע כנהוג בטורניר הזה,
2: שזה דבר יפה דרך אגב, כן, שכל כן, השחקנים זה. עולים על קר הדשא ולא רק ה-11 שפותחים, זה נותן כבוד לכולם להרגיש את הטקס, להרגיש את לשיר את ההמנונים ביחד, משהו שמאוד מאוד מאחד.
1: אמרתי, ואני מתכוון לזה בפתיח, ש משחק כזה, בטח בהתפתחות של הטורניר, לא היינו נופלים מהכיסא אם היינו רואים את המפגש הזה בחצי הגמר. ואנחנו ראינו את, אמרת, ספרד וצרפת מקודם, שתי נבחרות שהיו עדיפות על היריבות שלהם, גם בלגיה וגם צרפת, שהצליחה ממש בדקה 70 לקראת סוף המשחק לנצח בעצם את מרוקו. ראינו אותם מתקשות, ופה מדובר בשתי נבחרות שהן, בוא נאמר, טובות, אפילו לא נגזים, נגיד בערך באותה רמה.
2: באותו לבל, אבל אם נתייחס באמת לשני הנבחרות האלה, אז במפגשי ראש בראש שלהם, נורווגיה ואנגליה, נפגשו 12 פעמים בעבר, רק 4 מפגשים היו במסגרת תחרותית רשמית. בעוד השאר היו משחקי ידידות, הראשון שבהם אי שם ב-1937, משחקי ידידות האנגלים ניצחו 6 פעמים ולא הפסידו, מחזיקים במאזן של 22-2 על נורווגיה. במשחקים הרשמיים המאזן כבר הפוך לגמרי, כאשר אנגליה ניצחה רק פעם אחת מתוך 4 משחקים. למעשה נבחרת שלושת האריות לא ניצחה את נורווגיה במשחק רשמי מאז 1980, וזו הפעם הראשונה ששתי הנבחרות נפגשות שוב בטורניר גדול.
1: עכשיו השחקנים חצי הגורן סביב עיגול האמצע מוכנים להמנונים.

כן, קשה לפספס את ההתרגשות של שחקני נורבגיה והאוהדים, ועכשיו ההמנון של נבחרת אנגליה.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני. דיגימון, דיגימון, דיגימון. דיגימון, דיגימון, דיגימון, דיגימון. רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.

0: הכל כבר מוכן למשחק השלישי של רבע הגמר בין אנגליה ונורווגיה. וקודם ראינו על המסך גם את הולנד וגם את בלינגהאם. אתה יודע מה הייתי רוצה לראות
1: חברים טובים דרך אגב.
0: פשוט לעקוב אחרי הרשתות החברתיות של שניהם לפני המשחק, זה היה חוויה. החברות, היכולת לקחת את החברות ביניהם, חברים עוד מהתקופה שלהם בדורטמונד יחד,
2: נכון.
0: שמרו על קשר הדוק מאז, ולראות את החיוך ואת המפגש ואת היכולת של שניהם, אתה יודע, להתכתב כחברים.
1: כן, במגרש יריבים, מחוץ למגרש חברים. אתה יודע, להרבה אוהדים, אוהדי כדורגל בישראל זה פחות מתחבר ששחקני כדורגל שהם יריבים ספורטיביים.
0: קלמנט טופין, הצרפתי, השופט המרכזי, כעת מקבל את המטבע, איתו יקבע איזו נבחרת, תתקוף לאיזה צד, גם אודוגו וגם קיין, שניהם עכשיו יחכו להגרלה, על המרקע גם שופטי עבר, שופטי המסך במשחק, תפאורה פנטסטית, 64,000 צופים. רואים עכשיו את ההרכב של נורווגיה.
1: כן, ומילנד עם החולצה מספר אחת, הוא השוער של נבחרת נורווגיה. ריירסון מגן ימני, חולצה 26, אייר, חולצה מספר 3, הוא בלם אחד. האגם הוא הבלם השני, 17, 5, וולפה, מגן שמאלי. רגל, קשר דפנסיבי עם החולצה מספר 8, חולצה מספר 10, אודגור, הקפטן של נורווגיה, ברג, 6 לידו. שילדוף 21 קשר בצד שמאל, סולוט קשר בצד ימין עם החולצה מספר 7 ומקדימה 9 ברג הלנד. בצד שני אנגליה פותחת עם פיקורד חולצה מספר 1, אוריילי מגן שמאלי חולצה מספר 3, גיי בלם חולצה מספר 6, סטונס חולצה מספר 5 בלם שני, קונסה מגן ימני עם חולצה מספר 2, שני קשרים דפנסיביים, אנדרסון עם חולצה מספר 8, דקלן רייס עם חולצה מספר 4, מודקה בצד ימין עם חולצה מספר 20, בלינגהאם חולצה מספר 10 במרכז השדה, גורדון בצד שמאל עם חולצה מספר 17, והקפטן הבלתי מעורער ארי קיין עם חולצה מספר 9.
0: עכשיו דקה דומייה אחרי הידיעה הטראגית והמפתיעה שקיבלנו היום אחר הצהריים, ג'יידן אדמס, שחקנה של דרום אפריקה, שהספיק לשחק, כן, בן 25, שהספיק לשחק עוד בטורניר הזה, גם במשחק האחרון נגד קנדה בשלב 32 האחרונות. היום אחר הצהריים נודענו על מותו הטרגי והמפתיע, וזו דקת דומייה לזכרו.

0: זהו, הכל מוכן לקראת שריקת הפתיחה. אנגליה, נורווגיה, אחת הנבחרות תעלה לחצי הגמר, ואחת מהן תיפרד מהטורניר הזה, ומי שלא תהיה ראויה להיות בחצי הגמר, ומי שלא תהיה ראויה לכבוד הראוי והמכובד להגיע לשלב רבע הגמר אחרי יופי של טורניר של שתי הנבחרות הללו. אנגליה למעשה בלתי מנוצחת בטורניר, נורווגיה מנוצחת במשחק אחד נגד צרפת, אבל אתה יודע,
1: ענק על ברזיל
0: בדיוק. עכשיו הספירה לאחור, נורווגיה בתלבוש את האדומה תתקוף לצד ימין, אנגליה בתלבוש את הלבנה תתקוף לצד שמאל, והמשחק הזה יוצא לדרך. אנגליה עכשיו עם כדור ארוך של פיקפורד.
1: הפיקטריה סביב המשחק הזה זה בעצם ארלינג אלנד מול הארי קיין, והשניים שמראש סימנו כמועמדים בולטים לזכות בנעל לזהב, לדעת רבים שני החלוצי התשע הטובים בעולם כיום, ובוודאי חלוצי הרחבה, בהנחה שאנחנו מתייחסים לקיליאן אמבפה כשחקן שהוא שלם יותר, אבל גם קיין וגם אלנד בהחלט לא מאכזבים עד כמה שהם יכולים, הם מובילים את הנבחרות שלהם להצלחה, כשעל הדרך הם חזק במרוץ, גם למלכות השערים של הטורניר.
0: כן, צריך גם להגיד שהולנד למעשה עם שבעה שערים, מתוכם שלושה צמדים.
1: כאשר הוא שחק ארבעה משחקים בלבד, הוא קיבל מנוחה נגד צרפת, בעוד הארי קיין כבש שישה בחמישה משחקים, קיליאן אמבפה מוביל לטבלת המרוץ למלכות השערים עם שמונה כיבושים, בדיוק כמו לאו מסי, שעוד ישחק, יש לו עוד משחק לשחק היום לפנות בוקר. עוד נתונים להשוואה ביניהם, אלנד בועט שלוש פעמים למסגרת במשחק, קיין פעמיים, והולנד מחמיץ כחמישה מצבים במשחק, קיין מחמיץ שלושה. באנגליה קיין מקבל עזרה משמעותית כמובן מג'וד בלינגהם שכבש ארבעה שערים עד כה בטורניר, בעוד שהולנד הוא האופציה הראשונה, האמצעית והאחרונה.
0: הוא נשאר מהתקפה של אנדרסון, מעביר את הכדור למדויק בצד ימין, בקו הרחוק מאיתנו מדויק עכשיו, מנסה להרים את הכדור הזה, אבל לא מדויק, והכדור הזה יוצא החוצה, וזה כדור של נעלן שוערה של נורווגיה.
1: מדויק פורץ יפה על צד ימין, קרוב מאוד לקו 16 מטרים, ומקביע כדור שהוא ארוך מדי, ויוצא החוצה. אם היה מרים את הראש שנייה לפני, היה רואה שלושה או ארבעה שחקנים על קו 16 מטרים, היה עדיף להוציא כדור רוחב מאשר להגביע.
0: עכשיו הסיון הזה של אודגור להגיע לכדור האורך של נלנד לא צולח, ההגנה האנגלית מצליחה להרחיק, אבל הכדור עמוק בתוך מחצית המגרש של אנגליה. עכשיו, נישושים שם באמצע, ואייר מרחיק את הכדור לחוץ, ועכשיו הכדור יהיה בתוך מחצית המגרש של הנבחרת הנורווגית, קו האורך הקרוב אלינו. אנגליה מחדש את המשחק, קונסה לאמצע עד לסטונס, בלמה של מנצ'סטר סיטי, הליגו לאמצע הגי אנטוני גורדון שעזב את ניוקאסל ומצטרף לברצלונה. רייס עכשיו מעביר כדור ארוך חץ לצד ימין למדויקה. שוב האנגלים חוזרים אחורה, עכשיו לתוך מחצית המגרש שלהם עד לבלמים. מגי אחורה עד לפיקפורד. הנורווגים מתפרסים קדימה, מנסים לעשות לחץ גבוה.
1: כן, וזה שני נבחרות שיש לוחצות גבוה, זה לא נבחרות שאתה יודע, מסתגרות מאחור.
0: מה שאומר שנראה פה, אתה יודע, אנחנו אמורים לראות פה התקפות
1: מאוד מהירות. נכון, מעבר מאוד מהיר. מה שכן, אתה רואה את הנורווגים מאוד מאורגנים מאחור. היתרון של הנורווגים לפי דעתי, וזה יתרון מאוד מאוד משמעותי, שהם השתמשו ברוטציה שלהם לאורך הטורניר, והם מקבלים לדעתי נבחרת יותר העננה מבחינת העייפות של השחקנים. אין מה לעשות, הטורניר הזה הוא מאוד ארוך עם המון משחקים, ובגלל זה גם אתה רואה המון פציעות של שחקנים, וגם של שחקנים שבדרך כלל לא אמורים להיפצע. ראינו אתמול את קורטואה שנאלץ לעזוב את קר הדשא בעקבות מתיחת שריר, וזה משהו שקורה אך ורק כשיש עומסים על שחקנים. בבלגיה המיסו על כמעט 14 שחקנים את כל הטורניר הזה, ושילמו אתמול מחיר כבד על זה.
0: כן, ועכשיו האנגלים בתוך מחצית המגרש של הנורווגים, בצד ימין, הרחוק מכן כדור ארוך לצד שמאל עד אנטוני גורדון, אבל רייסון נמצא שם כדי לנגוח ולהרחיק פעם אחת, עכשיו מוחד פעם שנייה וכדור חוץ, 10 מטרים בתוך מחצית המגרש של נורווגיה, מצד שמאל, הצד הקרוב אליכם, כן, הולך אחורה כדי להעביר כדור עומק, ארוך לבלינגהאם, אבל נמצא שם נלן ש... קולט את הכדור ומשחרר מהר את נורווגיה להתקפה קדימה, חוצה עד כמה חצית המגרש לצד שמאל.
1: וזה אחד הדברים ששונים בין קיין להולנד. קיין אוהב לרדת גם לפעמים לאחור ולבנות בעצמו את ההתקפות. הולנד אוהב יותר לקבל את הכדורים, ושחקני נורווגיה צריכים להזין אותו כל הזמן בכדורים, הוא פחות יורד לאחור.
0: דיברת על הסדר במשחק של הנורווגים, גם האנגלים שאומרים הסדר יפה, יחסים מצליחים לעצור שם את הצעדים, אבל הנה עכשיו נורווגיה יוצאת קדימה עם סורלוט, מנסה להכניס כדור להולנד באמצע, אבל ההגנה האנגלית מצליחה לחלץ את הכדור הזה, ועכשיו תצא להתקפת נגד מצד שמאל, הצד הרחוק מכם, מדווקה מחזיר אחורה עד דקלן רייס, לא התאמן בימים האחרונים, חזר להתאמן רק אתמול, נכנס לבידוד בידוד בגלל שסבל מווירוס ופחדו שידביק את שאר השחקנים.
1: בכלל היה שם טראומה רצינית עם הדבר הזה של הווירוס, שהם לא הבינו איך זה הגיע אליהם לתוך המחנה, ופחדו באמת שהשחקנים התחילו לדבק אחד מהשני. בסופו של דבר רייס מצליח להתאושש, אם אני מכיר עוד עד כמה הוא התאושש בווירוס הזה.
0: הנה רייס באמצע, לאדיגול האמצע, בתוך מחצית המגרש של הנורווגים, אחורה, הנורווגים עומדים על מחצית המגרש שלהם, סוגרים טוב את החצי שלהם, מנסו לחלץ את הכדור ולצאת להתקפת מעבר מהירה, אבל בינתיים השליטה של הכדור, בכדור היא של האנגלים, סטונס.
1: זה מדהים לראות את הולנד, פשוט הולך במגרש.
0: שם סלורלי, מעביר את הכדור לאמצע, לאנטוני גורדון, אבל אנטוני גורדון הוא שני שחקנים, מצליח לחלץ את הכדור, מקפיץ, קיין, הכל בצד שמאל סמוך לרחבה. של הנורווגים עכשיו אחורה אורלי, כדור ארוך של אנדרסון עד למדויקה בצד ימין, הצד הרחוק, אבל יש שם נבדל, והכדור זה של הגנת נורווגיה, אבל דקות ראשונות אפשר לומר בשליטה של האנגלית.
1: כן, אנדרסון עכשיו טועה, כי מדויקה עומד שם בנבדל והוא עדיין מחליט ללכת אליו בכדור ארוך, ואנחנו רואים את התגובה של טוחל מהספסל, עד כמה עצבני שאנדרסון מסר את הכדור הזה למדויקה למרות שכבר היה בנבדל.
0: 8 דקות של כדורגל במיאמי סטדיום, אגב קוראים לו הארדרוק.
1: הארדרוק.
0: סטדיום, אבל כמובן, אגב בוא נשאר מהתקפה הזו עכשיו, הנורווגים בתוך החווה, הולנד מקפיץ חזרה לאמצע, אין שם את אודו גור שיצליח להגיע לכדור הזה, ובינתיים האנגלים ינסו לצאת עם ג'וד בלינגהאם. בלינגהאם מסתובב, שניים עליו, מצליח לחלץ, יש עליו עבירה, מה אומר השופט? כדור של אנגליה, בתוך מחצית המגרש של האנגלים, בצד שמאל. ג'וד בלינגהאם שכובש את הצמד במשחק שמינית הגמר נגד מקסיקו, ניצחון 3-2 של אנגליה, שמדיחה את המארחת המקסיקנית. למעשה אנחנו... אחרי שמינית הגמר נפרדנו מכל המערכות, שזה גם מכובד בפני עצמו.
1: כן, שנשארו עד שמינית הגמר.
0: יפה, יפה. עשו דרך יפה גם ארצות הברית, גם קנדה וגם מקסיקו. אבל עכשיו יש כאלה שאתה יודע אומרים, המונדיאל התחיל שני יומיים.
1: כן, בדיוק.
0: אוריילי. אנטוני גורדון. נסה לעבור את רייסון בין הרגליים. הכדור הזה נעצר וחוזר לאוריילי. המגן השמאלי המוכשר, אחד מהתגליות העונה של מנצ'סטר סיטי. הכדור במרכז המגרש, ברגליים לבנות, ברגליים של אנגליה שתוקפת לצד שמאל.
1: אנגליה זו שהיא מחזיקה יותר בכדור, מניעה יותר את הכדור בסבלנות. אני מניח שגם אם נקבל עוד מעט אחוזים של החזקת הכדור, אנחנו רואים שהאנגלים הם אחוזים יותר. יותר גבוהים מהנורווגים מבחינת החזקת כדור, אבל הנורווגים מחכים פשוט לאנגלים על קו מחצית המגרש, מצופפים בשליש המרכזי ומקשים מאוד על אנגליה לפתח התקפות מסוכנות קרוב לשער של נורווגיה.
0: סולוט, סולוט מנסה לעבור שם את אורלי שעוצר אותו, ואנגליה שוב תצא להתקפה, עדיין בתוך מחצית המגרש שלה מצד שמאל, הולכים לכיוון האמצע.
1: וסולו טועה, כי סולו הולך אחד על אחד בין ארבעה שחקנים של אנגליה ולא מחכה, או בעיקר שחקנים של נורווגיה לא מצטרפים איתו להתקפה הזאת. צריכה להיות לו יותר תמיכה מאחור כשהוא יוצא קדימה עם הכדור, פחות אנחנו רואים את זה כרגע.
0: ג'ון סטונס מחפש את המסירה ומוצא את גיי. עכשיו לאנטוני גורדון על קו צד שמאל, ממרכז את הכדור בתוך מחצית המגרש של נורווגיה. כדור ארוך של קן עד למדויק, עוצר את הכדור עם היד, אני תכף נראה בשופט שורק, אכן שורק, והכדור הזה של נורווגיה, אבל ההתקפות כמגמה, כתבנית של האנגלים, בכדור חץ לנסות למצוא את מדויק, לפודד אותו ולמצוא אותו חופשי יותר, בינתיים זה לא ממש צולח.
1: גם אבל עליי, כי בהנעת כדור זה לא ממש צולח להם, נורווגים סוגרים אמרנו כמו שצריך, אז ילך תמיד חץ אלכסוני, או לכיוון העומק, לכיוון קן, שהוא משחק עם הגב לשער. וכרגע האנגלים לא מצליחים לפצח את הטקטיקה של הנורווגים, שזה מדהים. אולנד לא עושה לחץ, הוא פשוט הולך במרכז.
0: אתה ראית אותו גם בנגד היבוזיל, אבל הנה עכשיו נשאר מההתקפה הזאת, אורלי, בתור מרצת המגרש של הנורווגים, חותך לאמצע ונעצר שם על ידי אייר. ועכשיו נורווגיה תצא עם סולוט קדימה. חוצה את כמה חצית המגרש, סולוט מסתובב, הולך אחורה, מחזיר את הכדור להגנה הנורווגית וינסה להתחיל את ההתקפה הזו בצורה מסודרת.
1: שוב, ההצטרפות של השחקנים
0: איטית.
1: איטית מאוד.
0: לגמרי. אודוגור, שגם הוא הולך כל כך אחורה עד שהוא נמצא 25-30 מטרים משערו של נאלנד.
1: והוא חסר למעלה, הוא חסר לסולוט, והוא חסר לאלנד, והוא חסר בחלק הקדמי של נורווגיה שהיא יוצאת. גם רגע אמור להצטרף אליהם.
0: ריאסון עכשיו מעביר את הכדור הזה לסולוט, חזרה לריאסון, הכל בתוך מחצית המגרש של הנורווגים. האנגלים לוחצים יחסית גבוה, גם בלינגהאם, גם קיין.
1: אנחנו בשלב הכישושים קוראים.
0: ואודוגור, תראה עד איפה הוא צריך לרדת, ממש כמעט עד 16 מטרים כדי להתחיל את ההתקפה הזאת. מעביר לריאסון, שוב הכדור חוזר אחורה והאנגלים מתקדמים בלחץ שלהם. השאלה אם הנורווגים יצליחו לחלץ את הכדור מהחצי מגרש שלהם, ואז הם יכולים למצוא את ההגנה האנגלית לא מוכנה מאחור, או לא מוכנה, יותר נכון, עם דלילה בשחקני ההגנה, כי מרבית השחקנים הלבנים כרגע בתוך מחצית המגרש של הנורווגים שמניעים את הכדור גם כן בסבלנות, רגל לרגל.
1: והאנגלים התכוננו לזה, אודוגור זוכה לשמירה צמודה מאנדרסון שכל הולך איתו כמעט לכל מקום במגרש.
0: כן, עכשיו וולפר הגנה השמאלי של נורווגיה.
1: עכשיו אנחנו רואים את אודוגור בכלל בצד שמאל, זה מדהים עד כמה הוא משחק פריסטייל על המגרש, אבל הוא לא מצליח להתמודד עם השמירה שהאנגלים שמים עליו.
0: לא, הוא גם הולך טיפה אחורה, יכול להיות כדי
1: למשוך שחקן. הבעיה שאף אחד לא בא במקום לאזור שאודוגור היה נמצא בו, חייב להיכנס לשם שחקן אחר במקום.
0: ועכשיו ריאסון בצד ימין בהתקפה הנורווגית, הצד הקרוב אליכם, מעביר את הכדור לאמצע. הכל עדיין בתוך מחצית המגרש של הנורווגים, הולכים אחורה, מנסים להשתחרר מהלחץ הגבוה של האנגלים. עכשיו בכדור ארוך, לא מדויק, והכדור הזה כדור חוץ לאנגליה, 5-6 מטרים בתוך מחצית המגרש.
1: אחות וויליאמס.
0: כן, כן. זה טורניר הכוכבים.
1: כן,
0: בכל אצטדיון יש לך כמה וכמה כוכבים, הוליוודים, ספורטאים גדולים שמגיעים לצפות באירוע אולי הגדול של הקיץ, בלי לזלזל, לא ברולנד גארוס ולא בווימבלדון ולא בפורמולה ולא בשום אחד מענפי הספורט האחרים.
1: באמת, ואתה בתור פרשן אמור לדעת ולזהות את כל כוכבי הוליווד לדורותיה.
0: כן, אני יותר טוב לזהות את הספורטאים.
1: גם אני, בדיוק.
0: אנדרסן אחד מהם, עכשיו לקיי הכל בתוך מחצית המגרש של הנורווגים. חוזר הכדור לאנדרסון באמצע, נעשה שוב כדור אורך לצד ימין, עד למדואקה. ממש על קו האורך בצד ימין, הולך אחורה, נסגר שם, הנורווגים הבינו כבר שזו תבנית המשחק של, של אנגליה.
1: עומדים עם שני קווים של ארבעה שחקנים מאחורי הכדור.
0: ארבעה מאחורה,
1: חמישה במרכז, והולנד שפשוט עומד בין הקווים האלה. אפילו לא לוחץ.
0: סטונס, לצד ימין, נמצא שם קונסה. עכשיו למדואקי, על קו צד ימין, שניים סוגרים אותו. מחזיר אחורה לקונסה, הכל במחצית המגרש של הנורווגים. עכשיו לסטונס, כל שחקני השדה למעט פיקפורד של אנגליה.
1: מעבר למחצית המגרש.
0: ממש, על קו מחצית המגרש ו... צפונה. אוקיי. לדקלן רייס.
1: אבל האנגלים טיפה משחקים לידיים של הנורווגים.
0: לא משחקים מהר פשוט.
1: כדור, עם הנעת כדור האיטית הזאת. כן. הם חייבים לשנות קצב כדי לנסות להפתיע איכשהו, וגם ביכולת אישית להיכנס פנימה. בינתיים הנעת כדור הזאת משחקת לשירות.
0: הנה עכשיו אנטוני גורדון, ריירסון עליו, אבל גורדון עובר אותו. עכשיו מנסה להביא רוחב, הכדור הזה יוצא לקרן. קרן ראשונה במשחק, והיא תהיה של האנגלית בצד שמאל, וריירסון צריך לדעת להתמודד, כי אנטוני גורדון עשה את זה הרבה גם בדיוק אסל, שליטה ומהירות יש לשחקן האנגלי הזה.
1: יוצא מהמקום מצוין פשוט.
0: נראה צנום, מזכיר לי טיפן.
1: כן.
0: את יוסי בן עיון, צנום כזה, רזה, דק, אבל קליל מאוד, מהיר מאוד בתנועת רגליים שלו.
1: בוא נגיד שאנגליה הייתה צריכה את מי שראינו עכשיו על המרקע, וזה דויד בקאם.
0: דויד בקאם, בהחלט.
1: האיש הכל יכול של מיאמי.
0: אבל, בארסנל, דקלן רייס עושה מהמצבים האלה שערים. בואו נראה אם עכשיו האנגלים ינצלו את זה. דקלן רייס מעלה את הכדור, קצר מדי ההגנה הנורווגית מצליחה להרחיק, אבל לא יותר מדי רחוק. הכדור יוצא לחוץ מן העבר השני, צד שמאל, מקביל לרחבת 16 המטרים של הנורווגים. אנדרסון, שחקנה של נוטינגהאם פורסט, השאיר את הכדור הזה לקונסה, הגנה של אסטון וילה. עכשיו הכדור מתמרכז לדקלן רייס. האוויר שמאלה לאנטוני גורדון. ריירסון כבר בא לסגור אותו, גורדון הולך לאמצע. נסגר מהאוויר אחורה לדקלן רייס.
1: ובלינגהאם עצבני כי הוא חיכה לכדור, עשה תנועה פנימה לתוך הרחבה ולא קיבל את הכדור הזה. הארי קיין משך החוצה, בלינגהאם נכנס, עקף אותו בעצם, ונכנס וחיכה שישלחו לו כדור עומק לתוך הכניסה הזאת.
0: עכשיו דקלן רייס, אתה יודע מה מפתיע? שהנורווגים אפילו על הכדורים השניים, החוזרים, אתה לא רואה אותם
1: מתאבדים. לא, הם לא לוחצים. ואנחנו רואים את הנה, גם מקבלים את האחוזים עכשיו של הנעת כדור. אנגליה עם 65% החזקת כדור. נתונים מטורפים, אבל עם אף מצב אחד לשאר.
0: אנטוני מעלה את הכדור הזה, נגיחה אחת שלה, מרחיק את זה. הולנד עכשיו יורד אחורה כדי לנסות לחלץ, לא מצליח, הכדור מגיע לדקלן רייס. והכל בתוך מחצית המגרש, ממש 18 דקות, אפשר לומר, כמעט 16 דקות בתוך ה-18. חצי מגרש להזכרה.
1: כן, ומאוד מפתיע אותי שהנורווגים מבטלים את עצמם.
0: כן, הם פשוט כאילו מחכים להתקפה, אבל לא באמת. משתלטים על כדורים חוזרים כדי לצאת להתקפת מעבר מהירה, ועכשיו בלינגהאם, כדור מסובב ממרכז המגרש לצד ימין, מדואקה שם מנסה לעבור את הגם, אבל הגם נמצא שם כדי להרחיק לחוץ.
1: יכול להיות שזו טקטיקה של הנורווגים לתת לאנגלים
0: להניע ולהעביר את הזמן, כן. וגם להעביר את האנרגיות בדיוק. יכול מאוד להיות. אגב, גם במשחק נגד ברזיל, ראינו את ברזיל במחצית הראשונה טובה יותר,
1: נכון,
0: מהנורווגים, אבל ככל שהמשחק התקדם, מחצית שנייה כבר נורווגים
1: פתאום כאילו הנורווגים העלו הילוך והתחילו לשחק.
0: זה גם שיטה. אנטוני גורדון לאמצע לאורלי, שאלה אם זה לא עלה להם במחיר כבד עם שער מוקדם.
1: בדיוק.
0: נגד ברזיל היה להם הרבה מזל, אם גם היה שהחמיץ פנדל בינתיים. אנטוני גורדון על מפתן 16 מטרים אחורה, לא מוצא את הדרך לעלות הכדור. עכשיו הכדור עולה, נגיחה אחת, הכדור הזה יוצא החוצה, נגיחה ככה אחורית של ג'וד בלינגהאם. כדור לא היה גבוה, הוא גם עכשיו קיבל מכה שם בכתף, אבל ההזדמנות הראשונה, לא למסגרת, אבל הזדמנות ראשונה במשחק. יוד בלינגה מנסה ככה לנגוח אחורה, הכדור הזה הקשה עובר בין הרגליים של מדואקה, ויוצא החוצה.
1: הוא מצליח להשתחרר שם בשנייה האחרונה, ולא שם מספיק טוב את הראש. נגיח העלות.
0: כמובן, על פי הלוך החוזר, נראה שהוא קובל מכה בכתף, תכף נראה איזה משפיע עליו, לא. לא ברבע הגמר, לא ברבע הגמר. 20 דקות של כדורגל במיאמי, עדיין ללא שערים 0-0. האנגלים טובים יותר, הנורווגים מצליחים לעמוד בסמי לחץ.
1: שוב, אתה אומר טובים, זה טובים בהנעת כדור. מחזיקים את הכדור. לא ממש ביצירת מצבים ליד השער של נורווגיה.
0: אבל אתה יודע שיש 21 שחקנים, וצריך לצייר את התמונה הזאת לצופים שלנו. 21 שחקנים שנמצאים במחצית המגרש של נורווגיה. זה מאוד קשה. שטח מאוד קטן כדי להיות יצירתיים. צריך את השחקן היצירתי. והנה עכשיו, חטיפת הכדור הזו, הכדור מגיע לקיין. המפתן ה-16, קיין מנסה שם להכניס כדור לבלינגהאם, לא מצליח. שוב, הרבה מאוד שחקנים נורווגים שנמצאים שם בתוך הרחבה, מצליחים לעצור את המסירה הזאת של קיין. מצד שני, כל כדור ארוך של ההגנה הנורווגית לכיוונו של הולנד, והענק הנורווגי מוצא את עצמו עם כמה שחקנים גבוהים אנגלים שמצליחים לעצור אותו, ועכשיו הכדור ברגליים לבנות. גיי.
1: כרגע באמת הנורווגים לא מצליחים לצאת ולו פעם אחת להתקפה.
0: לא.
1: אנחנו כבר בדקה...
0: ראינו חצי התקפה שהולנד שם ניסה להכניס כדור לאמצע ולא הצליח עד עכשיו, האנגלים שולטים גם הם לא ממש מסכנים את השער של נלנד, אבל בינתיים זה ברמה שכרגע גיי פשוט עומד עם הכדור ומחפש למי למסור.
1: כי כל נבחרת נורווגיה עומדת מאחורי הכדור, אתה רואה את אלנד גם מסמן עם הידיים, תעמדו כאילו...
0: תהיו רגועים.
1: כן, כאילו שמו חומה, הנורווגים שמו חומה ועכשיו האנגלים לכו תעברו אותה.
0: בדיוק, אתה יודע, לא יודע כמה אוטובוסים יש במיאמי, אבל שניים נמצאים כרגע בתוך מחצית המגרש של נורווגיה בינתיים. ג'וד בלינגהאם באמצע, בתוך מחצית המגרש הנורווגי. אחורה לסטונס, על עיגול האמצע. דקלן רייס, האיש אמור להיות הברומטר, עכשיו מנסה בכדור ארוך, מוצא את אוריילי, עוצר את הכדור, הולך אחורה. לגיי שמחזיר את הכדור עכשיו לאוריילי באמצע, אוריילי בדרך כלל אנחנו אותו בצד שמאל, עכשיו הוא באמצע. קונסה,
1: אנגליה מנסה הכל, מנסה
0: סטונס, כל השחקנים, רק פיקפורד חסר שיעלה.
1: כן, בדיוק.
0: ואנחנו בעצם 22 שחקנים בתוך מחצית מגרש. אולי עכשיו אנטוני גורדון על קו צד שמאל, ריירסון מולו, גורדון הולך אחורה לאוריילי, מעלה את הכדור לרחבה, מדואקה מנסה להגיע אליו, לא מצליח, מי שמקדים אותו הוא ולפרש שעכשיו מוציא את נורווגיה שוב בכדור אורך די יומרני לנסות למצוא את הולנד, שגם סטונס וגם גיי נמצאים שם, ופיקפורד יוצא מחוץ הרחבה כדי להתחיל את ההתקפה האנגלית. שוב דקלן רייס חוצה את קו מחצית המגרש לג'וד בלינגהאם על העיגול האמצע לצד ימין, קונסה למדואקה, עכשיו הכדור בצד ימין, הקו הרחוק מכם, אחורה לג'ון סטונס. גיי עובר את קו מחצית המגרש, מתקדם, אף אחד לא מפריע לו. אוריילי עכשיו, זה יכול להיות ההזדמנות, אוריילי מעביר את הכדור הזה, דאבל פאס עם אנטוני, אוריילי בתוך הרחבה, מקפיץ, הכדור שלו לא מדויק, אבל מדואקה מצליח להשתלט עליו, מדואקה ינסה גם הוא להכניס את הכדור לאמצע, עולה עכשיו הבעיטה הזאת של אוריילי, ניסה להשתלט על הכדור, הכדור ברח וכמעט נכנס פנימה, אבל הנה עוד מהלך, עוד האנגלים מתקרבים, מתקרבים לשער של נלנד, ואם הנורווגים לא יתעוררו על עצמם מהר, אז הם עלולים לספוג את השער הראשון מוקדם, ובינתיים אנחנו יוצאים להפסקת שתייה, או איך שקוראים לזה אצלנו, הרבע הראשון מאחורינו.
1: כן, הרבע הראשון מאחורינו, שבעיקר אמרנו השליטה היא של האנגלים בהנעת הכדור, והמצב הראשון של אוריילי היה רק עכשיו.
2: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת, רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: כן, הרדיו השוויוני.
4: הרדיו
5: השוויוני.
4: רדיו סער, הרדיו
6: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.

0: אתם חוזרים אלינו למיאמי, 25 דקות מאחורינו, אנחנו אוטוטו נסיים את הפסקת השתייה הראשונה. צריך כן לומר, מיאמי לחה,
1: חמה
0: מאוד מאוד מאוד.
1: קשה לשחק שם כדורגל,
0: נכון, מזג האוויר שהוא לא האידיאלי, בואו נאמר, על אף שבכדורגל הישראלי שלנו מרבית חודשי השנה אנחנו רגילים למזג האוויר לא כזה אידיאלי, ועדיין, אז השחקנים...
1: בוא נגיד שהנורווגים והאנגלים פחות מכירים את מזג האוויר הזה.
0: נכון, פחות מכירים, אבל הנה עכשיו גם הארי קיין, גם הולנד, שני הענקיים של הנבחרת האנגלית והנבחרת הנורווגית חוזרים ומתמקמים.
1: וטוחל בעיקר מבקש מהשחקנים שלו, וראינו את זה בהפסקת שתייה, לעשות תנועות יותר מהירות לעומק כדי לעבור את קו ההגנה הראשון של הנורווגים שעומדים שם עם חמישה שחקנים, ופשוט נותנים לאנגליה להניע את הכדור מאחורה על מחצית המגרש, אבל הוא רוצה יותר תנועות לעומק כדי לעבור את הקו הזה.
0: ראית קודם את אודוגור, וזה השחקן אולי הברומטר של נורווגיה, שפשוט נמצא, אתה יודע, סמוך לרחבה של הנורווגים, ככה שקשה מאוד לצפות ממנו להניע כדור להולנד, וזה בדיוק מה שהולנד צריך, את השחקן הזה שידע לתת לו את הכדור בין שחקני ההגנה. דיברו על זה הרבה בתקשורת האנגלית, איך לעצר את הולנד, רק ככה, וכרגע זה לא כזה מסובך להם. בינתיים המשחק מחודש, נורווגיה איזו שאמורה להתחיל או מתחילה את ההתקפה הזאת. הולנד במרכז המגרש מקבל את הכדור, מחזיר אחורה לתוך מחצית המגרש של נורווגיה, תנסה לצאת קדימה, מה שלא ראינו הרבה ב-25 דקות הראשונות, ועכשיו כמעט איבוד כדור שם היה עולה לברג בכדור שמגיע עכשיו לג'וד בלינגהאם. יש שם עבירה וכדור חופשי על משטן 16 מטרים, 17 מטרים בערך, מי שהראש של נהלן, מצב מסוכם מאוד,
1: מאוד
0: לאנגלים לעלות ליתרון. עבירה שם של האיירם, אני צריך לזהות מפה נכון, על בלינגהאם. פעם ראשונה שבלינגהאם חצי חופשי, אפשר מצליח להשתחרר שם מהשחקני ההגנה בגלל הטעות של ברג. ועכשיו נראה את ההזדמנות הזאת של אנגליה, האם היא תצליח לנצל את המצב הזה עם כדור חופשי. גם אנטוני גורדון, גם קיין, גם דקלן רייס וגם אדווקה, כל הרביעה הזאת סביב הכדור, גם עם רגל ימין וגם עם רגל שמאל, אפשר לבנות, למרות שעם רגל שמאל נראה מצב טוב יותר לבעיטה הזאת. חמישה אדומים בחומה, קיין מסדר את הכדור על הקצף שהטיס שם השופט כדי לעשות את הסימון של תשעת המטרים. גם אדווקה, גם קיין, שני מול הכדור.
1: זה מסוכן, זה כדור מסוכן, מצב נוח לבעיטה
0: לשם. חומה מאוד גבוהה, יש לומר של הנורווגים. חומה מאוד גבוהה, וזו צריכה להיות בעיטה מאוד מדויקת כדי לעבור את החומה וגם להגיע למסגרת. קיין ומדויק, אחד מהשניים ייקח את הכדור החופשי הזה. קיין רץ, קיין בועט, הכדור זה מעל השאר של נלנד.
1: וקיין לא מסובב את הכדור, הוא בועט כדור חד דרך הראשים של השחקנים של נורווגיה.
0: כשאתה רואה את ההילוך החוזר עכשיו, הוא בעט בעצם לפינה של נלנד. הוא בעט חזק, הכדור עלה מעל השער, אבל אם הוא הבועט פחות חזק ומנסה לדייק, יכול מאוד להיות שלנלנד היה קשה להגיע לכדור.
1: לא, נלנד בדרך כלל שוער עומד בפינה שלו ולא אמור לזוז ממנה, וקיין פשוט הכדור התרומם לו ממש באמצע המסלול, למעלה, משהו כמו חצי מטר, מטר מעל המשקוף.
0: נורווגיה נחלצת מספיגת שער ראשון.
1: אם הכדור הזה היה במסגרת, אני לא בטוח שנלנד היה מצליח לעצור אותו, הייתה בעוצמה מטורפת.
0: אם היה במסגרת, בעוצמה הזאת.
1: בעוצמה הזאת.
0: כן. בינתיים, נורווגיה, איזו שעכשיו מתחילה את ההתקפה שלה, מנסה לעבור עוד כמה חצית המגרש ומצליחה לעשות את זה בערך, לא ממש, כי הכדור חוזר אחורה.
1: אבל שים לב מה האנגלים עושים. האנגלים עכשיו הולכים טיפה לאחור כדי לתת לנורווגים לצאת החוצה, כדי לרווח להם קצת את השטח לצאת להתקפות.
0: מהלך חכם.
1: כן, האנגליה לא לוחצת, כמעט לא לוחצת.
0: אבל עד השאלה באמת איך היא תצליח, אם היא תיתן לנורווגים להתקדם, איך היא תצליח לעצר את המסירות של אודוגור לסולוט או להולנד. בינתיים, פרסון. אודוגור, בצד ימין, קרוב אלינו. מעביר לפרסון, לסולוט. עכשיו ברג מנסה עם עקב להכניס כדור להולנד. כדור חוזר לאודוגור. עושה בכדור ארוך לשלוח שם את שלדרופ. עכשיו התנועת החתירה של האוהדים הנורווגים, חוויה
1: פשוט מדהים,
0: חוויה באצטדיון. 31 דקות של כדורגל, עדיין ללא שערים במיאמי. כל התחזיות בכל אתרי האימורים והפרדיקשנס, התחזיות דיברו על 2-2, ויהיה מעניין לראות אם אנחנו נראה פה 4 שערים.
1: כן.
0: כי עכשיו המשחק מתפתח, אנחנו עדיין לא רואים את זה קורה, אבל הכל קורה בטורניר הזה, כמו עכשיו, כן, בצד שמאל. מחזיר לגורדון, מנצל להשתלט את הכדור, רייסון שם, אין עבירה, יש עבירה, אומר השופט, והכדור הזה יהיה עמוק בתוך מחצית המגרש של נורווגיה. בצד שמאל, רייסון לא אוהב את השריקה הזאת של טורפין, השופט
1: אני יכול להסכים איתו, אני יכול להסכים איתו, הוא נכנס חזק, אבל הולך לכדור.
0: ועכשיו כדור חופשי לאנגליה, 30 מטרים בערך, אלכסונית מאוד, יותר סמוך לקו החוץ בצד שמאל. אבל כמו שאמרתי, העונה הזאת בארסנל, דקלן רייס הוכיח שכל כדור נייח וכל קרן
1: מסוכן,
0: 50% זה נגמר בשער. אז אם הוא יצליח למצוא את הראש של ג'וד בלינגהאם, אולי של קיין,
1: כן,
0: כן, כן, החיוך ביניהם,
1: הוא תופס אותו בחוץ,
0: זה כל כך יפה לראות את זה. עכשיו, רייס מעלה את הכדור, שוב קצר מדי. אהלן מרחיק פעם אחת, שמעתם נכון, אהלן, הולנד, מרחיק פעם אחת. כדור חוזר אחורה, עד דקלן רייס, עדיין בתוך מחצית המגרש של הנורווגים. רייס מחכה לראות אם אנטוני גורדון יפנה לו את צד שמאל, רואה שלא, הולך אחורה. כדור עכשיו אצל גיי. קונסה יחזור לעמדה שלו, בעיגול האמצע עכשיו. בתוך מחצית המגרש של האנגלים, מניע את הכדור עם גיי עכשיו לג'ון סטונס בצד ימין, מחזיר את הכדור לאמצע, ויכול להיות שסטונס וקונסה החליפו מקומות, או שזה רק להתקפה הזאת, תכף אנחנו נראה בינתיים. דקלן רייס אחורה, ממש לרחבה של פיקפורד, הכדור מגיע לשוער האנגלי עכשיו. עכשיו הנורווגים לוחצים גבוה, בואו נראה איך האנגלים יצאו מזה. ג'וד בלינגהאם, עמוק בתוך מחצית המגרש של האנגליה.
1: וואה.
0: עכשיו, יש שם טעות, ואלנד יכול כמעט להפתיע את פיקפורד, אבל הוא לא היה מספיק מהיר, טעות שג'ון סטונס מנסה להחזיר את הכדור אחורה, לא מספיק מדויק. הולנד כמעט ועורב לכדור הזה, אבל פיקפורד מקדים אותו, קרא את הטעות של סטונס ומצליח למנוע את השער הזה.
1: אלנד לא היה מספיק ערני, כי
0: כי כשזה אנגל... פעם ראשונה שאתה בתוך הרחבה של הערים שלך, קשה לך להיות ערני.
1: בדיוק,
0: בדקה ה-34.
1: באנגליה אתה עטה טעות קשה מאוד בתוך הרחבה, אתה לא לוקח סיכונים שיש לך אחד כזה באזור שם, למזלה הוא לא היה מספיק מרוכז.
0: עכשיו רוירסון, הנורווגים, מאז שחזרו מהפסקת השתייה, קצת יותר, כן, שולטים בכדור, מניעים אותו, האנגלים נותנים להם. עוברים את קו מחצית המגרש, שזה בכלל הישג אחרי 30 דקות שהם בקושי עשו את זה. אודוגור, אחורה, בתור מחצית המגרש של נורווגיה. עכשיו הכדור אחורה, עד לאגם.
1: זה היה נראה כמו טקטיקה של נורווגיה באמת ב-25 דקות הראשונות, לתת לאנגלים להניע, להזיז, לנסות להגיע למצבים.
0: רוירסון, אני לא בטוח שזה הטקטיקה, אני לא בטוח שזה לא טקטיקה אנגלית עכשיו לתת לנורווגים להניע את הכדור.
1: גם יכול להיות.
0: אודוגור מעביר לאמצע, נורווגיה בתוך מחצית המגרש של האנגלים, על עיגול האמצע. עכשיו הכדור מגיע לוולפר.
1: קצת שמאל.
0: שולדרופ. לאמצע.
1: סגור לגמרי, ושוב הכדורים כל פעם הולכים מהצדדים, פעם מצד שמאל לאמצע, פעם מצד ימין לאמצע.
0: מנסים למצוא את הפרצה, אולי עכשיו, אודוגור. מצוין לרירסון, בין ההגנה, רירסון על צד ימין, מעלה את הכדור לרחבה, הולה נוגח, פיקפורד נמצא שם. וזה מה שהנורווגים רוצים לראות ולהראות. ועכשיו שוב הם מעצרים את קיין, אין שם עבירה, אומר השופט, הכדור יוצא לנורווגים, אודוגור, סמוך לרחבה של פיקפורד. בצד שמאל, שלדרופ, חודר לרחבה, שלדרופ מנסה בלתה, והכדור הזה מהשט! 0 בדקה ה-36.
1: כולם חיכו להגבעה לאלן ושלטרו בעד, תשמע, אני לא יודע אם הוא התכוון אפילו.
0: התכוון או לא התכוון, שער פנטסטי, בעיטה של מצד שמאל, מהפינה של הרחבה אל חיבורי הקורות של פיקפורד, לא היה שוער אנגלי, סיכוי.
1: פיקפורד לא צפה בכלל, לא צפה בכלל, אתה יודע, צריך לבדוק שאין פה עבירה לפני המהלך על קיין.
0: כן, עבירה, אם הייתה פה עבירה,
1: אז השער הזה
0: בוטל. השער הזה בוטל, קיין היה שרוע על הדשא, עוד לפני שהכדור הגיע לשלדרו. שחדר הרחבה מצד שמאל, מקביל לקו האורך של הרחבה. ספק ירים, ספק מסר, אבל הבעיטה הזאת מוצאת את חיבורי הקורות והקורה.
1: תשמע, אם אתה שואל אותי, לדעתי הוא ניסה להגביע.
0: גם לדעתי.
1: הוא ניסה להגביע והכדור נכנס לו לחיבור.
0: אבל האם זה נחשב או לא נחשב, אני לא יודע. האם יהיה פה שער? כרגע יש שער, תכף נראה אם עבר בודק, אם הייתה עבירה על קיין. כמובן שאם הייתה עבירה, עבר יתערב. והשער הזה ייפסל. שלדרופ שלא פתח במשחק האחרון, אבל מהרגע שהוא נכנס היה אחראי לשערים של הולנד, מקבל את המושכות במשחק הזה. היה על זה דיבור במהלך הימים האחרונים, האם הוא ישחק במקום נוסה או לא, ותכף נראה מה אומר עבר, האם יש התערבות של עבר או אין. אין התערבות. נורווגיה ביתרון 1-0, שער של שלדרופ בדקה 36. נורווגיה מהממת את אנגליה, שלפחות החזיקה בכדור יותר, ועכשיו כן נוגח אחורה, ואין עבירה על בלינגהאם והכדור הזה של נלנד. באנגלים אולי כועסים, אולי מוכזבים, אבל אם הם יכולים להיות מוכזבים בעיקר מעצמה, כי הנורווגים למעשה בהתקפה הראשונה האמיתית במשחק הזה מצליחים להכניע את פיקפורד ולעלות ליתרון 1-0. בינתיים עבירה על אוריילי.
1: אני לא מצליח להתאושש עדיין משלדרופ, מהבעיטה שלו. ריילי פה עולה על
0: עבירה של סורלוט, וסורלוט, והכדור הזה כדור של האנגלים, עבירה על אוריילי. שתבין, יש מומנטום, רואים את זה כרגע על המסך קרב שמראה בעצם את השליטה, והשליטה כמעט לאורך כל המשחק של האנגלים. ואז בפיק אחד, קטן.
1: מהפסקת שתייה בעצם.
0: כן, אבל עדיין, פיק אחד, פיק אחד קטן. והנורווגים מצליחים לעלות ליתרון. בינתיים הדויקה בצד שמאל, בצד ימין מנסה להשתלט על הכדור הזה, נעצר. אצל הער.
1: בכדורגל אתה לא צריך הרבה, אתה צריך פיק אחד לתת שער. בסופו של דבר, אתה יכול להניע את הכדור כל המחצית. ובסופו של דבר, בא שלדרופ, ניסיון הגבהה לא מוצלח.
0: תודה, ישאלו את זה אותו בסיום. בטעם עבירה של אנטוני גורדון בצד שמאל על ריירסון, והכדור הזה יהיה של נורווגיה.
1: וזה ייתן בוסט עכשיו לנורווגיה, זה דחיפה, זה ביטחון עכשיו, שער כזה.
0: השאלה היא, אבל השאלה שתתבקש עכשיו, אם הנורווגים יחזרו לסגנון המשחק שהיה להם מפתיחת משרגת הפתיחה, למעשה ללכת אחורה ולחכות להתקפות לא... מעבר, או שהם המשיכו ביכולת מאז הפסקת פתיחת הרבע השני.
1: הם צריכים לחשוב על משהו המשחק. אחר, הם צריכים לחשוב כמה אנגליה תהיה מוכנה להסתכן כדי להשוות כמה שיותר מהר, ועד כמה תלילה אנגליה תהיה מאחור להתקפות המתפרצות
0: שלו. הנה עכשיו איתה של סורות, שכמעט מצליח להכניע את פיקפורד, ושוב כדור ארוך שמגיע לרחבה, הגנה אנגלית לא מצליחה להתמודד.
1: ועל זה אני מדבר, כי ככל שאנגליה תפקיר יותר ותצא יותר קדימה, היא תהיה חשופה מאחור.
0: את הנורווגים, כמה גבוה הם לוחצים, לוחצים עכשיו את פיקפורד, הכדור מגיע עד לסורלוט. עכשיו לא אודוגור, יכול לבד לשער, אודוגור בועט! פיקפורד מצליח פעם אחת לעצור, פעם שנייה להשתלט.
1: וואו, הכדור הזה ייטל בפיקפורד. אודוגור בועט, כדור על הדשא, כדור שמקפץ טיפה ובורח טיפה הצידה. אבל פיקפורד מצליח להגיב נכון ויורד נכון לכדור, סוגר עליו.
0: אנטוני גורדון בתור מחצית המגרש בצד שמאל בהתקפה האנגלית, אחורה עד לאוריילי, עכשיו לתוך הרחבה של פיקפורד, מגיע הכדור לשוער האנגלי, מנסה להניע אותו לצד ימין עד לג'ון סטונס. קונסה על הקו מחכה לכדור, סטונס הולך לאמצע. דקלן רייס על מפתן 16 מטרים, מתחיל להתקדם עכשיו קדימה. הנורווגים מאפשרים לו, מעביר את הכדור שמאלה לאוריילי. הוא אולי עכשיו גיי חוצה את קו מחצית המגרש. עכשיו הנורווגים מסתדרים ומתמקמים בתוך מחצית המגרש שלהם, ומצליחים לעצור גם את המסירה הזאת של גיי, ועכשיו הם יכולים לצאת קדימה, אבל לא מספיק מדויקים. הכדור מגיע עד למדויקה, עדיין בתוך החצי של נורווגיה. מדויקה עכשיו מימין הולך לאמצע, ג'וד בלי גם מנסה להכניס כדור בדאבל פאס עם קיין, לא מצליח, ועכשיו נורווגיה יוצאת עם אודוגו בכדור ארוך, מנסה לשלוח את הוויקינג שלו, את הולנד שלוחץ גם את גיי וגם את סטונס שמרחיק את הכדור לחוץ, והכדור הזה יהיה של הנורווגי מצד שמאל. הקו הרחוק מכם,
1: אתה רואה שם את גיי מנסה לתפוס את
0: לא הלנד, מצליח
1: ולא מצליח לתפוס אותו
0: גם בפרמייר ליגה שלו לתפוס אותו. אתה יודע, יש פה כל כך הרבה שחקנים שמשחקים ביחד,
1: ומכירים כל כך
0: אחד השני. ומכירים אחד השני כל כך טוב, גם מהפרמייר ליג, בעיקר מהפרמייר ליג, אבל גם בליגות אחרות. אני יכול אחרי זה לתת את הרשימה, שאתה יודע, זה סוג של דרבי גם עבורם.
1: נכון. וכולם יודעים שאת אלנד קשה מאוד לתפוס, קשה מאוד לעצר את צעדיו, זה פשוט מדהים, הוא הולך כל המשחק, ואיך שהכדור מגיע לאזור שלו, הוא פתאום מפעיל מבהרים, והוא יוצא מהמקום עם כל המהירות שלו והצעדים הגדולים שלו, אבל בעיקר עם המסה שלו.
0: שני השערים שלו נגד ברזיל היו ככה, רואים את זה ממש בהילוכים חוזרים, איך הוא עומד, הולך ומסתכל לראות מתי הכדור מגיע.
1: לא, בשער השני שלו הוא פשוט לא היה לו כוח יותר, הוא יצא מחוץ ל-16 מטר והוא עשה דבר שהוא לא אופייני לו, בעט מ-17 מטרים עם רגל שמאל.
0: בינתיים 42 דקות של משחק, נורווגיה 1 אנגליה 0. דקלן רייס עובר את קו מחצית המגרש, עכשיו הולך לצד ימין, רואה את מדויקה, אבל שניים סוגרים אותו, הוא הולך אחורה לבלינגהאם. עכשיו סטונס, כל שחקני השדה של אנגליה בתוך מחצית המגרש של נורווגיה.
1: הנורווגים מבחינתם צריכים לשמור על התוצאה הזאת, לרדת למחצית עם 1-0, לא לתת לאנגליה להשוות עד המחצית.
0: זה מה שהם מנסים לעשות
1: בדיוק,
0: אבל זה קשה עכשיו, כבר בשחקנים לבנים בתוך מחצית המגרש שלהם. האם אנגליה תמצא את שער השוויון לפני המחצית? יהיה לנו פה תוספת זמן כמובן של לפחות 4, אני מניח 4-5 דקות עם עצירת המשחק לשתייה. גיי מנסה לשחרר את הלחץ באמצע לדקלן רייס, כדור לא מספיק מדויק, אבל רייס מצליח להשחרר.

0: ברגע שאתה מתחיל לחשוב, זה נתן זמן לאנגלים לחזור, והוא חושב קצת יותר מהר, אולן שם היה לבד ברחבה, היה צריך לקבל את הכדור הזה מהר.
1: אנטוני גורדון עם מדויקה בצד ימין, מדויקה על מפתן הרחבה, נכנס נימה, מעביר רוחב, הכדור הזה ניגח לקרן, ותהיה קרן מצד ימין של התקפת אנגליה, קרן הרחוקה, מיק ג'אגר, גם הוא.
0: שהשירים שלו נשמעים בכל אצטדיון במונדיאל הזה.
1: יצא שם ביציאה ורואה את אקלן רייס צועד אל עבר נקודת הקרן, את הארי קיין מתמקם ברחבה, גם את ג'ון סטון, שחקנים גבוהים, מהגבוהים בנבחרת האנגלית, מול הגנה של...
0: לא פחות גבוהה.
1: של לוחמים. נורווגים.
0: ושוער שיודע לצאת ושולט ברחבה שלו נילן, ראינו אותו נגד ברזיל.
1: בוא נראה עכשיו את אקלן רייס. שישה לבנים ברחבה. רייס מעלה את הכדור. בלינגהאם מנסה בנגיעה, יש שם נפילה של קיין. אין עבירה, קיין יתרומן. שוב דקלן רייס, עכשיו למדויק אחורה, עכשיו יש נבדל. זה הרימו כל שחקני ההגנה הנורווגים את היד, והם מקבלים את הנבדל, והכדור הזה כדור של הגנת נורווגיה. ואנחנו אוטוטו מסיימים 45 דקות של משחק. נורווגיה 1, אנגליה 0.
0: אנחנו רואים את הלוח החוזר עכשיו.
1: זה הלוח החוזר על אולי עבירה.
0: הוא נוגע בכדור, לא, הוא נוגע בכדור.
1: בדיוק.
0: עם רגל שמאל, ארי קיין.
1: שמע, אתה יודע מה? לא בטוח אם שהדרופ לא בעת לשער. אני ממש לא בטוח אם הוא לא בעת לשער. אולי ניסה למצוא שם את הולנד.
0: ניסה למצוא את הולנד בכדור 1.
1: כן, אבל מעניין או לא מעניין.
0: אבל חגיגה כזאת עוד לא ראיתי. מי שם לוקח את...
1: אודוגו מעלה אותו על הכתפיים, בינתיים התקפה של האנגלים. אנטוני גורדון סמוך לרחבה, הכדור הזה הולך לו עיבוד, והכדור הזה של נילן.
0: אחד הדברים היפים בנבחרת נורווגיה זה החיבור שלהם עם הקהל, וזה פשוט מדהים לראות את החיבור הזה. זה שואו בין השחקנים לקהל ולהפך.
1: שמע, המונדיאל הגיע ליבשת שעבורה ספורט זה קודם כל אינטרטיימנט. אז כל משחק וכל ערב ובכל אצטדיון זו הופעה, ושאתה מוסיף לזה את הקהל הנורווגי וגם הקהל האנגלי שמגיע למשחק הזה, זה תצוגה. והנה עכשיו אנטוני גורדון מעביר את הכדור הזה לאמצע. בלינגהאם, בלינגהאם, בלינגהאם!
0: אסור לך להשאיר אותו אפילו לשנייה לבד.
1: ג'וד! ג'וד בלינגהאם מחזיר את אנגליה למשחק, שתי דקות בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה, והוא זוכה למחיאות הכפיים של דייוויד בקהאם. אנטוני גורדון משתלט על כדור בצד שמאל, רואה את בלינגהאם עושה את התנועה לתוך הרחבה, מעביר לו רוחב, בלינגהאם הוא שני שחקנים, חולף על פני אחד מהם ומול השוער, כן, תראה את הפריצה שלו, חולף על פני הייר ומשבעה מטרים לפינה השמאלית של נעלן ופנימה. אנגליה אחת, נורווגיה אחת, איזה משחק יש לנו פה במיאמי.
0: והייר נרדם שם כי בסופו של דבר הוא הגיע מולו והגם מקבל אותו, הוא רואה אותו בא. ג'וד בלינגהאם התחיל את התנועה שלו מבערך 40 מטר מהשער, ממרכז הרחבה, מול הגם שעומד עם הפנים מולו, ופשוט לא מצליח לשמור אותו ולסגור לו את הדרך לשער. כמה מהיר ומסוכן ג'וד בלינגהאם.
1: עוד דקה וחצי לתוספת הזמן של המחצית הראשונה. אנגליה חוזרת למשחק, 1-1. זו התוצאה פה במיאמי, ועכשיו אנגליה יצאת קדימה, תנסה אולי למצוא את שער היתרון לפני המחצית. בלינגהאם מנסה למצוא את אנטוני גורדון, לא מצליח, הכדור מגיע לקרן, עדיין בתוך מחצית המגרש, קרן מנסה בעיטה, נילן נמצא שם 30-35 מטרים מהשער של נילן. קרן מניף נגל ימין והכדור טס על הדשא. שער חמישי של ג'וד בלינגהאם בשש הופעות של מונדיאל 2026. ותראה כמה כוכבים יש לנו פה שמצליחים להביא את היכולות ואת הכישורים שלהם לידי ביטוי, מתרגמים את זה לשערים. הטבלה שמה של מלכי השערים

0: עד עכשיו את כל הכוכבים ובלא מעט שערים.
1: רק אחד חסר לי, למין ממש.
0: גם הוא יצטרף, יש לנו עוד הרבה זמן, אבל גם הוא יצטרף. בינתיים אנטוני גורדון בצד שמאל, מקביל הרחבה של הנורווגים, שנראה כאילו קצת התעייפו. דקלן רייס בתוך מחצית המגרש, מעביר את הכדור לבלינגהאם, בלינגהאם לקיין, אין שם נבדל, קיין! קיין, קיין, קיין, קיין! לא, יש נבדל. יש נבדל.
1: להיבדק אומנם.
0: וזה נו, נו, נו, נו. בינתיים זה נו, נו, אין פה שער.
1: בוא נראה.
0: כן, כן, יש כאן נבדל, בהילוך החוזה רואים, לפחות של רגל וחצי.
1: וכתף.
0: וכתף, והתודה והראש, והבלורית של הארי קיין, והכדור הזה, כמובן, השער הזה נפסל. והנה השריקה לסיום המחצית הראשונה במיאמי. נורווגיה אחת, אנגליה אחת, דקה 35, נורווגיה עולה ליתרון משער של שלדרוב, דקה 45 פלוס 2. אנגליה משווה עם שער של בלינגהאם.
1: והתמונה של סולבו כאן, מאמנה של נורווגיה, אומרת הכל, שהייתה מהספסל, לקח את הבקבוק והעיף אותו, הטיח אותו על הדשא, כי הוא יודע, אסור לך לספוג שער בתוספת זמן, דיברנו על זה לשמור, ופה נורווגיה נפלה.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 1. מונדיאל 26, במחצית המשחק בשלב רבע הגמר בין אנגליה לנורווגיה, התוצאה היא תיקו 1. המנצחת תפגוש בחצי הגמר את המנצחת הלילה במשחק בין ארגנטינה לשוויץ. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. גורמים רשמיים בארצות הברית הביעו חשש כי ישראל שיתפה מודיעין עם וושינגטון כדי לדחוף למלחמה כוללת עם איראן. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, החליט הנשיא דונלד טראמפ לשוב לארצות הברית מפסגת נאטו בטורקיה במטוס האייר פורס 1 הישן, ולא בזה שקיבל במתנה מקטר. זאת בעקבות התראה מודיעינית מישראל על כוונה לחסלו. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אישר לפוקס ניוז כי ישראל הזהירה את הממשל בוושינגטון ואת הנשיא טראמפ על תוכנית ספציפית לחיסוד הנשיא. גורמים בממשל ציינו כי האיום לא נתפס אמין לחלוטין, אך הוחלט לפעול בהתאם להנחיות השירות החשאי. סוכנות מר האיראנית מפרסמת את כותרות העיתונים הצפויים לצאת ביום ראשון, וכולן קוראות לנקמה על מותו של המנהיג העליון. הכותרות כתובות בפרסית, באנגלית ואף בעברית, נקמה בקרוב. העיתון האיראני המשרי פרסם בשבת רשימת חיסול הכוללת מנהיגים ובכירים מארצות הברית, ישראל ומדינות אירופה, תחת הכותרת הנקמה היוודאית. ברשימה נמצאים בין השאר הנשיא טראמפ, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון קץ, הרמטכ"ל זמיר, שר החוץ סער, שר החוץ האמריקני רוביו ושר המלחמה האמריקני הקסף.
4: עכשיו, כאן תחזית.
3: עוד התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויעשה מעט חם מן הרגיל בעונה. ביום שני, עוד הכבדה בעומס החום. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שוב לילה טוב לכם מהאצטדיון במיאמי, המחצית השנייה, נורווגיה, אנגליה, 1-1, זו התוצאה, השחקנים של שתי הקבוצות כבר על קר הדשא, גם ארלינג הולנד, גם קיין, גם ג'וד בלינגהאם, כל החבר'ה הטובים נמצאים על קר הדשא לנסות להכריע את המשחק לפני סיום 90 הדקות או הזמן הרחוקים תוספת הזמן, נזכיר במידה ולא, המשחק הזה יימשך להערכה, ואם צריך גם לפנדלים, כי בסיומו רק אחת תקבל את הכרטיס לחצי הגמר ותפגוש את אחת מהשתיים, ארגנטינה או שווייץ, שישחקו מאוחר יותר בשעה 4, שידור השיר בכאן 11. ליאור תימור ולירן שטראובר איתכם גם במחצית השנייה. אהלן אירן.
1: אהלן, יש לנו חילופים כבר בנבחרת אנגליה.
0: נכון, שני חילופים ראשונים אנחנו רואים, גם אוקאיו סאקה שנכנס, אני מניח, במקום מדואקה, וגם איזה שייכנס גם הוא.
1: השעה של ארסנל.
0: גם דקלן רייס, הוא זה שיוצא, זה מפתיע.
1: כנראה שלא לא הצליח להתאושש.
0: כנראה שלא, בכל זאת אמרנו, במהלך השבוע הזה הוא היה מאופסן בחדר מבודד עם וירוס, מחשש שידביק את שאר חבריו. אז איזה ו... בוקאיו סאקה הם השחקנים האנגלים שהם מצטרפים ל-11 על קר הדשא. אצל הנורווגים אין שינוי, ארלינג הולנד מחכה לשקעת הפתיחה. אנגליה בתלבושת הלבנה תתקוף לצד ימין, הנורווגים לצד שמאל. האווירה במיאמי מחשמלת, והספירה לאחור של המחצית השנייה כבר החלה, והנה המחצית השנייה יוצאת לדרך. פיקפורד, שוערה של אנגליה, עכשיו בכדור שוער ארוך, מנסה למצוא את ראשו של קיין, שניים סוגרים אותו, הכדור יש של הנורווגים עכשיו שיצאו להתקפת נגד. אודוגו שם מנסה לעבור, לא מצליח בכדור הזה, כדור של האנגלים. ברג, שחקן האמצע של נורווגיה, לא מדברים עליו הרבה, אבל אחד מהברומטרים באמצע של נורווגיה בטורניר הזה, אחד מהשחקנים החשובים. בינתיים הכדור חוזר אחורה עד לפיקפורד. אנגליה מתחילה את ההתקפה שלה לצד שמאל, לצד הארוך, הרחוק מכם. עכשיו, תנועה טובה שם של אנטוני גורדון, חותך לאמצע, מעביר את הכדור, יש שם עבירה והכדור חופשי לאנגליה, 20 מטרים משערו של נלנד, עבירה על הארי קיין, ועוד הזדמנות של אנגליה להפוך את התוצאה עם כדור חופשי. העבירה שם נעשית עליו מאחור.
1: מאוד מעניין החילוף הזה
0: של
1: נבחרת אנגליה, מכניסה שני שחקנים מארסנל, חלוץ אחד, קשר אחד, סאקה מצטרף בעצם מצד ימין לקיין, משחק על הכנף.
0: הנה דקלן רייס, עכשיו רואים אותו על הספסל.
1: כנראה שלא 100%, לא...
0: כן, כן, אתה יודע, זה וירוס שתופס אותך, אתה 3-4 ימים מרותק לחדר מבודד, זה אומר מצחיק.
1: פיזית, מוריד אותך, כנראה שהוא הרגיש חלש, הוא הוחלף.
0: אז איזה עכשיו, מול הכדור, גם קיין.
1: שאיזה ייקח את הכדור
0: קינג קיין, זה מה שרואים כרגע על המסך, עם שלט שהכין אחד מהאוהדים הצעירים של אנגליה ביציאה, ונראה שאיזה הוא דווקא זה שיקח את הכדור החופשי הזה מול ארבעה שחקנים בחומה הנורווגית מצד שמאל, אבל כמעט קו ישיר משערו של אלן. איזה רץ, פועט, הכדור פוגע בחומה ויוצא לקרן.
1: מה, יצא לו חתיכת פצצה לאיזה? הוא פוגע דווקא בשחקן שלו.
0: כן, כן, פגע בשחקן אנגלי. פגע במי? נראה שזה בגורדון.
1: גורדון לוקח לו שער לאיזה. תקשיב, הכדור היה מסתובב לפינה הרחוקה.
0: גם החיוך של איזה אומר הרבה.
1: למה הוא עומד לי שם? למה אבל הוא עומד לי שם? שיתכופף. עמד כחלק מהחומה גורדון, ופשוט לא ירד בזמן.
0: בינתיים המשחק מחודש, הנורווגים מנסים לצאת קדימה, עכשיו עם הולנד.
1: או, ויש שם פלושידו.
0: שם, כן, וגם דחיפה של הולנד. על ג'ון סטונס.
1: כבר סטונס אמיץ, בחור אמיץ.
0: תסתכל עליו ככה.
1: כן, ללכת לקרבות עם הלנד.
0: לא, לא נמוך ולא חלש. אם יש מישהו
1: כן.
0: במרכז ההגנה של אנגליה שעוד בפיזיות שלו יכול להתמודד עם ארלינג הולנד וגם מכיר אותו טוב טוב, זה ג'ון סטונס. שניהם משחקים באותה קבוצה,
1: כן,
0: שניהם ממנצ'סטר סיטי. אז הכדור עכשיו אצל נלנד, שוערה של נורווגיה, שמנסה בכדור ארוך למצוא בצד ימין את אודגור. ריירסון אחורה, כדור מגיע עכשיו עד לבלם, עד להייר. רואה את הגם לאדום, מקבל עכשיו הגם את הכדור, הכל במחצית המגרש של נורווגיה. הכדור הולך לצד שמאל, הצד הקרוב אלינו.
1: אתה רואה שהייר עם הכדור מבקש מהגם שיצא קצת קדימה כדי לקבל את הכדור קצת יותר קדימה ולא בעצם לעקוף את קו הלחץ הראשון של אנגליה, וזה מה שהוא עושה עכשיו. הגם
0: עכשיו כדור מצוין שמגיע עד לוולפה, סמוך לרחבה של האנגלים, מתקשה להשתלט עליו, סאקה לוחץ אותו, ובינתיים אומר השופט הכדור עבר את קו החוץ, וזה כדור של האנגלים, מקביל לרחבה של פיקפורד מצד שמאל בהתקפה האנגלית. הנורווגים עם 5, 6, 7 שחקנים אדומים בתוך מחצית המגרש של אנגליה. קונסה יחדש את המשחק עם כדור החוץ, מנסה למצוא את קיין, מצא את בוקאיו סאקה. כדור חוזר לרגליים אדומות עד לנלנד. כדור שוער ארוך ארוך, מנסה למצוא בכדור ארוך את, כן, את הולנד, אבל מוצא את פיקפורד שעם היד שלו מחדש מהר את המשחק לצד שמאל בהתקפה האנגלית, הצד הרחוק מדי מאיתנו. אורלי מצוין, משתחרר, מעביר את הכדור עכשיו לצד ימין. בוקאיו סאקה שנכנס, מעביר את הכדור הזה לאמצע. אנדרסון למעשה נמצא כרגע קשר אמצע היחיד שמארגן את המשחק. בוקאיו סאקה חותך לאמצע, מעביר אחורה לאנדרסון בתוך מחצית המגרש של הנורווגים. קונסה עכשיו, אנדרסון מעביר את הכדור לצד שמאל, אנטוני גורדון מוצא מצוין את אורלי, סמוך לרחבה הנורווגית מצד שמאל, שניים סוגרים אותו, חוטפים לו את הכדור, ועכשיו נורווגיה תצא להתקפה עם שחקני צד ימין שלה. כדור לאמצע, לא מספיק מדויקים. איזה חוטף את הכדור הזה, ועכשיו 3 שחקנים מול 5 אדומים. בוקאיו סאקה בצד ימין, סמוך לרחבה, נכנס פנימה. בוקאיו סאקה מנסה מאיתה, הכדור הזה פוגע ואחד משחקני ההגנה הנורווגים, שלדרופ. ועכשיו נורווגיה,
1: הרבה מזל לנורווגים, כי היה שם איבוד כדור של הולנד לא אופייני לו, באמצע התקפה מתפרצת של הנורווגים, מחזיר כדור לאחור לא מדויק, ובעצם מוציא את אנגליה להתקפה מתפרצת שהייתה מאוד מסוכנת. אבל הולנד לא במשחק עדיין.
0: עכשיו נורווגיה יצאת קדימה, חוצה את כמה חצית המגרש, הכדור מגיע לסולרוד, מעביר את הכדור לאמצע, כמעט מטעה שם את פיקפורד, והכדור הזה מורחק לקרן. פיקפורד ברגע האחרון,
1: אני אגיד לך מה הוא ניסה,
0: הוא
1: לעשות,
0: הוא גם ניסה להרים,
1: הוא ניסה לחכות את
0: שלדרופ
1: בשער הראשון, כאילו הוא מרים, מוציא ביתה, כן, לפינה הקרובה, לכיוון החיבור של הפינה הקרובה, למרות שהוא לא התכוון.
0: לא התכוון, וגם הכדור הזה לא על המסגרת, רואים את זה גם בהילוך החוזר, אבל אתה יודע, פיקפורד לא לוקח את הסיכון, הפעם, ועודף את הכדור לקרן, זאת תהיה קרן לנורווגיה מצד ימין, הפינה הרחוקה.
1: תראה את הנורווגים עושים תרגיל, כל הנבחרת הנורווגית עומדת לפני הקרן בפינה הרחוקה, ופתאום מתפזרת.
0: רוצים לעשות חסימה בשביל הולנד, אודגרד מעלה את הכדור. הגנה האנגלית מצליחה לנגוח פעם אחת להרחיק, הכדור מגיע לריירסון בצד ימין בהתקפה הנורווגית. ריירסון שוב מעלה את הכדור לרחבה, עכשיו אלון נגוח בפיקפורד, משמיט הכדור הזה שיוצא לקרן.
1: פיקפורד טיפה התבלבל עם הכדור, אבל זה פשוט מדהים, לא משנה לאן אתה תרים, הראש של אלון יהיה שם.
0: שמע, שאתה כמעט 2 מטר גובה עם העוצמות שלו, אתה יודע, זה מה שאתה צריך לחפש. גם הנגיחה הזאת של הולנד לא בטוח הולכת למסגרת, כן, אבל פיקפורד לא לוקח סיכון.
1: פיקפורד שם,
0: מי כמוך אמור לדעת,
1: הוא לא מסתדר עם הכדור, הוא לא שם את הידיים נכון, לא החליט אם הוא...
0: הנה.
1: כן נותן הכדור לצאת החוצה.
0: אלף, אלף אלנד. אביו של ארלינג אלנד. גם הוא היה שחקן נבחרת נורווגיה. שחקן ליץ, יונייטד האנגלית בעבר. בינתיים ריירסון מסדר את הכדור על פינת הקרן. אלנד שמה מנסה להתמקם. הכדור הזה עולה לתיבת החמש ומורחק לקרן, הפעם מהצד השני.
1: כולם מפספסים שם את הכדור.
0: ביקפורד מסמן לכוון שלו, אבל בואו נראה בהילוך החוזר. כן, פוגע בראש של ג'ון סטונס ויוצא לקרן, והקרן הזאת תהיה בצד השני.
1: נכון. אלנד שמה כמה פיקפורד יסמן לכוון, לא, לא, לא, לא. סטונס תגע.
0: תכף המשחק יחודש מנקודת הקרן מצד ימין, הקרן הרחוקה על המסך. אודוגו עם רגל שמאל מחפש את הראש של קיין, של קיין אני אומר, של אולי ימצא את הראש של קיין, אבל לחפש את הראש של
1: הולנד,
0: הרלינג הולנד,
1: שמנסים לתפוס אותו שם, שני שחקנים בתוך הרחבה.
0: מעלה את הכדור לרחבה, נגיחה אחת, עוד בעיטה, פיקפורד מהרגע האחרון, ועכשיו זה בפנים! עכשיו זה בפנים! נורווגיה! עולה ליתרון, 2-1, בדקה 55, הגם! מנצל את הערבוביה, בתיבת החמש של האנגלים, לא הסתדרו עם ההרחקה. ומשלושה מטרים מדביק את הכדור לרשת העליונה, ותכף נראה.
1: צריך לראות שם שאין עבירה לפני כן, הייתה שם גם דחיפה של אלנד על השומר שלו, והיה שם גם עוד כמה דחיפות שם בתוך הרחבה, ואולי נגיעת יד גם.
0: תכף נראה, תכף נראה.
1: אנחנו נראה את ה...
0: ראינו גם בגול הראשון חוזר. שהאנגלים מצפים לשריקה של השופט, ובסוף הוא לא הגיע. יש פה דחיפה של הולנד. השאלה אם השופט יספור את זה כעבירה. ובואו נראה פה אם יש נבדל.
1: אין נבדל של הגם.
0: אני לא בטוח. אני לא בטוח. אני לא בטוח שאין נבדל. תכף נראה מה השופט...
1: כי גיי נמצא שם בפנים ושובר את עמדת הנבדל לדעתי. תכף אנחנו נראה את הצילומים של עבר.
0: טורביון, הגם. הוא כובש השער שבינתיים, הנה עכשיו השופט הולך למסך עבר. עכשיו צריך להבין שאם היה פה עניין של נבדל, אז לא הייתה סיבה להתערבות.
1: אני מדבר על
0: זאת אומרת שהשופט הגיע
1: לדחיפה של הולנד.
0: אז נראה לי שבודקים אחד אם יש פה את הדחיפה, אם הדחיפה של הולנד היא עבירה. ולאחר מכן נבדקו אם היה מגע, אם המגע של פיקפורד שעדף את הכדור לרגליים של הגם, האם זה פוסל את הנבדל או לא? זאת אומרת, אם הגם היה לפני כן בעמדת נבדל.
1: תשמע, הדחיפות פה הן הדדיות.
0: בוא נשמע מה השופט אומר. בקש מהשחקנים להתרחק כרגע ממנו. תכף...
2: After review, number 9 of all Norway pushed deliberately the defender before the ball was in play. Final decision, corner retaken.
0: אוקיי, אז אין שער. זו הנקודה הסופית. התוצאה עדיין 1-1 נורווגיה ואנגליה. אומר השופט קלמנט טופין שמכיוון שהלאה הולנד דחף את סטונס, המהלך הזה, הדחיפה הייתה לפני שכדור הקרן עלה לאוויר, ולכן המהלך השער נפסל, אבל גם המהלך עצמו יחזור לנקודת הקרן. זאת אומרת, נורווגיה תחדש את המשחק מנקודת הקרן.
1: אני חייב להתייחס אבל לנושא של הדחיפה. תשמע, הדחיפות כאלה יש מאות בתוך הרחבה, והדחיפה התחילה לפני כן עם סטונס, שהוא זה שדוחף את אלנד ברחבה, שם עליו את הידיים, הוא גם זרק את עצמו תיאטרלית יפה. אני חושב שנורווגיה פה נענשת.
0: אתה יודע, הולנד מדבר עכשיו עם כל החברים שלו מהפרמייר ליג, גם עם פיקפורד, גם עם סטונס, חבר שלו לקבוצה במנצ'סטר סיטי.
1: אני לא בכלל נורד, מזה אתה נופל, זרק את עצמו כמו לולב.
0: בינתיים, אודוגו יחדש את המשחק עם כדור הקרן. 1-1, זו התוצאה, אין שער לנורווגים. שוב הכדור עולה, והנה עכשיו עוד נגיחה, עוד ערבוביה, אבל הפעם ג'וד בלי גם נמצא שם כדי להתחיל את ההתקפה האנגלית, וגם זוכה, לא זוכה בכדור חוץ, שדרופ שם אומנם גלש, אבל כדור בנגיעה האחרונה של בלינגהאם, ושוב יהיה כדור של ההתקפה הנורווגית מצד שמאל, מקביל לקו 16 מטרים, ובינתיים המשחק נעצר כי רירסון, מגנה הימני של נורווגיה על הדשא, ונראה...
1: זה לא
0: נראה טוב, כן, הוא נראה כאילו השלים עם העובדה שהוא לא ממשיך, אני מניח שמדובר במתיחה.
1: כנראה הוא פשוט התיישב על הדשא.
0: כן, כן. ובינתיים סולבקן, מאמנה של נורווגיה, כבר מכין את החילוף. ועל המסך מצד אחד רוברטו קרלוס, מצד שני יאל פלן.
1: אני שיחקתי נגדו פה בארץ מול אגדות ברזיל. שמע, רומן. גם בגילו.
0: הבעיטות שלו.
1: כן.
0: הבעיטות שלו זה היה משהו. ורירסון עכשיו מדדה החוצה. וזה יהיה בעצם החילוף הראשון.
1: החילוף הכפוי בעצם.
0: רושנס. מגנה של בנפיקה ליסבון. פרדריק רושנס הוא זה שנכנס, וזה החילוף הראשון. בנורווגיה שמחדש את המשחק עכשיו.
1: אני אומר לך, אני עדיין לא מסכים עם הפסילה הזאת של השער של נורווגיה. הייתה שם דחיפה הדדית בין אלנד לאנדרסון. אנדרסון פשוט זרק את עצמו תיאטרלית יפה.
0: בינתיים אנגליה מנסה לצאת קדימה, אבל בלינגהאם לבד קשה לו מול ההגנה הנורווגית שעכשיו מחדש את המשחק, עכשיו בתוך הרחבה נורווגיה, אבל ברגע האחרון אוריאלי נמצא שם כדי לנקות את ההתקפה הזאת, וקיין שבתוך הרחבה של אנגליה, גם הוא מרחיק את הכדור פעם אחת, פעם שנייה הכדור מגיע עד לבלינגהאם, מנסה לשמור עליו עם הגוף ולמצוא את קיין, אבל קיין לא קלט את זה, והכדור חוזר לרגליים של נורווגיה, שבניגוד מוחלט לאיך שנפתח המשחק,
1: נכון.
0: פתחה את המחצית השנייה עם שליטה כמעט מוחלטת שלה.
1: הרבה יותר טוב, כי גם האנגלים טיפה נרדמו. בסופו של דבר, יכול להיות שהתעייפו, אבל באיזשהו מקום האנגלים פחות יוזמים עכשיו.
0: ברגן. כל שחקני השדה של נורווגיה בתוך מחצית המגרש של האנגלים, הכדור בצד ימין בהתקפה שלהם, הצד הרחוק מאיתנו. רושנס בנגיעה הראשונה בכדור, מעביר את זה אחורה עד לאודגור. רושנס. האוהדים האנגלים מנסים לדחוף את הנבחרת שלהם קצת יותר קדימה.
1: כן, באיזשהו מקום התהפכו היוצרות. אם ראינו מחצית ראשונה את אנגליה דומיננטית, והיא זו שהייתה מניעה את הכדור עם הרבה נגיעות, אמנם מתקשה להגיע למצבים. עכשיו אנחנו רואים דווקא את הנורווגים ששולטים במשחק, נראים בסבלנות, אבל גם לא מגיעים ליותר מדי הזדמנות.
0: לא, למעט הבעיטה של איזה שפגע שם באנטוני גורדון.
1: בדיוק, שזה מהצד של האנגלים בכדור עונשין.
0: לא ראינו משהו מעבר לזה, בינתיים נלנד מתחיל את ההתקפה הזאת של הנורווגים בצד ימין. רושנס עכשיו לאמצע לאודוגור, עדיין בתוך מחצית המגרש של נורווגיה, סמוך לרחבה של נלנד, כן צריך להבין את זה עכשיו, האנגלים צריכים להשתחרר ולצאת קדימה. שוב רושנס, בצד ימין, עושה את היחד, חותך לאמצע. רואה את אודוגור. שמקבל את הכדור עכשיו, הולך לאמצע, מחפש את המסירה. אייר, בלמה של נורווגיה, עמוק, עמוק בתוך מחצית המגרש של האנגלים. אודוגור. שוב אייר, הכל קורה בצד ימין, אודוגור, מקבל את הכדור סמוך לרחבה. הולך לכיוון האמצע.
1: כן, אבל אודוגו מחפש שחקנים למסור להם ואין לו למי.
0: כי אין תנועה בלי כדור, אולי עכשיו. כדור שלו חזק מדי, מצליח להגיע אליו.
1: יוצא החוצה.
0: כן, מצליח להגיע סורלוט.
1: סורלוט לא מספיק להגיע בזמן, הכדור עובר במעט את קו הקרן.
0: יאני אינפנטיני עם...
1: עם התמונה היומית שלו.
0: כן, כן.
1: דקה עשירית יש לו תמונה קבוע ו...
0: המחשבה, הוא מצליח להגיע מאצטדיון לאצטדיון.
1: אני טוען שיש כמה. אני טוען שיש כמה.
0: כפילים.
1: כן.
0: בינתיים המשחק מחודש, אנגליה מנסה לצאת קדימה עם כדור של פיקפורד, הכדור מורחק וחוץ על קו האמצע כמעט מצד ימין בהתקפה האנגלית. קונסה אחורה עד לסטונס. אנדרסון יורד כדי להתחיל את המהלך הזה, מתקרב לעיגול האמצע, אנדרסון לבלינגהאם, יש עבירה על בלינגהאם, הכדור הזה כדור של האנגלים, בלינגהאם ממהר לחדש אותו, אבל שני שחקנים כולל הולנד עוצרים אותו ובלינגהאם מבועד הכדור על הולנד.
1: טוב, זה אופייני לשניהם.
0: כן, כן. סולבקן עמד מאוד רציני, כבר ראה את הנבחרת שלו עולה ל-2-1.
1: הוא יודע עד כמה היה חשוב, לא, גם הוא יודע עד כמה היה חשוב לרדת למחצית ב-1-0.
0: כן, אבל שם החלם של הגן.
1: כן, נרדם לשנייה. ונגד אנגליה עשו לך ירדים אפילו לחצי שנייה.
0: נכון. איזה פרצופים ביציע, קקה. דל פיירו.
1: דל פיירו, שגם נגדו שיחקתי.
0: אנגר, פאברגס, שמע. קח את כל השחקנים האלה, שים אותם על הדשא עכשיו.
1: גם קקה שיחקתי נגדו, דרך אגב, במשחק נגד ברזיל, נגד... שהיה פה את אגדות ברזיל בישראל. ריבלדו היה גם בישראל.
0: בינתיים בוקאיו סאקה, שנכנס במחצית השנייה, לא מצליח להביא את היכולות ואת הכישורים שאנחנו מכירים גם מהנבחרת האנגלית וגם מהארסנל לידי ביטוי.
1: כרגע.
0: אבל זה בגלל שאנחנו לא רואים את האנגלים. בדיוק. מביאים את הכישורים ואת היכולות שלהם לידי ביטוי.
1: ראינו קצת בדקות הראשונות שהוא נכנס, את האנגלים עדיין משחקים על הקו שלו. באיזשהו מקום הורידו הילוך.
0: עכשיו, אנדרסון. כדור של האנגלים בתור מחצית המגרש של הנורווגים, וזו ההזדמנות, אנטוני גורדון מתחיל את הצעדים הארוכים שלו בתוך הרחבה, שניים סוגרים אותו, גורדון עושה עברה יפה, מעלה את הכדור, כן יכול לנגוח, כן, עדיין יכול לבעוט, אבל נסגר את זה של דרופ. ועכשיו הנורווגים מצליחים להיחלץ מההתקפה הזו ומוציאים בכדור ארוך את הולנד, אבל פיקפורד נוטש את הרחבה שלו כדי לעצור את הולנד.
1: אם אנחנו נראה את ההילוך החוזר, שלטרופ שם מציל את נורווגיה מספיגת שער, כי קיין כבר כמעט הצליח להשתלט על הכדור הזה. אנחנו מכירים את אלה האזורים של קיין, השלושה ארבעה מטרים אלכסונית מהקורה השמאלית, עמד מול השער רק לשחרר את הביתה הזאת, כבר הוריד לעצמו, אבל שלטרופ מגיע בשנייה האחרונה וגונב לו את הכדור.
0: 37 דקות של כדורגל במיאמי, 1-1 זו התוצאה, ותכף אנחנו נראה חילוף נוסף בנורווגיה. ייכנס נוסה. אוי, נוסה נוסה. פתח במרבית משחקי נורווגיה בטורניר, ראינו את היכולות שלו, והנה החילוף.
1: שחקנה של לייפציג, שחק על כנף שמאל בין 21.
0: ייכנס. נוסה? רגע, או שאני טועה? לא. אוסקר בוב, סליחה.
1: גם נוסה שם.
0: גם נוסה וגם אוסקר בוב. כן, לא ראיתי איך הוא מתחבר.
1: כן.
0: אז גם אוסקר בוב וגם נוסה אנטוניו. שלדרופ כובש שער היתרון הנורווגי, יפנה את מקומו. נוסה ייכנס בצד שמאל במקומו. אוסקר בוב נכנס במקומו של סורלוט.
1: אצל שני הכנפיים מתחלפות עכשיו.
0: ואנחנו נמצא להפסקת שתייה.
3: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
4: כן, הרדיו השוויוני, הרדיו של
3: דיגימון, דיגימון, דיגימון, דיגימון, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
4: רדיו סהר, הרדיו של דיגימון.
5: רדיו סהר, the egalitarian radio.
6: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

0: אצטדיון מיאמי, אחרי הפסקת השתייה השנייה, אם תרצו, כזו שמסמלת את פתיחת הרבע הרביעי של המשחק הערב. נורווגיה אחת, אנגליה אחת. ראינו לפני השריקה להפסקת השתייה הזו חילוף כפול בנורווגיה. אנטוניו נוסה נכנס במקומו של שלדרופ, כובש שער היתרון, וגם אוסקר בוב נכנס במקומו של סורלוט, ועכשיו חילוף גם באנגליה. אנטוני גורדון יוצא, ריס ג'יימס שחוזר מפציעה נכנס במקומו. חילוף מעניין.
1: כן.
0: ג'יימס בדרך כלל משחק את המגן, אבל הוא יכול לשחק גם את הקיצוני.
1: יכול להיות שהאנגלים טיפה חוששים. אתה יודע מה, השליטה הנורווגית לאורך כל המחצית השנייה. מכניסים עוד מישהו שיעזור לאוריילי על קו שמאל.
0: בינתיים, המשחק מחודש עם כדור חוץ של נורווגיה, מצד שמאל בהתקפה שלה, בתור מחצית המגרש, ניסיון למצוא את הראש של הולנד, לא מצליח, הכדור חוזר לרגליים נורווגיות, שיוצא החוצה, וזה יהיה כדור של אנגליה, ממש מקו האמצע, הפעם בצד ימין בהתקפה האנגלית. קונסה מעביר אחורה לג'ון סטונס. תראה עד איפה פיקפורד יוצא, כדי להיות עוד שחקן שדה שיכול לקבל פס, והנה הוא מקבל את הפס הזה עכשיו. ריס ג'יימס בנגיעה הראשונה שלו כמעט מאבד את הכדור, עכשיו מסתבך ומעביר אחורה לפיקפורד, ופיקפורד בכדור שוער ארוך מנסה למצוא שם.
1: הנורווגים מנסים להכריע את המשחק.
0: כן, הנורווגים, אני לא בטוח שהאנגלים לא, אבל אני פשוט לא בטוח שהאנגלים מצליחים להסתדר עם הפיזיות ועם הכושר של הנורווגים שנמצאים, נראים לפחות הרבה יותר רעניים.
1: נכון, ודיברנו על הנושא הזה שנורווגיה לאורך הטורניר השתמשה ברוטציה שלה והיא השתמשה בנכון, נתנה לחלק מהשחקנים לנוח, אבל כשאני אומר נראים שהם רוצים להכריע את המשחק, נורווגיה לוחצת מאוד גבוה את אנגליה, מנסה לחטוף כדורים מאוד גבוה, לגרום לאנגליה לטעות באזורים המסוכנים. מה שכן, הם מאוד דלילים מאחור, ואנחנו מכירים את המהירות של האנגלים ביציאות להתקפות מעבר, שפה הנורווגים יהיו צריכים להיות מאוד.
0: יש להם גם שחקנים לאנגלית שמורחים לזה, כמו בוקאיו סאקה, ג'וד בלינגהאם, קיין כמובן. גם ריס ג'יימס יודע להניע את הכדור מהר מהקישור להתקפה, בכדורים מדויקים.
1: הנה, ועכשיו האנגלים
0: לוחצים. איזה שישחק בצד שמאל, והנה עכשיו חטיפת כדור של בוקאיו סאקה, אבל לא מצליח להשתלט על הכדור הזה. הכל במחצית המגרש של הנורווגים, שכרגע מסתבכים בלצאת קדימה. נלנד לא לוקח סיכונים, כדור ארוך לכיוונו.
1: כן, ניסה מקודם לתת איזה צ'יפ קטן למגן שלו, וכמעט לשילם איזה מחיר יקר.
0: כן.
1: המזל לא סאקה, איבד את הכדור מהר מאוד.
0: הנה בוקאיו סאקה בצד ימין, ממרכז את הכדור לריס ג'יימס, מעלה את הכדור להרחבה, אבל לא מדויק, נמצא שם אושנס שמצליח להרחיב את הכדור הזה, ועכשיו הכדור הזה חוזר לרגליים שלו, עוברת קו מחצית המגרש מצד ימין, לא מצליח להדביק אותו שם, אף אחד משחקני ההגנה האנגלים. אושנס מעביר את זה לאמצע, לאוסקר בוב, אוסקר בוב בתוך הרחבה, אוסקר בוב מסתבך שם מול אורליזון, לא נגמר שם. פיקפורד תופס את הכדור, ברג שם כמעט הצליח להשתלט עליו ולהפתיע, גוי.
1: בוב נכנס לתוך הרחבה והוא נבעל, כי הוא לא הבין איך הוא כל כך חופשי בתוך הרחבה, והוא התבלבל עם הרגליים של עצמו.
0: גם אוסקר בוב מכיר את הכדורגל האנגלי מקרוב, שחקן של מנצ'סטר סיטי, בינואר עבר לפולהאם,
1: הגיע לאקדמיה כבר בגיל 16 למנצ'סטר סיטי.
0: הרבה מאוד שחקנים מהנבחרת הנורווגית משחקים בכדורגל האנגלי, חלקם בפרמייר ליג, חלקם בצ'מפיונשיפ, אבל הרבה מאוד. והנה עכשיו נוסה שנכנס לפני כמה דקות, מנסה למצוא בכדור אחרי הולנד, הכדור הזה מוחק פעם אחת, לא מספיק טוב, עד לבוב, הולנד עושה את העיקוף על הפינה של הרחבה מצד ימין, מעלה את הכדור להרחבה, נגיחה אחת מרחיקה עד לנוסה על מפתן 16 מטרים, מעביר את הכדור לאודגורד, נוסה עכשיו בתוך הרחבה, נוסה שניים סוגרים אותו, מנסה לעבור, אבל הכדור הזה יוצא לקרן, ונוסה מסמן לכל החותרים ביציעים להתעורר ולהרים את הנבחרת. בדיוק אנטוניו נוסה, שחקן לייפציג בן 21, מוכשר מאוד, ראינו אותו במשחקים הקודמים.
1: אנחנו רואים עכשיו את ג'ון טרי האגדי.
0: מדהים, מדהים איזה שחקנים נמצאים ביציעים.
1: מה אפשר לעשות פה טורניר לג'נד בקל, מונדיאל לג'נד.
0: אל תתפלא, אתה יודע, לא נתפלא אם זה יקרה. בינתיים ברג עם כדור, הקרן מצד שמאל,
1: ויש שם, יש שם,
0: שזה הצד הקרוב אלינו, בינתיים יש שם קצת דחיפות, וטוב פינה שופט הצרפתי, מזהיר גם את רייס, וגם את, גם את ריס, וגם את הולנד.
1: וגם את ג'יימס שמנסה לתפור שם את הולנד.
0: הער גם הוא ברחבה, גם הגם, כדור הזה עולה, פיקפורד מאגרף פעם אחת, עכשיו תבוא הביתה והנגיחה בכדור במשקוף, זה עוד לא נגמר, עכשיו, עכשיו זה יוצא לחוץ.
1: וצריך לבדוק אם לא הייתה דחיפה שם ברחבה, כי אם הדחיפה של אלנד בביטול של הגול נחשבת כדחיפה, לדעתי הייתה שם דחיפה בתוך הרחבה, אני לא ראיתי מי השחקן שנדחף שם.
0: אם אני לא טועה, ברגר הוא זה שנגח. לא, זה היה הוא זה שנגח את הכדור הזה.
1: וברגר מנסה להגיע לכדור החוזר ונדחף מאחור.
0: ביטה של אורשץ. היה הוא זה שנוגח, הכדור פוגש במשקוף, ו...
1: ברגר נדחף שם בתוך הרחבה.
0: כן, כן. ברגן נדחף ברחבה, אני לא, לא, המשחק לא נעצר, אין התייחסות של עבר, ובינתיים המשחק מחודש, קיין מנסה ללכת קדימה, לא מצליח. מחצית שנייה, נפתחה טובה יותר עד עכשיו, 77 דקות של כדורגל לנורווגים, שער אחד שלהם נפסל, משקוף אחד, משקוף אחד, אנחנו גם ספרנו עכשיו בהתקפה הזאת, והנורווגיה, אם יש מישהי שקרובה לכבוש את שער היתרון לנורווגיה, אבל במחצית הראשונה, מי הייתה מישהי שקרובה לכבוש את שער יתרון, הייתה אנגליה, ובסוף הנורווגים עלו ליתרון. ככה שהכל, הכל פתוח במשחק הזה, בייחוד שהתוצאה אחת-אחת, ואנחנו מתקרבים לדקות האחרונות. הכדור הזה עולה לרחבה של הנורווגים. מגיע לאיזה בצד שמאל, או שני סלב.
1: כמה נורווגים מסוכנים במצבים נייחים.
0: מאוד, שחקנים גבוהים, קצת דיוק, והרבה מאוד כדורים גבוהים שם שמטלים ברחבה של פיקפורד מסוכנים. בינתיים בוקאיו סאקה מצד ימין, הולך לאמצע, מנסה להרים את הכדור לרחבה, לא מצליח, הכדור פוגע שם באחד משחקני, יש שם עבירה של הולנד על גיי, אבל השופט מאפשר למשחק להמשיך, כדור ברגליים לבנות, אצל האנגלים מצד ימין.
1: כל כדור שיוצא לכיוון של הולנד, יש שם קרבות עם גיי.
0: אנדרסון עכשיו לצד שמאל, איזה מעלה את הכדור לרחבה, קיין נשמר טוב וננגח הכדור מההגנה, הייר לא מאפשר לו להגיע לכדור הזה, הכדור חוזר על הרגליים של האנגלים, איזה בצד שמאל, חותך לאמצע,
1: איזה כמעט ולא ראינו אותו.
0: סטונס, לא, ראינו אותו למעט הביתה החופשית שלו, כן, לא ראינו זה. אותו כמעט, בוקאיו סאקה, שלושה סוגרים אותו, אין אף אחד שעושה את העיקוף לסאקה שהולך לאמצע, ועכשיו הכדור מגיע לריס, ג'יימס ריס שנכנס מקודם, מעביר את הכדור הזה לבוקאיו סאקה, סאקה מעלה את הכדור לרחבה, הכדור הזה מטייל כמעט לפינה של נילנד.
1: בלי להתכוון, הוא מכניס כדור עם רגל שמאל עמוק פנימה שכמעט והולך לפינה הרחוקה. כולם נותנים לכדור לחלוף.
0: כדור מאוד מסוכן של בוקאיו סאקה, מצד ימין עם רגל שמאל מסובב את זה לפינה הרחוקה של נילנד, אין שם מי שידביק את הכדור הזה פנימה, והנה עכשיו אנחנו רואים את השידור, את המהלך החוזר עם הנגיחה של אייר למשקוף שערו של פיקפורד. בינתיים ההתקפה הנורווגית, הולנד, שלושה סוגרים אותו, זוכר בכדור שוב,
1: מעניין שאת הדחיפה שם לא מרים עוד פעם.
0: יכול להיות שזה לא היה מספיק כדי שישרקו פנדל על זה, אני לא יודע, אבל בשורה התחתונה עבר גם לא יתרם.
1: ומה שאלנד עשה בדחיפה שלו, זה היה מספיק כדי לפסול לנורווגיה את השאר, קצת מוזר.
0: זה היה לפני תחילת המהלך, ולכן יכול להיות שלא דחיפות, והוא דחף פשוט תוך כדי תנועה, לכן זה נשרקה עבירה.
1: אתה תראה שיהיה דיבור על הנושא הזה.
0: בינתיים אנחנו מדברים על זה, אתה יודע, עולה הנורווגים עכשיו בהתקפה, מצד ימין. אושנס, מעביר את זה עד לאוסקר בוב. עכשיו אחורה, שוב אוסקר בו בצד ימין לאודוגו, הכל בצד ימין סמוך להרחבה של פיקפורד, מכניס את הכדור לאמצע, שוב אודוגו, שוב אוסקר בו, הנורווגים בשליטה מוחלטת. עכשיו הולנד,
1: אבל לא מצליחים להכניס את הכדור לכיוון
0: שלו. אם הולנד נמצא, תראה את הולנד, כדי לברוח מהמגנים שלו, לאיפה הוא הגיע, עד, אתה יודע, לקו האורך בצד ימין, הצד הרחוק מאיתנו, הולנד מקומו ברחבה, כולנו יודעים את זה, אבל אולי עכשיו אנטוניו נוסה, בצד שמאל, חותך לאמצע נוסה, מעלה לרחבה.
1: לא מספיק
0: לא
1: טוב.
0: לא דוגו ולא בוב הגיעו לכדור הזה שמורחק. נשאר חוץ עמוק בתוך מחצית המגרש מצד ימין בהתקפה הנורווגית. אושנס.
1: תשמע, אנגלים כמעט ולא קיימים במחצית השנייה.
0: לא כמעט, לא קיימים.
1: כמעט ולא קיימים. היה להם איזה כמה התקפות מעבר שהם ניסו לצאת שם.
0: אולי עכשיו הגם. באמצע. לא השחקן הכי טכני, יש עליו עבירה, מה אומר השופט? מאפשר לנוסה להמשיך את המהלך הזה שנורווגיה בצד שמאל, נוסה הולך אחורה. עד להייר. אושנס עכשיו לאוסקר בו בצד ימין. אוסקר בו, בוסה את הדרך לכיוון הרחבה. אורלי עליו, אוסקר בו בדיין, מעלה את הכדור. הכדור הזה נעדף פעם אחת על ידי ג'יימס ריס. וזה לא נגמר, עכשיו ההזדמנות, מה טוענים שם האנגלים? לנגיעת יד, אבל השופט מורה להמשיך, הכדור הצד של הנורווגי, מצד ימין. אושנס, אחורה, עד להייר. לאודוגו, על קו החוץ בצד ימין, מרכז את הכדור עכשיו, חזרה לברגה, לנוסה, אנטוניו נוסה, מולו קונסה, נוסה, לוקח את זה האורך, ומחלץ כדור קרן, קרן לנורווגי, בוקאיו סאקה. הוא זה שמושיט את הרגל ומונע מהכדור הזה להיכנס להרחבה.
1: עוד קרן ועוד קרן ועוד קרן, בסוף זה ייכנס.
0: 82 דקות של כדורגל במיאמי, 1-1, זו התוצאה.
1: אלן מסדר את הקוקו,
0: מכין את המצח
1: כנראה
0: לנגיחה. ברג מצד שמאל, פינת הקרן הקרובה אלינו, ירים את הכדור להרחבה של פיקפורד.
1: אודוגור שם עומד.
0: אודוגור ופיקפורד, שניהם מכירים. פיקפורד שוערה של אברטון. אודוגור קשרה של ארסנל. ברג מעלה את הכדור גבוה, אבל ההגנה האנגלית מצליחה להרחיק. חזרה עד לברג. עכשיו אודוגור. גם בצד שמאל, קרוב לרחבה של האנגלים.
1: לא, מה הוא ניסה לעשות?
0: ניסה להקפיץ את הכדור לנוסה.

0: אחורה, לא רוצה להסתבך, לא רוצה לאבד כדור. והנורווגים זוכים בכדור חוץ מצד שמאל, ובינתיים, מצד ימין, ובינתיים ג'וד ספנס ייכנס גם הוא. המגן של טוטנאם. נורווגיה עכשיו יכולה לצאת קדימה, עם עוד אוגו, משתחרר יפה. עכשיו מוסר את הכדור לנוסה, נוסה מהיר, שניים עליו, בתוך הרחבה מצד שמאל נוסה, יהיה למסע למרכז, שניים עדיין עליו, צריכים לחלץ ממנו את הכדור פעם אחת ברג, עכשיו אחורה. עד וולף. עוד אוגו, באמצע, בתוך מחצית המגרש של האנגלים, מעביר את הכדור לאושנס, עכשיו לאוסקר בוב, על מפתן 16 מתחים חודר פנימה, אורלי עליו. גם אנדרסון עליו.
1: מישהו יפעד כבר מרחוק?
0: אולי עכשיו ברגר, אבל לא, הוא מעביר את הכדור הזה לנוסה בצד שמאל, נוסה חותך, בועט, פיקפורד קולט.
1: ונורווגיה מנסה להיכנס עם הכדור לשער, מישהו חייב לשחרר בעיטה כבר מ-20-30 מטר, כדי שהאנגלים טיפה ייצאו לכדורים האלה, ויהיה מקום לנורווגים להיכנס במעברים. הכל מאוד מאוד פקוק בחלק האחורי של אנגליה.
0: אתה אומר, אתם עושים את הכל טוב, נורווגיה, רק תהיו קצת יותר חכמים.
1: כן.
0: קצת יותר מתוחכמים, קצת יותר עמומיים, ואתה תצליח אולי להכריע את המשחק הזה לפני שהוא מגיע
1: ל... שום
0: ביתה מרחוק. נכון, נכון. אני מסכים איתך, לא רשמנו ביתה, אולי אחת מרחוק גם לשל נורווגיה.
1: הייתה של הארי קיין במחצית הראשונה.
0: בדיוק, בדיוק. טוב, האנגלית בכלל לא במחצית הזו, בוא נגיד את האמת, לא במשחק. עכשיו אולי לאט לאט הם השתחררו. סטונס. קונסה שנוסה, כדור פוגע לו ברגל ויוצא לחוץ בתוך מרצת המגרש של הנורווגים בערך 10 מטרים פנימה מצד ימין, והנה החילוף של טוחל. יצא אוריילי, מפתיע, מפתיע, שחקן עם הרבה אוריינטציה התקפית. ספנס, מגנה של טוטנאם, נכנס במקומו, מספר 25.
1: אנגליה חוששת.
0: תראה, זה חילוף של מגן במגן, כן?
1: כן, אבל מגן
0: עם אוריינטציה התקפית. אבל ספנס עם אוריינטציה פחות התקפית מאוריילי, אני מסכים איתך.
1: יותר פיזי.
0: תשמע, מה זה חוששת? המשחק הזה הולך להערכה, זה לא שאתה הולך לגנוב פוטקו. המשחק הזה, אם הוא לא יוכרע ב-90 פלוס דקות, הוא הולך להערכה.
1: נכון.
0: ואז, עם השאלה אם טוחל כבר מכוון להערכה ואומר בוא נסיים את זה בפנדלים, העיקר לא לספוג, או שאולי מכין פה איזשהו פורמיישן אחר שאנחנו עוד לא מזהים. בינתיים הכדור יוצא לאנגלים בתוך מחצית המגרש של נורווגיה. ג'ון סטונס עם כדור מצד ימין לאיזה בצד שמאל, איזה יוצא את אנדרסון. ספנס בנגיעה הראשונה בכדור מעביר את זה לג'יימס ריס במרכז, סטונס מגיע אליו, עכשיו לבוקאיו סאקה, סאקה שניים סוגרים אותו, נוסה מצד אחד, גם וולפה, אבל סאקה מנסה למצוא למי למסור, מנסה למצוא למי להכניס את הכדור, סאקה מסתבר שם, מציע לדור תוך הרחבה, סאקה מעביר רוחב! אוי, זה הזדמנות של האנגלים! ואושנס מצליח שם ממש רגע לפני שהכדור מגיע לבלינגהאם או לקיין להושיט את הרגל ולהציל את נורווגיה מספיגת שער לא מפויה במציאות במחצית השנייה. שוב האנגלים בהתקפה.
1: ג'יימס ריס,
0: מדהים מה שעושה שם על שני שחקנים. דני רק משהו, לא יודע מה לעשות עם הכדור. קונסה עכשיו מחלץ את הכדור הזה לקרן, קרן לאנגליה מצד ימין, הצד הקרוב אלינו. זה היה נראה שסאקה לא יודע בדיוק מה לעשות עם הכדור, אבל סאקה פשוט חיכה.
1: לא, ידע מה לעשות, הוא מאוד כועס על כולם, כי הוא הכניס כדור מצוין בין השוער לבלמים, בדיוק במרווח הזה.
0: גם כן, וגם איזה שם, אבל ברגע האחרון אושנס מצליח.
1: תשמע, סגירה אלכסונית מצוינת של אושנס, מגיע בזמן לפני שכן נועץ את הכדור בתוך הרשת.
0: אז תכף איזה חדש את המשחק עם כדור קרן מצד ימין, הצד הקרוב אלינו, אנחנו כבר בדקה, עוד דקה, עוד 15 שניות, סוגרים בדקה 88 במיאמי, 1-1 זו התוצאה, אם נראה פה הכרעה לפני השריקה לסיום 90 דקות הזמן החוקי. אנחנו בדקות של דרמה במיאמי, איזה עם כדור הקרן, 6 לבנים בהרחבה, הכדור הזה עולה גבוה, מורחק פעם אחת, קיין דוחף שם ויש שם עבירה. הלו, שנס, אתה יודע מה? נכנס

0: במקומו של ריירסון שנפצע, וגם סוארז אומר, מהיציע, אם הייתי צריך לשחק מולו, לא היה לי קל.
1: לחלוטין.
0: עושה עבודה טובה, מגן הימני של נורווגיה.
1: משחק נהדר פה. נורווגיה שם עושה חילוף?
0: לא, אבל רוג'רס נכנס, כן.
1: חילוף.
0: רוג'רס, קשרה של... קשרה התקפי, יש לומר, של אסטון וילה. להחליף את קונסה, והנה זה שינוי כבר אחר, שחקן התקפי על מגן.
1: יכול להיות שאנגליה עוברת לשחק עם שלושה בלמים.
0: יכול להיות.
1: אז בעצם סטונס יהיה בלם ימין.
0: מורגן רוג'רס, במקומו של... הנה עכשיו חילוף נוסף גם בנורווגיה.
1: זה וולף.
0: וולף יוצא, נכנס מקומו אל פדרסן, מגן במגן. מרקוס פדרסן, מספר 16 על גבו.
1: אנגליה עדיין בארבע, ברביעייה האחורית.
0: תכף נראה, זה חילוף מעניין, כן? אלא אם כן מדויקי עכשיו, הוא הפך להיות מגן.
1: ג'יימס הופך להיות מגן ימני.
0: רגע, עכשיו. אושנס מנסה להעביר את הכדור לאמצע. פיקפורד עודף פעם אחת, הכדור מגיע עד לאוסקר בוב. איזה שם נמצא כדי לסגור אותו. עכשיו ג'וד בלינגה מנסה למצוא את איזה בכדור עומק. אבל נמצא שם... הייר שמצליח להרחיק את הכדור, להחזיר אותו אחורה, וכמעט טעות של אלן. ספנס לוחץ את אלן שמנסה למסור כדור, והכדור פוגע ברגלו של ספנס, אבל יוצא החוצה למזלו של השוער הנורווגי. זו הייתה חוללת עוגמת נפש ענקית.
1: ומאלן זה לא בפעם הראשונה, מתחכם יותר מדי עם הרגל. טוחל משתגע מזה של מבקש ללחוץ כל הזמן. מה שאנגליה עשתה עכשיו, העבירה את ג'יימס להיות המגן הימני יחד עם סטונס וגיי הבלמים. ספנס עובר להיות המגן השמאלי. בעצם אני מניח שרוג'רס נכנס לעמדת הכנף.
0: אנחנו דקה מעבר ל-90 הדקות, 7 דקות תוספת זמן, זה מה שהוסיף פה קלמנט טרופין, השופט הצרפתי.
1: שומעת הקהל האנגלי.
0: כן, בגלל זה אני לא מדבר. ההופעה. אוקיי, מסתבך שם, הכדור הזה יהיה של ההגנה הנורווגית יוצאת קדימה. עדיין בתור מחצית המגרש שלה, הרבה שחקנים לבנים לוחצים, ביניהם גם בוקאיו סאקה.
1: דיברנו כל כך על הקרב בין קיין להולנד, אף אחד מהם לא הגיע היום כל כך למשחק, אבל שניהם צריכים את החצי מצב, וכל אחד מהם יכול לגמור את המשחק הזה.
0: בוא נראה, שוב שם, הסתפחות עכשיו של הגם שברגע האחרון מצליח לשים את הרגל ולהוציא את הכדור הזה לחוץ, וקרן תרף נראה, וכל הקהל האנגלי עכשיו בטירוף, הגם על הדשא, נראה שהוא מתח את התאומים.
1: נתפסו לתאומים.
0: המשחק נעצר עכשיו כדי להבין אם הוא צריך לצאת החוצה לקבל טיפול, או שהוא יחזור לעמוד על הרגליים, ולא נראה לי שהוא יוותר כל כך על המקום שלו כרגע, ולא אשאיר את החברים שלו בעשרה שחקנים.
1: מישהו צריך לעזור לו למתוח את התורמים האלה כדי שיוכל לקום.
0: כן. אז לא בכן, מאמנה של נורווגיה, כבר בודק מי החילוף שלו. עוד אגב. אודוגו הוא זה שבחר
1: כדי לתוח,
0: אתה יודע, הוא דקה יושב שם ואף אחד לא בא לעזור לו. על התמונה, על המסך עכשיו, שני
1: נוסטלגיה,
0: שתי אגדות, אחת היא אגדה בעודה משחקת,
1: נכון, הארי קיין,
0: כן, תוכל רואה את השעון נע, ובינתיים נורווגיה תיאלץ לדעתי להישאר בעשרה השחקנים, תקן אותי אם אני טועה, כי אם נכנס צוות לטפל בהגב זה אומר שהוא צריך עכשיו לצאת החוצה ואז לקבל את האישור מהשופט לחזור למשחק.
1: נכון, נכון.
0: וזה יכול להיות קריטי כשאנחנו מדברים על ארבע דקות, קצת יותר, עם תוספת זמן, על תוספת הזמן שתהיה פה.
1: להזכיר לך מה קרה בתוספת זמן הקודמת שאתה מוחצת הראשונה?
0: בדיוק, בדיוק. אנגליה צריכה לחזור למשחק. הלחץ הזה של מורגן רוג'רס.
1: הגן, נתפסו לו התאומים שם בניסיון להרחיק את הכדור.
0: ריס ג'יימס. מחדש את המשחק של נורווגיה בעשרה השחקנים, הגן בחוץ. סאקה בצד ימין ומרכז את הכדור, הכל במחצית המגרש של הנורווגים. עכשיו ספנס לאיזה עושה את העיקוף על צד שמאל, איזה רואה אבל בוחר ללכת לאמצע. עכשיו הכדור נחטף מאיזה אבל מגיע עד לרוג'רס. סטונס עכשיו לריס ג'יימס, חזרה לסטונס, מעלה את הכדור להרחבה, לגיחה של בלינגהאם, הכדור הזה יוצא החוצה ויש אל נלנד. בלינגהאם שואל את קיין, שואל את רוג'רס, שואל את
1: טזה,
0: איפה אתם? למה אתם לא רצים קדימה?
1: בלינגהאם מוחזב כי הוא לא הכניס את הראש מספיק טוב, הכדור החליק לו על המצח ולא הצליח למצוא את מרכז הכדור כדי לכבוש שער, הכדור פשוט החליק לו והמשיך את המסלול שלו החוצה.
0: חכמים האנגלים ביציע
1: ש...
0: תוהים מה צריך לעשות כדי שהמשחק הזה לא ילך להערכה, אבל נראה שזה הולך להערכה.
1: שזה הולך להערכה, כן.
0: כן. ולא הפתיע, אמרנו. התחזיות לפחות בכל סוכניות האמורים היה 2-2, אבל על טקו ואחרה בפנדלים. עכשיו עבירה של איזה, הכדור הזה כדור של הנורווגים. איך 10 מטרים בתוך מחצית המגרש של נורווגיה.
1: ואיזה אומר לשופט, איזה פאול.
0: איזה.
1: איזה פאול.
0: 1-1 זו התוצאה, הלכנו 6 דקות בתוך תוספת הזמן, 7 דקות סך הכל. קלמנט טרופין הצרפתי הוסיף, הוא יוסיף פה כנראה עוד איזה דקה 2 אחרי הטיפול בהגה, ככה שיש לנו לפחות עוד דקה וקל לסיום הזמן החוקי לפני שנתכנס להערכה. ולמעשה זאת תהיה הערכה הראשונה ברבעי הגמר, כן?
1: נכון.
0: גם ספרד וגם צרפת.
1: ותאמת הערכה מוצדקת, כי במחצית השנייה לא ראינו כדורגל גדול, לא שבמחצית הראשונה ראינו כדורגל גדול, אבל אתה עוד ראינו שני שערים.
0: תשמע, במחצית השנייה ראינו שער של הנורווגים שנפסל, ומשקוף של הנורווגים, אולי עבירה לטענתך שלא נשרקה בתוך הרחבה.
1: וטוען שהביטול של השער של הנורווגים הוא...
0: עכשיו טעות שם בהגנה הנורווגית ועוד שחקן עכשיו, האם זה היגן? כן, זה היגן שחזר,
1: היגן ובלינגהאם שם מתפתל מכאבים.
0: תכף נראה, כן, טוען לעבירה של היגן על בלינגהאם, היה שם טעות במסירה אחורה, היגן רץ כדי לעצור את בלינגהאם והושיט את הרגל כדי להרחיק את הכדור עד לנלן, ובינתיים בלינגהאם על הדשא, אין פה עבירה, לא אין פה עברה, אני...
1: לא,
0: אין פה עברה,
1: זה... יש דריכה שם של אגן מאחורה.
0: זה לא בכוונה, זה הוא נתקל בו, שמע, לא צריך את דונלד טראמפ עכשיו שיתקשר ויגיד...
1: לך תדע.
0: תשאיר אותו על המגרש.
1: יש פה דריכה על העקב, זה כן, אבל תוך כדי החילות של הכדור.
0: זה כואב, זה כואב, נכון, אבל הנה גם בלינגהאם יתושש ויעמוד על הרגליים, גם הגן. ששוב יחזיק את התאומים, ומעניין לראות כמה הצליח לסחוב גם לתוך הערכה. אני לא בטוח שנותרו חילופים, למרות שבהערכה
1: יש עוד חילוף
0: נוסף שאפשר לבצע.
1: יכול להיות שאדיאן מחכה.
0: כן, כן, להערכה כדי שיוכלו...
1: להוציא אותו.
0: בדיוק, בינתיים הוא יסחוב מה שנקרא. הנה השופט קלמנט פרפר את השניות לדלנד שיוציא ויחדש את המשחק, והוא מחדש וספנס נוגח אחורה. בכדור זה יש לנורווגים, ואנחנו ממש ממש בהתקפה האחרונה לפני שקלמנט טרופי נשרוק לסיום. 99 דקות עם תוספת הזמן, ונשלח את נורווגיה ואת אנגליה להערכה, אלא אם כן
1: זהו,
0: סיום. אז משחק זמן הסדיר של המשחק, נורווגיה והולנד, אנגליה וקיין ינוחו לדקה, ישתו משהו והתפנו לעוד 30 דקות של הערכה במשחק הזה, בקרב הזה.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שטראובר איתכם פה עד הסוף, עד שנדע,
1: עד ההכרעה,
0: מי תהיה העולה השלישית לחצאי גמר מונדיאל 2026, מי תפגוש את נבחרת ארגנטינה או שווייץ, שיתמודדו מיד אחרי המשחק הזה, החל משעה 4 שריקת הפתיחה בקנזס סיטי, שידור ישיר כמובן בכאן 11 בכאן בוקס. האם אנחנו הולכים לראות הכרעה ב-30 דקות, או ששתי הנבחרות נגידו, בואו נתכנס לפדלים.
1: תשמע, אני מניח שאם תהיה הזדמנויות לאחד מהנבחרות, הם ישמחו לנצל אותה ולסיים את זה כבר בערכה. אבל אם המשחק ימשיך להיות מאוזן, כמו שראינו אותו לאורך 90 דקות, ושתי הנבחרות האלה, אז אני מניח שאנחנו נלך ל... בעיתות 11 מטרים.
0: אז שמע, סגנית אלופת אירופה רוצה להגיע לגמר,
1: רוצה
0: לפגוש לפחות את ארגנטינה או שווייץ בחצי הגמר, רוצה,
1: כן,
0: נקבלה פוגשת נבחרת שעושה היסטוריה, יכולה לעשות שוב היסטוריה.
1: נכון,
0: נבחרת נורווגיה מגיעה לרבע הגמר, ובערב הגמר נראית לא פחות טוב מהאנגלית,
1: והרבה דקות גם אולי יותר טוב במחצית השנייה,
0: וגם פסלו לשער. ועכשיו הולך להערכה, ואם היא מעפילה לחצי הגמר, מה נגיד ומה נאמר?
1: הכל יכול להיות, ודיברנו, הנה החילוף עכשיו מתרחש.
0: כן, הגם שראינו אותו כבר סוחב את התאומים בדקות האחרונות.

0: מפנה את מקומו ללאו אוסטיגור. אוסטיגור שבישל, לא בישל, סליחה, שאחראי על הפנדל של נאמר. עכשיו נכנס והוא צריך להיזהר.
1: נכון.
0: צריך להיזהר, כי עכשיו לעשות פנדל,
1: זה כבר בעיה.
0: כבר הובלתם 2-0 נגד ברזיל, אז זה לא היה נורא. אבל פה, עכשיו, זה יכול להיות מאוד מאוד נורא. זה החילוף שעושה נורווגיה, מנצל את החילופי הערכה ומחליפה את הגם בלאו אוסטיגור.
1: ראינו את האנגלים מתכווצים לשיחה במרכז המגרש, לפני שהם עולים להערכה. פעמידות עידוד, מוטיבציה. הצפק שהאנגלים ירצו לראות קצת יותר טוב ממה שהם יראו במחצית השנייה.
0: אגב, הולכים לפנדלים, אם הולכים לפנדלים, אז אתה יודע, ששחקנים מובילים שלה בביתות מהנקודה הלבנה שנמצאים כרגע על הספסל, ולא חסר להם גם כאלה שמשחקים שידעו להכריע מהפנדלים. כן, כן, לגמרי. ובינתיים, מחכים לספירה לאחור, לפתיחת המחצית הראשונה של הערכה. 30 דקות לפנינו, אנגליה בתלבושת הלבנה תתקוף לצד שמאל, נורווגיה בתלבושת האדומה תתקוף לצד ימין, וג'וד בלינגהאם פותח את החצית הזו, אבל כבר פה הוא מקבל שריקה, מבקש לפתוח את זה שוב, והנה פותח את זה שוב. עכשיו המחצית הזו יוצאת לדרך, תוספת זמן במיאמי, רבע גמר מודיאל 2026, אנגליה 1 נורווגיה 1. שלדרופ אליו הדקה 36 את הנורווגים ליתרון 1-0 עוד לפני השריקה למחצית. ג'וד בלינגהאם משווה ל-1-1, ומאז התוצאה נשמרת בעיניו, ואנחנו בתוך הערכה. ריס ג'יימס עכשיו בצד ימין ממרכז את הכדור, מגיע לג'ון סטונס על עיגול האמצע, גיי גם הוא על עיגול האמצע, יעביר את הכדור, את כובד המשקל לצד שמאל בהתקפה האנגלית. זה צד שמאל, זה הצד הקרוב אלינו. איזה עכשיו ספנס על הקו, אבל איזה הולך לאמצע ומעביר כדור ארוך מצוין עד לבוקאיו סאקה. סאקה עוצר את הכדור, עכשיו הכדור לרחבה, ג'וד בלינגהאם מנסה להסתובב, לא מצליח, נוסה מרחיק פעם אחת, הכדור מגיע עד לאנדרסון. ריס ג'יימס באמצע, עמוק בתוך מחצית המגרש של הנורווגים, מעביר את הכדור לצד ימין, בוקה סאקה עכשיו עושה את הפריצה שלו, אבל נעצר אצל מספר 16 פדרסן, שמחליף את הכדור לקרן, וזאת תהיה קרן לאנגליה מצד ימין בהתקפה שלה, קרן הרחוקה מאיתנו, ומי שבדרך כלל מרים קרנות ואמור להיות זה שמרים קרנות מסוכנות, דקלן רייס נמצא כרגע על הספסל, ותכף נראה מי יבצע את הקרן הזו. בוקאיו סאקה, שחקן ארסנל נוסף, וארסנל יודעים מה זה לממש את הכדור המנחים האלה לכדי שערים. בואו נראה אם בוקאיו סאקה יצליח להביא את זה לראש של קיין או לראש של בלינגהאם או לאיזשהו ראש אנגלי. קאיה, בוקאיו סאקה מעלה את הכדור, נגיחה אחת, יש שם טענה של שחקני נורווגיה על עבירה, הכדור חוזר לסאקה, עדיין סאקה עושה עבודה יפה, שוב מעלה את הכדור עכשיו לפינה רחוקה, כן נוגח פעם אחת, נלד שם מצליח להרחיק, זה עוד לא נגמר, הכדור חוזר לבוקאיו סאקה, הולך אחורה עד לריס ג'יימס, מחזיר לסאקה בצד ימין מולו אהלנד, סאקה חוזר לרחבה, מעלה את הכדור גבוה מאוד לצד השני, אבל יגיע אליו גיי, מוריד אחורה עד לאיזה, עכשיו הכדור הזה עם ביתה, בלם מצליח פעם אחת, בלינגהאם!
1: אמרנו, אם יתנו לך מתנה, לא תיקח אותה? אז ניילנד היום במשחק שהוא ירצה לשכוח, לחלוטין ירצה לשכוח, לא משחק טוב שלו, ראינו אותו משחק מצוין נגד ברזיל, היום הוא במשחק פחות טוב.
0: אבל מי שבמשחק ענק, ג'וד בלינגהאם
1: לחלוטין,
0: אחרי צמד נגד מקסיקו עושה צמד גם במשחק הזה נגד נורווגיה, הוא בדקה 93 מעלה את אנגליה ל-2-1, למעשה משלים את המהפך
1: לחלוטין
0: בתוך הערכה שלוש דקות בתוך הערכה.
1: זה מתחיל מהביתה של רוג'רס, שבועט כדור מזה 20-25 מטרים. ניילנד כדור נוח לחלוטין, מנסה לתפוס את הכדור, הוא מנסה לתפוס את הכדור במקום להדוף אותו הצידה ולא לקחת סיכון. ג'יימס בועט כדור יחסית נוח, ניילנד מנסה לתפוס אותו, לא יורד טוב לכדור, כדור שהוא אמור לקחת, צריך לקחת, שהוא ברמה שלו, הוא לקח בכדורים קשים האלה. וכל ההגנה נרדמת, דיברנו על החילוף שהיה שם של הגם שיצא, ואוסטיגור נכנס, אז אוסטיגור גם חולם בכדור החוזר, ולא מחפר על, מחפר על השוער שלו, ונותן לג'וד בלינגהם
0: לחגוג עם הקהל האנגלי, ולקרב את נבחרת אנגליה אל הכרטיס לחצי הגמר. אנחנו בדקה ה-95, 5 דקות בתוך הערכה, כן? צריך לומר, למי שמצטרף אלינו בתוך הערכה, יש פה 25 דקות לפחות עד לסיום הערכה הזאת,
1: אבל... בזמן.
0: כן, הרבה זמן גם לנורווגיה לחזור, אבל...
1: אנגליה בעמדה טובה מאוד, כי דיברו כל הזמן על אנגליה, אין ספק שיש להם סגל טוב, דיברו על האופי שלהם, והיום הנוכחים ש... יש להם גם אופי, והם יודעים לחזור מפיגור, והם הצליחו לעשות את זה אומנם עם מתנה גדולה מאוד שניילנד נותן לנבחרת אנגליה, נותן להם תמריץ מאוד מאוד משמעותי להמשך הדקות שנותרו בערכה.
0: ברגי עכשיו, כדור בצד הנורווגי, חוצה את כמה חצית המגרש עד לאושנס, עכשיו לאוסקר בום, נסה לעבור שם את איזה, לא הצפץ, לא מצליח. ההגנה האנגלית מצליחה לחלץ את הכדור הזה. עכשיו הכדור מגיע לספנס שמנסה למצוא את ג'וד בלינגהאם. ברגע נראה כאילו תופס את השריר, אבל כמה מהר. קיין יורד עד 30 מטרים משערו של פיקפורד כדי לחלץ את הכדור מרגליים נורווגיות. ועכשיו פיקפורד בכדור אורך לצד ימין. נסה למצוא שם את איס ג'יימס, והכדור מורחק לחוץ על קו האמצע, מצד ימין בהתקפה האנגלית, משמע קו האורך הרחוק מאיתנו, ובלינגהאם נראה לי קצת מושך את הרגל, אולי אני מדמיין, אבל רק נראה.
1: יכול להיות שהאף טיפה גם,
0: יכול מאוד להיות.
1: תן סטארט שם לכדור החוזר.
0: בלינגהאם שער שישי כבר, משמע?
1: כן.
0: קיין עם 7 שערים, בלינגהאם 6 שערים.
1: מתחיל להיות צפוף בלוח של זלאטן.
0: כן, כן.
1: אבל זלאטן מקום ראשון. עדיין.
0: עדיין.
1: הם יצליחו להיות אותו משם.
0: נורווגיה, עם ההתקפה הזאת. אושנס. עד להייר. קדימה שלוש לסחזרה סטיגור עד לאודוגו סתמכות שמה של ברגה כמעט עולה לו ביוקר אבל הוא מצליח להעביר את הכדור אחורה עד לניילנד אוסטיגור עכשיו, בתוך מחצית המגרש של הנורווגי.
1: לא נכנס טוב למשחק אוסטיגור. חלם שם בכדור החוזר כנגד שמיט. לא צריך להגיב הרבה יותר מהר כדי לחפות עליו.
0: הנורווגים עכשיו לצד שמאל. הננוסה, חזרה לאוסטיגור. לאייר עכשיו. אודוגו מקבל את הכדור מצד שמאל, מנסה להכניס אותו לאושנס לא מצליח, ההגנה האנגלית לא פריירית נמצאת במקום ועכשיו רוג'רס מנסה להגיע לכדור הארוך הזה ומצליח ללחוץ שם את האייר והכדור הזה יוצא לחוץ לאנגלית קריסטופר האייר ברנדפורד עכשיו. על עיגול האמצע. רוג'רס, אחורה. מחזיר אחורה לתוך מחצית המגרש של האנגלים. עכשיו ספנס. חורשת קצת שמאל על הקו ספנס, אף אחד לא עוצר אותו. מגביר להרחבה נורווגית, עדיין ספנס, עדיין ספנס. תראו מה עושה שם ספנס. עדיין ספנס, ויש שם כדור עונשין מהחלסה מטרים. עבירה על ספנס, איזה מהלך שלו. כל השחקנים האנגלים עכשיו ניגשים אליו לחבק אותו. דייוויד בקאם מחייך. הוא יודע שאם הוא היה עכשיו על הדשא, הכדור הזה כבר היה בפנים.
1: הוא היה בועט.
0: והשחקנים הנורווגים רצים לשופט הצרפתי לקלמנט אופן. הם רוצים שהוא יבקש מעבר לבדוק האם הייתה עבירה על ספנס.
1: עבר לבדוק, זה אין ספק.
0: אנחנו רואים את זה בינתיים בהילוך החוזר. ספנס, פריצה פנטסטית. עובר את אושנס.
1: כלום ושום דבר. ספנס מכניס את רגל ימין.
0: כלום.
1: כלום.
0: אוסקר בום, אתה יודע מה? הוא מכניס את הרגל.
1: ספנס מכניס את הרגל בין הרגליים של בוב.
0: בוא נראה, בוא נכריע,
1: עבר צריך לבטל את זה. אני אומר לך, עבר צריך לבטל את זה, חייב לבטל את זה.
0: צ'ק פנלטי של עבר.
1: חייב לבטל את זה.
0: טופן מבקש מכל השחקנים, ביקש מהם בינתיים לעמוד לביטת עונשין מהחלסה מטרים, הוא עומד ליד אילנד.
1: ספנס מכניס את הרגל בין הרגליים של בו וגורם לו להכשיל אותו.
0: תראה את הולנד ואת בלינגהאם. הולנד בא לברך את בלינגהאם על הדרך, אומר לו הנה, בינתיים טופן ילך לבר, ובדרך כלל שולחים לבר, אנחנו יודעים שזה משנה גם את ההחלטה.
1: אתה לא צריך את לבר, אני יושב לידך, אני זה עבר.
0: אתה לירן ואושבר
1: לחלוטין.
0: אז תהיה פה תוספת זמן להערכה הזאת, למחצית הזו של הערכה. בינתיים טופן יראה את הבר, ועכשיו הוא מקבל גם את העדכון, צופה במסך ורואה את מה שאנחנו רואים. את ספנס נכנס פנימה, מכניס את הרגל, ואז אין ברירה לאוסקר בוב למעשה,
1: כן,
0: לייצר מגע, אבל פנדל זה לא. פנדל זה לא, אני מסכים. הוא מחויב טופין ללכת למסך, על פי הנהלים, כדי לתת את הפרשנות שלו על האירוע, ובואו נשמע מה אומר.
2: After review. The attacker put his leg in front of the defender without any foul. So final decisions, no foul.
0: אז אין פה עבירה ואין כדור עונשין בהחלסה מטרים, וזה נותן איזה רוח גבית, ורואים במסך עכשיו גם את אלף אביב של הולנד, מסמן עם הידיים, הוא נפל מעצמו. אין פה כדור עונשין בהחלסה מטרים, יהיה כדור של הגנת נורווגיה.
1: אבל הוא היה חכם, ניסיון יפה של ספנס.
0: כן, תשמע, הוא הכניס את הרגל, אני לא יודע אם כדי לחלץ את העבירה.
1: כדי לחלץ את העבירה.
0: אבל אז הצליח שם.
1: כן. הוא שכח שיש ור.
0: שופט, בדיוק. בינתיים המשחק מחודש ונורווגיה יוצאת קדימה. אוסקר בוב מול ספנס. מושך במכנס שלו, השופט רואה את זה, גם הכוון והכדור הזה כדור של אנגליה. מחדשת אותו מצד שמאל בהתקפה שלה, הצד הקרוב אלינו. אבל לא מצליחה לעבור עוד כמה חצית המגרש. ועכשיו נוסה. מצוין. ברג. לברגה. חזרה לברג. ברגת ברגה. בינתיים. נוסה. בצד שמאל, מנסה להכניס את הכדור לאמצע, נמצא שם רוג'רס שמרחיק פעם אחת, אבל קיין לבד מול כל שחקני ההגנה של נורווגיה, לא מצליח להשתלט על הכדור הזה, משתלטים הנורווגים, עכשיו מעבירים את הכדור מהר לצד ימין. אודוגו, שניים סוגרים אותו, אחורה, עד לאושנס. היה עכשיו לברג. אושנס, עכשיו אוסקר בוב מצוין לנוסה שבועט, הכדור שם פוגע בגיי. תכף, אתה יודע, יכול להיות שפגע לו בעד, אבל לא בטוח שה...
1: לא, השחקנים לא קפצו, אז...
0: לא בטוח שתפס נפח, אז... בוא נראה עכשיו, גיי... לא, היה צמודה, הכדור פוגע בערך שלו בכלל, לא, אין פה לא. שום חשד ליד. והכדור הזה כדור קרן לנורווגיה מצד שמאל, הצד הרחוק מאיתנו ברג. עם הספרה 6. מרים את הידיים, הוא זה שערים את הכדור הזה, נסה למצוא את הראש של מי אם לא. אבי קינג שלו, הולנד, שלא ראינו אותו האמת במשחק.
1: נכון.
0: לא ראינו אותו במשחק,
1: לא
0: הופיע בכלל.
1: היום. לא הופיע היום.
0: מפתיע. הכדור הזה עולה למעלה. ההגנה האנגלית מצליחה להרחיק מטבעת החמש פעם אחת, אבל לא מספיק רחוק.
1: לא הופיע, כי גם הוא כמעט ולא קיבל כדורים היום.
0: כי האנגלים?
1: סגרו אותו תמיד עם דאבל אפ או טריפל אפ אפילו.
0: סגרו לא רק אותו, סגרו את המסירה
1: אליו.
0: זה היה משמעותי, זה מה שדיברו עליו ביומיים שלושה האחרונים, אם זה מה שהם הצליחו לעשות, לסגור את קו המסירה של אודוגו להולנד, למעשה הם די משתקים. את הענק הזה שרק, אתה יודע, טעויות ברחבה או משהו כזה יכולים, כדורים נאחים.
1: כראית, מה שעבר אליו, הוא הצליח לייצר ממנו מצבים.
0: נגיחה פה, בעיטה שם, אבל לא מעבר לזה. בינתיים אור שנס מעלה את הכדור להרחבה, פיקפורד. נמצא במקום, פולט. ואנחנו סוגרים עוד 20 שניות, 105 דקות, משמע 15 דקות של המחצית הראשונה בהערכה. תהיה פה תוספת זמן לפחות של עוד 2 דקות.
1: נראה סתם.
0: אחרי הבדיקה של עבר וכו'. מה אומר פה השופט? אומר כדור לנורווגיה, כדור חוץ ממרכז המגרש. טוחל לא אוהב את ההחלטה הזאת, מסמן עם הידיים, לא, לא, לא, לא, לא, אדוני. עכשיו נורווגיה, עם אודוגו, בתוך מחצית המגרש מצד ימין, את אושנס. רואה את התנועה של אוסקר בוב, אושנס מנסה להעביר אליו, אבל גם רזר רואה את התנועה הזאת. ועצר אותו, בינתיים הכדור חוזר אחורה עד לאנדרסון, לא משאיר את הכדור הזה לפיקפורד, משתלט עליו ספנס כמעט הצליח לחלץ כדור של 11 מטרים לפני 3 דקות.
1: כמעט זה לא עכשיו, אתה יודע.
0: לא איסט ג'יימס לפחות לא על פי החוקים עד עכשיו, כן, אין לדעת מה מפיפו תחליט למודיעל הבא. אולי הכוונה גם תהווה איזה נקודה. בינתיים, ספנס, לצד שמאל, עושה תנועה יפה, לאיזה, מתקרב, לרחבה, איזה מנסה להכניס כדור לבלינגהאם. לא מצליח, הכדור הזה מורחק פעם אחת, פעם שנייה, לא כל כך רחוק עד לאנדרסון בתוך מחצית המגרש של הנורווגי. 3 דקות תוספת זמן, דקה אחת מאחורינו. לפני שנצא למחצית של הערכה, בינתיים אנדרסון, coast to coast, מצד שמאל לצד ימין לבוקאיו סאקה, פדרסן לידו, סאקה הולך אחורה, מגיע הכדור לאנדרסון עוד פעם, עכשיו מעלה את הכדור להרחבה, חזק מדי, יגיע אליו איזה, מסתובב, משאיר את הכדור ברגליים אנגליות, לא. יש שם נבדל, לא שריקה לסיום המחצית הראשונה, נבדל של איזה...
1: 3 דקות תוספת, הוא לא.
0: כן, מה, אתה יודע, היה פה בדיקה של בר, כן? נגיטימי. בינתיים, נורווגיה, מנסה לצאת קדימה. לא מצליחה. האנגלים חוטפים את הכדור, עכשיו הכדור מגיע לקיין. בלינגהאם, לבוקאיו סאקה. חופשי בוקאיו סאקה בצד ימין. הולך לאמצע, על הפינה. מנסה לראות מה הוא עושה או מוסר. מוסר את הכדור הזה.
1: היי ג'וד.
0: ג'וד, אבל ג'וד.
1: איפה הוא בעט אותו? גבוה, גבוה מעל השעה.
0: עשה את הג'י. אוטוטו, אנחנו נשמע את השריקה לסיום המחצית הראשונה של הערכה. מה שאומר של סולבקן, שעכשיו רואים על המסך, יהיו עוד 15 דקות להרך. לפני שיאמר ביי ביי לאירוע הזה, אבל 15 דקות זה המון, אמרנו כבר.
1: המון, וקשה מאוד לראות איך זה קורה, כי אמרנו, גם הנורווגים הורידו טיפה הילוך מהגז, וגם הולנד לא בדיוק נמצא היום במשחק.
0: אולי הם עייפים, אבל בינתיים קיין לא עייף. הוא פשוט לא פרייר, מסתובב.
1: קיין רואה דבר אחד, הוא רואה את חצי הגמר, הוא לא מעניין אותו כלום.
0: בדיוק, והנה השריקה לסיום המחצית הראשונה של הערכה. אנגליה 2, נורווגיה 1, ג'וד בלינגהאם עם צמד, משלים אותו 3 דקות בתוך הערכה, המחצית הראשונה של הערכה, הנה הוא כובש השער, והקבוצות יצאו להפסקה קצרה ומיד יחזרו עם המחצית השנייה של הערכה ברבע הגמר.
3: רדיו סה, הרדיו סה זה עדיף.

0: יודע למה לפנה בטבלה?
1: למה?
0: כי על פי החוקים, מי שבשמרי של שוויון השערים, מי שבישל יותר, הוא זה שמקדים. תוך העניין בגלל זה אמבפה, מקדים כרגע את מסי, שני שמונה שערים, אבל אמבפה בישל שלושה שערים לנבחרת צרפת, מסי רק שער אחד, ולכן אמבפה במקום ראשון, ולכן גם בלינגהאם, שהשווה את מספר השערים שלו לזה של קיין, הוביל לפניו במקום הרביעי, ועל המסך בסלומו שנים, הפרצופים המוכזבים והכועסים, גם של נלן על עצמו וגם של הולנד ואוסטיגור על השער שספגו בתוך תוספת הזמן.
1: נקודה טוב מאוד, נלן, ששוער ברמה שלו אסור לספוג כזה שער, ובטח ובטח לא במעמד כזה.
0: עכשיו השחקנים הנורווגים והאנגלים מקבלים את התדרוכים האחרונים מהמאמן, מה אומר להם עכשיו סלובקן?
1: תשמע, הוא יכול להגיד להם, אין הרבה זמן, נשאר לנו רבע שעה להציל את המשחק הזה, ולא יודע למה זה הולך לכיוון שאתה דיברת עליו לאורך כל הערב, לכיוון ה-2-2, אלא אם יקרה פה משהו לא צפוי, אבל יש רבע שעה עכשיו באמת לנורווגים לשים הכל על הדשא, או שהם הולכים הביתה.
0: כן, מאוכזבים, יכולים ללכת מאוכזבים. רגע, בוא נראה, יש פה חילוף, כן, אוקיי, אוקיי, אוקיי, יכולים לעשות עוד חילוף, אז לארסן.
1: נכנס במקום הולנד.
0: נכנס במקום הולנד, אוקיי, אוקיי, וואו.
1: אופה.
0: איזה חילוף מוזר מאוד של סלובקן. מוזר מאוד.
1: לא מוזר, כי הולנד לא במשחק היום.
0: לא רלוונטי. זה שחקן שבכל רגע נתון,
1: נגד צרפת הוא לא פתח, אני אזכיר לך.
0: כן, אבל נגד צרפת הוא לא פתח כי רצו לתת להם מנוחה, כמעט לכל ההרכב הראשון. פה נשאר רבע שעה האחרונה של נורווגיה אולי במונדיאל. הישג מרשים ככל שרשמה עם עצם ההגעתה לרבע הגמר, אבל יש לה אופציה להגיע לחצי הגמר. קצת מוזר, נראה לי גם שהפרצופים של האוהדים הנורווגים
1: קצת לא מבינים
0: איך יכול להיות. את החילוף הזה של סולבקן.
1: אלא אם כן אהלן ביקש להתחלף.
0: אלא אם כן.
1: מבחינת העיפות, מבחינת
0: חילוף מאוד מפתיע. צריך לומר. אבל
1: מפתיע.
0: It is what it is, מה שנקרא. אותו, נפתח את המחצית השנייה של הערכה. הנה הנורווגים פותחים את המחצית הזו

0: ארסן, חלוצה של קריסטל פלאס, ועד העונה האחרונה של וולפס, משחק במקומו של הולנד.
1: זה הפתעה.
0: הפתעה? בואו נראה, ההפתעה הזאת, תודה, לא תפתיע גם אותנו.
1: נכון.
0: בינתיים, אוסקר בום, לנוסה, סמוך לרחבה, בעץ עצמו, נוסה, שלושה סוגרים אותו, נכנס לרחבה, מעביר רוחב. אין שם רגל נורווגית, יש שם רגל אנגלית שמרחיקה, ועכשיו גם עבירה על ג'וט, לא, על, כן, על ג'וט בלינגהאם. והכדור הזה יהיה כדור של האנגלים, סמוך לרחבה שלהם. יכולים לנשום לרווחה, כי המסירה פה של נוסה, מסירת הרוחב, תראה את הולנד, גם הוא, לא...
1: נרדם על הספסל.
0: כן, לא. לא נראה לי שהוא...
1: לא, הוא רוצה...
0: צריך לרדם, ולא נראה לי שהוא ירדם אחרי המשחק הזה גם.
1: הוא מבין ש...
0: שציפו ממנו להגיע
1: למשחק הזה. ציפו ממנו יותר, הוא לא הצליח להביא. הוא מוחזב מאוד מאוד מעצמו, ואני יכול להבין אותו.
0: גם אבא שלו, שותה מהכוס, ואומר, איך אומרים בנורווגית זה מה יש?
1: אתה שואל, אני נורווגי. אני הונגרי, אני לא נורווגי.
0: הנורווגים מרחיקים עכשיו את הכדור האורך של פיקפורד החוצה. לאנגלים זוכים בחוץ, מצד ימין סמוך אלינו, סמוך גם להרחבה של נלנד. עכשיו הכדור הזה לכיוונו של סאקה שמבצע עבירה, והכדור הזה של הגנת נורווגיה. יורגן לארסן, הופעה שנייה שלו סך הכל בטורניר הזה. לא יודע איך לאכול את החילוף
1: של הגן. אתה אומר שחקנים כאלה,
0: יש שחקנים שאתה לא מוריד, בדיוק גם אם ביום הכי גרוע שלו.
1: בגלל זה אני אומר,
0: זה כמו להוריד את רונלדו בערך.
1: אבל אני לא יודע עוד פעם מה השיח היה שם על הספסל. יכול להיות שהולנד ביקש להתחלף.
0: יכול להיות.
1: בשפת גוף שלו הוא לא שידר איזה, אתה יודע, כעס על החילוף הזה או משהו. מן השלמה כזאת שהוא ביום לא טוב, ועדיף אולי שהוא יצא החוצה וייתן למישהו אחר לנסות להשיג את השוויון. ומעניין אם לארסן הוא האיש שמסוגל לעשות את זה.
0: טוב, יש לו בערך 12 אולי קצת יותר דקות כדי לראות אם הוא באמת האיש לעשות את זה. בינתיים אוסקר בוב נכנס במחצית השנייה, מעביר כדור מצוין, עכשיו תבוא בעיטה מעל השער של פיקפורד ברג, חופשי מ-16 מטרים, רק לדייק, שידור שלו גבוה מעל השער של פיקפורד.
1: לא בטוח שלא הייתה נגיעה של שחקן.
0: ספנס אני לא בטוח, של איזה אולי, גם אני לא בטוח, לא נראה לי, לא נראה לי, לא נראה לי. לא נראה לי, ועבר גם להתערב בזה.
1: אבל הוא קובע הפוך.
0: נכון, בינתיים. אדרסן מעביר את הכדור אבל לא מצליח להרחיק יותר מדי, הכל בתוך מחצית המגרש של האנגלים. נוסה שם לא מצליח להשתלט, ועכשיו קיין יכול להוציא קדימה את אנגליה. שלושה מול ארבעה, חמישה אדומים. בוקאיו סאקה, שניים בהם לסגור אותו. הייר לוחץ אותו, סאקה עושה תנועה נהדרת, עכשיו הוא בועט, נלה נמצא שם כדי לעצור. מה שסאקה עשה עכשיו, תשמע, זה נראה כל כך פשוט וזה כל כך לא, אבל בינתיים איזה חוטף לכדור הזה, מסירה רעה של נלן, איזה נלן נפשטח, עכשיו הוא סאקה!
1: תשמע, נלד במשחק בלעות מבחינתו. כמה טעויות הוא עשה, ועכשיו היה לו הרבה מזל שהוא הצליח, למרות שהוא השמיט גם את הכדור שהוא עצמו איבד. למזלו הכדור פוגע לו בחזה, אחר כך מהביתה של סאקה החוזרת.
0: משחק שהוא רוצה לשכוח.
1: לחלוטין, הוא איבד הרבה ביטחון.
0: פחות עד עכשיו, כן. מדהים. אבל זו הייתה גם הזדמנות פנטסטית לאנגלים. לעשות 3-1 ולגמור את הסיפור.
1: נכון.
0: פעמיים סאקה, פעם אחת איזה. בכל זאת נלן הצליח לעצור גם אותם. בינתיים. סאקה ונגדל בצד ימין. והכדור הזה כדור של הגנת נורווגיה. והפרצוף של נלן, שאני לא יודע אם אתה ראית אותו. נגד הברזילאים, שהוא לקח ממש לקראת סוף ה-90 דקות כדור עצום שעלה ופגע ברגל, נכון, של אוסטיגו ועלה מעל כמעט, ואתה יודע, לחיבור, ולקח משם, ראית את היש, צג שם, אתה רואה עכשיו פרצוף הפוך לגמרי, ושים למי יוצא.
1: ג'וד בלינגהאם.
0: ג'וד בלינגהאם, קורא שהצמד יפנה את מקומו, בדקה 111, 6 דקות בתוך תוספת, בתוך המחצית השנייה של ההארכה. על המרקע אנחנו רואים את השער השני שלו, 3 דקות בתוך המחצית הראשונה של ההארכה. שעושה 2-1 לאנגליה, ומי שיכנס במקומו, דן בון. בון, שחקנה של בלמה של ניוקאסל. וזה אומר, נראה לי, הרבה על תוכנית המשחק בדקות האחרונות של תוכל.
1: לסגור, לסגור, לסגור, לסגור. לא לאפשר לנורווגים אפילו חצי מצב מסוכן ליד השער. צופים יותר, משחקים 5 שחקנים בקו האחורי, 3 בלמים, 2 מגינים, 3 שחקני קישור.
0: אבל זה מזמין התקפות, ויהיה מעניין לדעת אם הנורווגים יצליחו לנצל את זה, כמו עכשיו הניסיון להכניס את הכדור ללארסן.
1: אבל כשאתה מכניס כדורים כאלה אלכסוניים, אתה צריך שחקן כמו הולנד, שיהיה לך גבוה שם כדי לקבל אותם.
0: אחת, או להיות פיבוט אפילו אם צריך. לחלוטין, בגלל זה החילוף הזה מאוד מאוד תמוע מבחינתי, אבל בוא נראה מה הנורווגים הפיקו ממנו. בינתיים נוסה שם מול ריס ג'יימס, הכדור הזה יוצא לחוץ, חוץ לאנגליה, בתוך מחצית המגרש של האנגלים, מצד ימין של ההתקפה שלהם, שזה הצד הקרוב אלינו, אבל הם לא מצליחים להרחיק את הכדור יותר מדי, למעשה כאילו קרבו אותו עבור הנורווגים שעכשיו מחזיקים בו. רושנס. אודגור כן לוחץ אותו, והכדור הזה עכשיו חזור לאודגור על קו אמצע המגרש, חותך פנימה לתוך מחצית המגרש של האנגלים. היה מקפיץ לצד ימין, אוסקר בובשה מקביל הרחבה אחורה, שוב הכדור חוזר לאודגור. הנורווגים חסרונים נראה, מנסה למצוא את הפרצה בתוך כל ההגנה האנגלית. נוסה בצד שמאל, מרכז ברגה, עכשיו לאודגור.
1: אודגור חוזר לאודגור, גם לא במשחק שהוא ירצה לזכור.
0: מעלה את הכדור להרחבה, נגיחה פעם אחת. הכדורים האלה, הרמות,
1: אין עכשיו, למי
0: שעוד אלן לא, אולן לא נמצא שם, אבל עכשיו נוסה מנסה, הכדור פוגע בבוקאיו סאקה ויוצא לקרן. משמאל נוסה ניסה להפתיע את פיקפורד, בוקאיו סאקה. בוקאיו סאקה? לא, זה ריס ג'יימס דווקא שנגע בכדור, לא סאקה, סאקה על הידו. מאה ו-14 דקות אוטוטו של כדורגל. הנה הוא בארן, עוד שחקן גבוה. במיוחד הכדורים האלה, הכדור הזה עולה. נגיחה אחת, עכשיו הניסיון הזה של אוסקר בוב מ-13 מטרים, חופשי לבעוט, אבל הכדור שלו מעל השער של פיקפורד.
1: לאן הוא בעט הכדור?
0: האנגלים כבר מניפים את הגביע ביציע.
1: איזו הזדמנות זו הייתה לבוב קרן.
0: אתה יודע מה, פגע באיזה, אני לא בטוח שאפילו בוב ראה את זה. אובייסלי לא, כי הוא לא דרש את זה.
1: דקלן רייס שם.
0: לא, דקלן
1: רייס. רייס. המזמן יצא, המחסים.
0: עושה בינתיים אורס ב... אורס נמצוק על הכוללוש, אתה יודע.
1: לזרוק בחגיגות.
0: בדיוק. הנורווגים יוצאים קדימה, אומרים כמה חצת המגרש, מן הסתם, נורווגיה. כל המשאבים שלה כדי למצוא את שער השוויון בדקות האחרונות שנותרו לה עד לסיום 120 דקות. עכשיו הכדור הזה לתוך הרחבה, נוסה שם מנסה ללחוץ את ההגנה הנורווגית האנגלית, כדור פוגע בו ויוצא ל... כדור שוער, תכף נראה. כן, כדור שוער, פיקפורד. כדור שוער ארוך של פיקפורד לכיוונו של קיין. כדור נעדף, מגיע. עד לאנדרסון, מעבד את הכדור עכשיו, ברגר נעשה את זה קדימה, יש שם עברה כפולה, והכדור הזה של נורווגיה, 10 מטרים בתוך מחצית המגרש של האנגלים, ברג. בצד שמאל, הקרוב אלינו, בהתקפה הנורווגית. עברה של ריס ג'יימס. ארבע דקות, לסיום 120 דקות, לסיום חצי שעה של תוספת זמן. תהיה פה תוספת קטנה, תוספת סביר להניח, אבל לא יותר מדקה שתיים, לפחות כך זה נראה. מה שאומר שנשאר לאנגלי, לנורווגים פחות משש דקות, הייתי אומר.
1: משהו כזה.
0: כדי למצוא את שער השוויון, עולה עכשיו עוד הגור, מעלה את הכדור לרחבה של פיקפורד, יוצא מהגרף מצוין פעם אחת, השתן עליו, הראה עליו, עכשיו הוא על הרצפה, פיקפורד ושחקני נורווגי, עטים על השופט, ויקבל עכשיו גם הער את הכרטיס הצהוב.
1: מה הם מתלוננים שם?
0: הם מתלוננים, כי פיקפורד על הרצפה, אבל הם לא, פיקפורד יצא מעבר לתיבת החמש. ואין פה, כאילו יש פה טענה לעבירה.
1: קודם כל אחד משחקן שלו.
0: בדיוק. העבירה היא של שחקן שלו, ועדיין השופט שרק לעבירה על השוער.
1: למה?
0: שאלה שאתה שואל את הבן אדם הלא נכון. אבל בינתיים כריסטופר אייר, בלמה של נורווגיה, רואה את הכרטיס הצהוב, וזה פחות מעניין אותו, מה שמעניין אותו יותר, שההתקפה הנורווגית נעצרה.
1: פיקורד שם
0: עכשיו הכדור הזה של האנגלים.
1: לוחש ל...
0: לכל החברים שלו מהליג האנגלית.
1: כן, עוד אגור שם משהו באוזן, כאילו מה, בוא עוד פעם אני אתן לך לכבוש?
0: האמת שיש פה גם עבירה.
1: שמע, אין פה עבירה על השוער, זה השחקן שלא פוגע בו, ועוצרים התקפה של נבחרת נורווגיה. על מה ולמה, ואני מבין את הצדק של... של הנורווגים.
0: אבל כמובן שזה לא תחום שהעבר יתעסק איתו. נוסה ג'יימס מרחיק וגם זוכה בכדור חוץ לאנגלים שיכולים לקשור שנייה מהלחץ של ההתקפה הנורווגית שלא ממש צריכה לייצר את המצבים אבל עדיין מחזיקה בכדור ולוחצת.
1: תשמע, אבל הנורווגים פה מקופחים פעם אחרי פעם, זה התחיל מקודם עם הקרן שכדור פגע לאיזה בגב ולא נשרקה לזכות נורווגיה. עכשיו במצב הזה שבאמצע ההתקפה היא נעצרה על כניסה של שוער
0: בקרוב שלו. רגע, עכשיו נוסה לא מקבל את הכדור הזה. השתלט עליו, אבל חבל המסירה לא הייתה מספיק טובה עבורו.
1: היה נבדל.
0: ועכשיו היה נבדל, והכדור הזה של ההגנה האנגלית, שלא תמהר, תיקח את הזמן.
1: אין לו ספק.
0: כן, נבדל של מטר, מטר וחצי, אומרים די לוח אחר. 119 דקות של משחק, הלם על פני האוהדת הזאת הנורווגית, אומר הכל, הם כבר ראו את הנבחרת שלהם, גם עולה ליתרון, גם מאבדת אותו, אבל עולה לעוד יתרון שנפסל. בסוף האנגלים, עם תחילתה של הערכה, מצליחים להכפיל את היתרון משער של... ג'וד בלינגהאם. רציתי לראות אם יש פה הצהרה. לא נעים, לא נעים, לא נעים.
1: רצו ראש בראש, בלינגהאם, בלינגהאם, אני אומר, הארי קיין מנסה לנגוח את הכדור לאחור.
0: תראה מה קורה פה, כמה עייפות יש לנורווגים שהם עושים כאלה טעויות בהגנה, הכדור יוצא לאיזה.
1: זה לא עייפות, זה מעצבים. זה מעצבים.
0: יש זמן לעצבים.
1: לא מה שהנורווגים חושבים.
0: אנחנו לשניות האחרונות של 120 דקות, נורווגיה אולי בהתקפה האחרונה שלה מנסה למצוא את הסקרבור, לא מצליחה, אנגליה חוטפת, יוצאת קדימה אבל מרחיקה לחוץ, לא, זוכה בכדור חוץ, ספנס, תראה את ג'וד בלינגהאם, איזה לחץ, איזה מתח על הפנים שלו. עכשיו אנחנו נכנסים לתוך תוספת הזמן של הערכה. דרמר כמה זמן נוסיף השופט? שתי דקות. דרמר שנשאר לאנגלים כדי להבטיח את הכרטיס חצי הגמר, זה מה שנשאר לנורווגים כדי לנסות ולמצוא את שער השוויון. זה לא הרבה, אבל זה אפשרי.
1: ואנחנו רואים את התמונות האלה של אירן אילנד על הספסל, ושל בלינגהאם החבר שלו. הנורווגים
0: פעם שלישית שהבמאי תופס בפריים הזו את האוהדת הנורווגית שמחזיקה את הראש ובהלם.
1: נכון, אני כמעט בטוח שהנורווגים יחזרו לאותה דחיפה של אילנד ברחבה.
0: בינתיים,
1: תוך כדי זה בא גם השער שלהם, שהם עלו ליתרון של 2-1.
0: כן, אבל זה too late, אלא אם כן טראמפ מתקשר. והסאקה לא הגיע לכדור הזה,
1: מה המצב בנורווגיה לארצות הברית?
0: מה זה?
1: מה המצב בנורווגיה לארצות הברית? הכל בסדר, לך תדע.

0: בינתיים, 120 דקות, פלוס 2 דקות חלפו להן, והנה השריקה לסיום המשחק. גבירותיי ורבותיי, אנגליה בחצי גמר מונדיאל 2026. ג'וד בלינגהאם זה האיש שצריך לקבל את הפרחים, עם עוד צמד מנצח את נורווגיה של ארלינג הולנד, 2-1 צמד של בלינגהאם, שער אחד של שלטרופ במחצית הראשונה, עוד העלה את הנורווגים שנראו טוב ללא מעט דקות, טובים האנגלים, ועכשיו הם על הדשא מאוכזבים. אומנם מסיימים עם המחמאות בכל זאת,
1: נכון,
0: הנבחרת הזו שחוזרת מאז 98 למונדיאל מצליחה להגיע עד לרבע הגמר, אבל זה לא מספיק,
1: הייתה קרובה לשער, אם הייתה שומרת עוד שתי דקות על תוספת הזמן של המחצית הראשונה על היתרון שלה.
0: תראה את נלנד, השוער הנורווגי שיודע שהוא הגיבור הטרגי
1: לחלוטין
0: של המשחק הזה, עדיפה רעה של הכדור שלו הובילה לשער היתרון,
1: משחק לא טוב שלו, סתום פתוח מאחור, שזה יכול להיות שגם ערער לנורווגים את המשחק, שהשוער הוא חסר ביטחון מאחור, זה גורם ליתר הקבוצה לראות פחות טוב, אבל לראות את התמונות האלה של הולנד,
0: כל שחקני הפרמייר ליג, כולל הארי קיין, שעכשיו כבר שייך לביירן מינכן, אבל שיחק נגדו עוד במדי טוטנהאם, ואבו סאקה אמברג,
1: והוא יודע גם הולנד שהוא לא היה מספיק טוב היום, ונבחרת נורווגיה לא הייתה מספיק טובה, למרות עוד פעם, גם אנגליה לא הייתה במשחק טוב, שתי הנבחרות האלה לא הציגו רמה גבוהה של כדורגל כדי שיצדיקו חצי גמר, חייבים להגיד, אבל דיברנו על האקס פקטור של אנגליה שהיה חסר לה איזה אופי, היא גילתה פה אופי
0: וניצחה את המשחק,
1: זה מה שהביא אותה,
0: גם את תוספת הזמן,
1: נכון,
0: ואלה הפנים של המאוכזבות, עם התמונות האלה, עם המאוכזבת, עם נלנד והנורווגיה, אנחנו נסיים את השידור הזה, מקווים שהצלחנו להגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת, גם התמונות האלה של בלינגהאם והולנד, ג'וד בלינגהאם, גיבור המשחק, שני שערים שלו, אנגליה, מנצחת, 2-1, את נורווגיה, בהערכה וזוכה בכרטיס לחצי הגמר, את מי תפגוש שם? נדע בעוד כמה שעות. ארגנטינה או שווייץ, הפנים נשואות כרגע לקנזס סיטי. יאללה שטראבר, תודה רבה.
1: תודה לך ליאור.
0: מקווים שנהנתם עם השיר הזה.
2: רדיו.
0: קאמינג הום, והקהל האנגלי. אנחנו מסיימים את השידור. יאללה טוב.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקטע. מאמי תראי בשנייה, אם את נעלת אבל רק את. למה אם כל פעם נלחמתי עלייך זה פשע? מאמי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשביל. יש צבא שלם פה מאחורה.

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה. אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי,